0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Nedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
2: Subotom poslije vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Evo je.
1: Mače! Valja! A?

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
6: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
7: Subotom poslije vijesti u 10.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
8: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
9: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
8: Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
8: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna

0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

budemo ovako rano, neka to bude i u danima vikenda. Pogotovo što ovaj prvi dan vikenda zapravo nas uvodi u ljeto. Evo, još danas imamo priliku da uživamo u svemu ono što nam je proljeće ove 2026. godine priredilo, da završimo sve one neke stvari koje smo možda planirali na onim to-do listama za proljeće, jer već sutra u 10:40 ulazimo u ljeto. Dakle, ovaj vikend nas vodi u novo, neki kažu najljepše, u svakom slučaju najtoplije godišnje doba, a i prvi dan vikenda, odnosno je li sad priprema za taj prvi ljetni dan, će biti onako baš lijep dan meteorološki gledano, kao da je već startalo ljeto. Naime, danas temperature od 29 do 35, sunčano, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka jutros od 13 do 22, a u toku dana od 29 do 35. Sarajevo će također biti sunčano, najniža temperatura u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 31. Dakle, spremite se na onu pravu neku ljetno izdanje ove subote i nadam se da ćete ovaj vikend provesti na najbolji mogući način. Naravno, vodeći računa o tome da nam ovako žarko i žarki početak ljeta može i škoditi, tako da već sada poduzmete sve one preventivne mjere da zapravo uživate u ovom novom godišnjem dobu. Inače, biometeorološke prilike za danas su također povoljne, uz više svježine tokom noći i jutra. Većina populacije danas bi trebala biti dobrog raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i kod meteoropata ne bi bile danas nekako puno izražene. Sa odmicanjem dana i postepenim porastom temperatura, poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučuje se boravak na otvorenom, a pri tome treba izbjegavati duže boravke na suncu, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, ljeto, ljeto, ljeto i opet nekako vrijeme da stavimo u pripravnost sve one mjere samozaštite i da naravno uživamo u ovom godišnjem dobu. Ono u čemu vjerujem da uživamo čak i mi koji nismo baš neki preveliki ljubitelji sporta jeste svjetsko prvenstvo u nogometu. Naravno, još uvijek se malo onako negdje osjeća ona neka žal ili neko nezadovoljstvo time kako je igrala naša reprezentacija. U svakom slučaju, rezultatom spremno je sve i za analizu našeg meča protiv reprezentacije Švicarske, ali je spremno sve i za novi meč u srijedu, tako da evo, iz našeg štaba u Americi imamo informacije da se sada sve to analizira, priprema se nova strategija i sve ono što evo je i sam naš selektor Barbarez naglasio. Imate 24 sata da budete tužni, a dalje idemo onako jako kako smo i počeli. Dobro, u svakom slučaju, naravno, lopta je okrugla, porazi, pobjede, sve je to nekako dio te sportske svakodnevice. A na svjetskom prvenstvu sinoć ljubitelji sporta su nogomete imali priliku vidjeti kako to jutros kolege iz sportskih redakcija širom svijeta najavljuju pravu dramu u grupama C i D, dok su u taboru naše reprezentacije aktivno slažu kalkulacije za odlučujući meč u srijedu. Dakle, sinoć Sjedinjene Američke Države, Australija 2:0. Domaćini Amerikanci su u Sijetlu, unatoč nekim izostancima, imali prilike osigurati prolazak u 16. finala. Sjedinjene Američke Države idu dalje. Škotska, Maroko 0:1. Maroko je slavio u Bostonu u 71. Sekundi u ranoj fazi utakmice pogotkom. To je ujedno bio i najbrži gol koji je postignut na dosadašnjem dijelu, dakle prva minuta utakmice, u toku prve minute utakmice, i po tome negdje kolege kažu da će vjerovatno to i ostati tako, taj rekord. Brazil, Haiti 3:0, grupa C, utakmica završena rano jutros. Brazil je opravdao ulogu velikog favorita u Filadelfiji, a utakmice grupe D između Turske i Paragvaja igrala se u najkasnijim jutarnjim terminima u San Francisku, tako da evo, zaista oni koji pokušavaju to da prate po našem vremenu imali su jednu burnu noć, pa sad se

malo odmarajte što se tiče jeli, večerašnjih utakmica. U 19 sati čeka nas susret reprezentacija Nizozemske i Švedske. To je jedan, što kažu, evropski klasik koji se premjestio u Sjedinjene Američke Države i naravno ono što je jako važno za ovu utakmicu, ona može direktno odlučiti o prvom mjestu u grupi F. Njemačka obala Slonovače igraju u 22 po našem vremenu, Njemci traže potvrdu dominacije u Torontu protiv uvijek neugodnih slonova, kako nazivaju igrače obale Slonovače, koji znaju iznenaditi prije svega svojim jakim fizičkim pripremama i kondicijom koju pokazuju na utakmicama. Tu je večeras, odnosno je li, već je to nedjelja, u 2 ujutro Ekvador igra protiv Karakala. To će biti jedan južnoamerički karibski duel u Kansas City-u za koji također vlada dosta interesovanja. Eto, kažem, to je ono što će nas čekati večeras do kasno ujutro kada nam već i ljeto stigne, a nekako smo evo sada došli do toga da nas još mjesec, puni mjesec dana čeka utakmica i susreta na svjetskom prvenstvu nogometu, tako da to sve pratimo. Naravno, pratimo sa najvećim interesovanjem atmosferu u našem štabu. Kažem, Barbarez je ipak u analizi utakmice koju smo pokazali u svom posljednjem ogledu rekao da nema mjesta za bilo kakve negativne projekcije. Idemo, kaže on, sada još jači, još bolji i pravimo strategiju za srijedu. Naravno, reći ću vam još i to da ćemo mi i ovu utakmicu dakle pratiti na našoj federalnoj televiziji. Zajednički put naše reprezentacije i federalne televizije koji se evo trasirao sa prvim mečem koji možemo da gledamo, evo sada se nastavlja i dalje. Ono što je i naše kolege na našem web portalu federalna.ba koji su istakli jest da je u svom dakle obraćanju nakon što se stišala malo bura sa ovom zadnjom utakmicom, je li selektor Zmajeva Sergej Barbarez oglasio se na društvenim mrežama i na Instagramu se zahvalio svim Bosancima i Hercegovcima koji su pružili ogromnu podršku Zmajevima u Los Angelesu. Znate da su slike sa tribina ovog meča nekako izgledali kao da se sve to dešava ovdje u Bosni, a bilo je u Los Angelesu. Poručio da je zajednički put i dalje traje, reprezentacija pokazala da ima snagu, da ima mentalitet da nastavi i dalje, a evo on se u pismu jeli, obraćanju svom javnosti zahvalio prije svega svim onima koji su iz dna duše se navijali za reprezentaciju. Kako je on rekao, mi živimo naše snove koji naravno nemaju uvijek sretan završetak svaki dan, kao što je to bila posljednja utakmica, ali smo pokazali da imamo snagu i mentalitet nastaviti dalje, tako da ćemo evo uz našeg Barbareza i njegov ovaj optimizam koji vlada i ovih dana, jeli, kada se priprema utakmica protiv Katara, iz našeg štaba imati priliku da čujemo sve ono što je novo i u svakom slučaju da ostanemo na ovim vibracijama i frekvencijama koje nam dakle Barbarez šalje. Inače, ne znam da li sam vam rekla, ali naš web portal federalna.ba dostupan je i kao mobilna aplikacija. Nadam se da ste već to dakle sve sebi instalirali na svoje mobitele, pa nas možete i slušati i gledati i čitati sve ono što je na našem web portalu, a onako na dlanu, jeli, to je baš jeli, zahvaljujući novim tehnologijama ne moramo imati više nikakvih vremena pauze između nas i vas. U svakom slučaju, jutarnji program do 9 sati, malo priče, dosta dobre muzike za ovo posljednje proljetnje izdanje našeg jutarnjeg druženja. Elma Musić, naša tonska realizatorica, i dežurno pričali se s ove strane stakla u sarajevskom studiju Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Ljiljana Simić. Dobro jutro, dobrodošli, još bolje, ostali sa nama.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
2: Subotom poslije vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
4: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
1: Upravo tako, dobro jutro, popijte prvu, drugu, treću jutarnju kafu da se malo razbistrimo i da malo jeli dođemo k sebi s obzirom da je subota i da evo iščekujemo željno sutra 10 sati 21 minuta kada nam zvanično stiže ljeto. Dakle, pred nama je, kako to kažu meteorolozi, 80 vrelih dana na jugu i tropske temperature u unutrašnjosti za Balkan, za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, kaže se da će ovo ljeto ipak biti nešto toplije od prosjeka. Svjetski meteorološki modeli također potvrđuju da se očekuju više temperature za nekoliko podioka i da se dakle sa ovim snažnim klimatskim fenomenom El Niño kojeg pratimo od početka ove 2026. godine pojavljuju izvjesne promjene strujanja zraka na cijelom planetu, pa tako i u Europi, pa tako i na Balkanu, i tu je pojačan rizik od dugotrajnih toplinskih valova i sušnih razdoblja koji će nas očito pratiti tokom ovog ljeta. I naši meteorolozi iz Bosne i Hercegovine upozoravaju da će ove godine ljetne oborine biti u obliku kratkotrajnih, ali izrazito intenzivnih pljuskova, što je također jedna od posljedica ovako jake aktivnosti El Niño. I zemlje zbog suše i zbog vrućine, zemlja je dakle toliko suha da ne može odjednom upiti tu količinu vode, pa se ti pljuskovi često naprave u neke male kratkotrajne poplave. Inače, i prema dugoročnim prognozama ovo cijelo ljeto bit će toplije od prosjeka i toplinski valovi će smjenjivati jedan i drugi. Ljeto ove godine neće dakle biti u znaku nekih velikih izmjena temperatura, ali će ostati visoke temperature. Trajaće tačno 93 dana, 15 sati i 40 minuta. A evo, dakle, sutra nas čeka i najduži dan, to je ona obdanica, ili kako se kaže, ljetni solstici, koji nam traje, da nam traje 15 sati i 36 minuta. Eto, to su neke informacije. Inače, ne znam da li ste znali, ali baš na početku ljeta sunce nam odlazi negdje najdalje od planete Zemlje. Iako mi mislimo, s obzirom da je ljeto ovako žarko, da nam je najbliže. Meteorološki radari su već užareni i danas dosta visoke temperature u Bosni i Hercegovini, kao da nagovještavaju tih narednih 80-90 dana žarkoga ljeta. U svakom slučaju, danas temperature od 29 do 35 u toku dana. Čuvajte se ovih temperatura visokih, pogotovo što su nam one sad malo iznenađenje, i uživajte, naravno. Ovo je posljednji dan proljeća, već sutra ulazimo u ljeto, a ovo je prvi dan vikenda, pa možemo napraviti neke lijepe vikend planove. Neka svaki vaš vikend plan uključi i praćenje programa Federalnog radija, gledanje federalne televizije i boravak na našem web portalu federalna.ba. Još vas jednom napomenuti, federalna.ba dostupna je kao mobilna aplikacija, zato na Google Play ili APP preuzmite ove aplikacije. Danas možete i u pokretu slušati. Ako nas slušate u automobilima, sretan vam put, budite maksimalno oprezni, uživajte u ovim prekrasnim bosansko-hercegovačkim krajolicima. Ako ste sad malo još sanjali od praćenja utakmica, želimo da vam jutro protekne lijepo i mirno. Idemo dalje, praćeni dobrom muzikom, prema prvim vijestima, vijestima u 7, a družimo se i ovoga jutra sve do 9 sati. Ostanite uz nas.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Želimo vam dobro jutro. Radna skupina za financijsko djelovanje FATF sinoć je na svojoj web stranici dodala i Bosnu i Hercegovinu pod pojačan nadzor i odredila da treba aktivno surađivati sa ovom organizacijom na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca. Povodom odluke o stavljanju Bosne i Hercegovine na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom u oblasti sprječavanja pranja novca, takozvanu sivu listu Manivala, ključne financijske institucije u državi uputile su zajedničku poruku javnosti. Poručuju da financijski sektor ostaje potpuno stabilan, likvidan i siguran.
0: Zajedničko saopćenje potpisuju Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za osiguranje depozita BiH, Agencija za bankarstvo Federacije BiH i Agencija za bankarstvo RS-a. Iz vodećih financijskih institucija naglašavaju da se odluka o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti sprječavanja pranja novca, što zahtjeva hitno i koordinirano djelovanje nadležnih vlasti na svim razinama.

0: godinama. Financijske institucije, a posebno banke, nisu uzrok okolnosti koje su dovele do ove odluke.
1: Praktično, za građane i gospodarstvo će to značiti otežano funkcioniranje i plaćanje iz inozemstva i obrnuto. Ekonomista Zoran Pavlović.
2: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano nakon

0: biti i problema koje ćemo imati, ne zato što mi nešto peremo novac, nego zato što nismo dovoljno stručni da ispunimo ostale uslove koje se propisuju za takve transfere. Mi smo mala otvorena ekonomija koja je vezana za svet, za putovanja, za poslovanje sa svetom i ovo će jako usporiti sve transfere. Mogu samo izraziti tugu i žalost za sve naše građane koji će doći zbog toga u veliki problem. Ali to je ova vlast nama uradila, a do nas je kako ćemo iz svega toga izaći. Jer što svet bude tražio moramo ispuniti, inače će nam nametnuti i gore sankcije od ovih.
1: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije nad Mostarskom zračnom lukom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotirali su sjednicu.
2: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
3: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.
2: Gradonačelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: Ne prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
2: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
5: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
6: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
2: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: U Sarajevu će biti održana 7. BH Povorka ponosa. U ime organizatora govori Lejla Huremović, aktivistica i članica organizacijskog odbora.
7: 2017. godine je donesena odluka da se zapravo formira radna grupa u Federaciji Bosne i Hercegovine koja će raditi na zakonu o istospolnom partnerstvu. 2026. je 9 godina kasnije, mi još uvijek nemamo zakon o istospolnom partnerstvu. Pokušavamo je li na različite načine, ne samo organizacioni odbor BH Povorke ponosa, već i druge organizacije poput Sarajevskog otvorenog centra zaista mnogo rade na lobiranju, zagovaranju zapravo za promjene radu sa našim parlamentarcima kako bi zapravo negdje bili proaktivniji i počeli raditi aktivnije je li na donošenju jednog takvog zakona, ali evo, nekako promjene idu sporo, ja mislim da ne postoji politička volja da se zapravo donese jedan takav zakon, a ono što je zapravo jako važno kada govorimo o ovom zakonu jeste da dok te promjene idu tako sporo, naši životi zapravo pate, naše porodice pate, jer je realnost da u Bosni i Hercegovini postoje istospolni partneri, istospolne porodice, a zapravo ostaju zaista nezaštićeni.
1: Svijet. Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre. Najnoviji sporazum uslijedio je nakon zabrinutosti da će nastavak sukoba, u kojima je Hezbollah ubio i 4 izraelska vojnika u Libanonu, potkopati sporazum o okončanju rata između SAD-a i Irana. Izraelska vojska potvrdila je da je prekid vatre na snazi, ali kasnije je glasnogovornik rekao da će njihove snage nastaviti uklanjati neposredne prijetnje.
8: Eskalacija je još jedan znak da Donald Trump ne kontrolira nužno sudbinu svog sporazuma s Iranom. Memorandumom o razumijevanju proglašeno je primirje u Libanonu kao između SAD-a i Irana, ali to nije bila stvarnost na terenu što je navelo Teheran da optuži Trumpa da nije uspio obuzeti Izrael. Sam Trump je dao poticaj ovom argumentu neviđenim nizom optužbi protiv svog saveznika, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, sugerirajući da je besmisleno ubijao civile u svojoj borbi protiv Hezbollaha.
1: Sljedeći krug libanonsko-izraelskih razgovora održat će se idući tjedan u Washingtonu, priopćuje američki State Department, nakon poziva između američkog državnog tajnika Marka Rubija i libanonskog predsjednika Josefa Auna.
8: Rubio je ponovio potrebu za razoružavanjem

0: Hezbolaha i potvrdio američku potporu naporima libanonske vlade da uspostavi potpunu kontrolu nad cijelim libanonskim teritorijem. Libanonski predsjednik Joseph Aoun sa svoje strane tijekom telefonskog razgovora s američkim državnim tajnikom naglasio da sveobuhvatno primirje predstavlja temeljnu osnovu za napredak u izravnim pregovorima s Izraelom.
1: Krajnje desna alternativa za Njemačku ponovo se pojavila kao najjača politička snaga u anketi koju je objavio njemački javni emiter CDF. Kada bi se sada održavali izbori, AfD bi osvojio 28% glasova, što je za 1% bod više u odnosu na prethodnu anketu.
0: Konzervativni blok CDU-CSU kancelara Friedricha Merca pao je za 1 bod na 24%, dok su socijaldemokrati dobili 1 bod i dostigli 13%. Zeleni imaju 12% podrške. Slobodni demokrati dobili su 1 bod, ali iz 4% i dalje ne bi prešli prag od 5% potreban za ulazak u Bundestag.
2: Sport.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su sljedeće utakmice. SAD je pobjedom od 2-0 nad Australijom izborio prolazak skupine. Maroko je dobio Škotsku 1-0 i napravio važan korak prema prolasku dalje. Brazil je lako pobjedio Haiti sa 3-0 i tako došao do prve pobjede. Haiti je ostao bez šansi za plasman dalje, kao i veliko iznenađenje Turska, koja je upravo u ovim trenucima izgubila 1-0 od Paragvaja, iako su veći dio utakmice igrali sa igračem više.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je odmarala, a danas u Salt Lake City-u nastavlja pripreme za meč sa selekcijom Katara u Sijetlu. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje u Goraždu izgubila od Hrvatske, ženska u Gruziji savladala birani tim domaćina. Doha je ugostila 7. miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odmarala je nakon poraza od selekcije Švicarske na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Danas će nastaviti pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Za plasman u 16. finala u 3. kolu grupe B treba pobjedu. Utakmica je zakazana za 24. jun u Sijetlu. Selektor Sergej Barbarez.
4: Nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
3: Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Eliminacija će izboriti prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake grupe, kao i selekcije od 1. do 8. mjesta na tabeli 3. plasiranih iz svih 12 grupa. U sjedištu UEFA Unionu održan je žreb kvalifikacionog turnira Lige prvaka za žene. SFK 2000 Sarajevo će voljom žreba u polufinalu turnira koji će ugostiti Luksemburg igrati sa nizozemskim PSV Eindhovenom. Drugi par su domaći Racing Union i finski Helsinki. Utakmice su na programu 5. augusta, a finale je na rasporedu 3 dana kasnije. Odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu izgubila 0-3 od selekcije Hrvatske. Danas igraju Nizozemska i Hrvatska, a u nedjelju Bosna i Hercegovina i Nizozemska. Naš ženski birani tim je u Tbilisiju savladao selekciju Gruzije 3-0, danas igra sa Slovačkom. Doha je tokom večeri za nama ugostila planetarnu atletsku elitu na 7. mitingu Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Izdvajam neke rezultate. Mary Lady Paulino iz Dominikanske republike je postavila rekord mitinga na 400 metara, 48 sekundi i 91 stotinka. Slovakinja Emma Zapletalova je na 400 metara sa preporama također 52 sekunde 30 stotinki. Naredno okupljanje zakazano je za 28. ovog mjeseca u Parizu. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Putevi.
5: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova

0: saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam ugodan dan.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.
10: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
11: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
10: Mi pobjeđujemo podjele.
11: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Vraćamo mostove
11: za putovanje u budućnost.

Ja vas, poštovani slušatelji, u našem otvorenom programu 7 sati i 26 minuta trošimo jutro koje nam lagano curi kao posljednje u ovom proljeću 2026. Idemo prema ljetu, idemo prema nekim lijepim ljetnim planovima. Čuli smo, očekuje nas žarko ljeto, više od 80 tropskih dana na jugu i 60 u kontinentu. To je neki prosjek kad govorimo o predviđanjima i prognozama za ovo ljeto, ljeto 2026. U svakom slučaju trebamo se pripremiti na najbolje moguće načine i nadam se da ćemo u tome uspjeti i da ćemo uživati u ovim ljetnim danima i mjesecima koji su pred nama na najbolji mogući način. A kada

Pomenemo ljeto, ljetne odmore, ljetovanje, putovanja, boravke na nekim atraktivnim turističkim destinacijama kako ljeto zapravo i treba da se skicira. Svakako nam to sve zavisi od kućnih budžeta i svakako možemo reći da iz godine u godinu vrlo teško zatvaramo upravo te troškove, zato što nam uglavnom plate ne prate rast troškova. Kad smo već kod tih informacija, evo i najnovije informacije koja stiže iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i koja nam daje, da tako kažem, jedan argument više da zaista moramo vrlo ozbiljno pristupiti planiranju budžeta, kućnih budžeta, ako želimo tu negdje ugurati i ljetovanja. Naime, prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu 2026. godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, pokazuju to najnoviji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U odnosu na april prošle godine prosječna neto plata veća je za 9%, što potvrđuje nastavak rasta primanja zaposlenih, no evo kako, kad je god statistika u pitanju, možemo reći statistika je onako nekako zamaskira onu realnu sliku. Ipak, kažem, po onim statističkim podacima koji se mjere, jeli, najveće zarade i dalje ostvaruju zaposleni u sektoru informatike, dakle IT-a, komunikacija, gdje je prosječna plata dosegla 2400 konvertibilnih maraka. Slijede financijske i djelatnosti osiguranja sa prosjekom 2200, dok zaposleni u sektoru proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom u prosjeku primaju oko 200. To su dakle tri sektora oblasti, jeli, gdje su plate malo veće od prosjeka. A s druge strane, najmanje plaćeni radnici su u ugostiteljstvu, gdje prosječna plata iznosi 1157 konvertibilnih maraka. Među slabije plaćenim sektorima nalazi se i građevinarstvo za 1300, trgovina sa 1383 te prerađivačka industrija sa 1399 maraka. Razlike među djelatnostima i dalje ostaju izuzetno značajne, tako da zaposleni, recimo, u IT-u imaju za čak 1200 maraka više od radnika, na primjer, u ugostiteljstvu, tako da na godišnjem nivou ta razlika, kako pokazuju brojke, jeli, doseže gotovo 15.000 maraka. Zanimljivo da je prosječna plata u sektoru IT-a i komunikacija za više od 700 maraka veća od ukupnog državnog prosjeka, a istovremeno ugostiteljstvo ostaje djelatnost sa najnižom prosječnim primanjima u zemlji. No, evo, i pored ovih brojki, sad ćete se vi sigurno pitati kakve su vaša primanja u odnosu na ovaj zvanični podatak da nam je prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini, dakle to je ona plata koja se isplaćuje, na koju idu doprinosi, naime ovdje nisu uračunati, jeli, nego koju radnik dobiva na ruke, je 1684 konvertibilne marke. Moram vam reći da ja vrlo malo ljudi znam koji dobivaju ovu prosječnu platu, dakle svi su negdje tu niži od toga. I statističari sami podsjećaju da prosječna plata predstavlja aritmetičku sredinu svih isplaćenih plata i da nam ovaj prosjek dižu oni koji imaju baš onako značajne plate, visoke plate. Značajan broj zaposlenih i dalje prima manje od zvanično objavljenog prosjeka. To je dakle i jasno, i zbog toga i nastaju dakle ove razlike. Kad mi pomislimo o tome gdje se naša plata nalazi u odnosu na ovaj proklamovani prosjek, ja mislim da smo mi svi negdje tu u sektoru ugostiteljstva, građevinarstva, trgovina, prerađivačka industrija, to su vam plate od 1200 do 1400. Tako vam to izgleda, dakle, kad gledamo statistiku, kad kažem moramo da onako negdje ove brojke primanja koja dobivamo preračunamo na broj članova obitelji, pa zatim na potrošačku korpu, pa zatim na ljetovanje, bit će tu dosta matematike, pa evo, hajdemo se možda malo danas zabaviti i time. Ljeto je na pragu, vikend je pred nama, hajdemo napraviti neku dobru, čvrstu financijsku konstrukciju da u svemu tome
uživamo na najbolji mogući način. Ono što vam mi nudimo jeste društvo zaposlenika Federalne radio televizije. Tu smo za vas 24 sata na dan i nadam se da nam uzvraćate.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama u političkom magazinu Mreža. Gledajte! Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Slutili sporazum?

0: borbu za goli opstanak. Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu federalne televizije.

0: 7:47 i evo jedne prilike da, zahvaljujući našem novinaru Harunu Dinaraviću, malo zavirimo u svakodnevicu poljoprivrednika, i to poljoprivrednika koji uzgajaju uz donji tok rijeke Neretve. Naime, većina plasteničkih proizvodnje u Bosni i Hercegovini upravo je skoncentrisana oko donjeg toka Neretve. Pored problema nezaštićenosti domaćih proizvoda, čapljinske poljoprivrednike godinama muči i prodor slane vode iz Jadranskog mora. Upravo o tome će Harun Dinaravić.
1: Izgradnja hidroenergetskog projekta Gornji horizonti preusmjerila je dio voda iz sliva Neretve u sliv Trebišnjice. Zbog manjeg priliva vode, slani klin iz mora sve više prodire u unutrašnjost. Taj faktor u kombinaciji sa klimatskim promjenama i ilegalnim šljunkarenjem dovodi do kapilarnog širenja slane vode kroz podzemne vode koje se koriste za navodnjavanje. Marijan Brajković, poljoprivredna zadruga Matica Višić.
2: Pratimo stanje saliniteta i to se kroz godinu u godinu sve više pogoršavalo.
1: Zaslanjivanje donjeg toka rijeke Neretve poljoprivrednicima predstavlja sve veći problem. Oni su prisiljeni da pronalaze nove alternativne načine kako da se bore sa ovim problemom. Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK.
3: Kroz narednih mjesec dana imat ćemo jedan softver gdje ćemo svakih 15 minuta poljoprivrednicima davati informaciju o postupku saliniteta i oni će te naravno informacije upotrebljavati i navodnjavat će svoje kulture kad je najmanji postotak.
1: Pored ovog vrlo korisnog softvera, tu su i druge metode za ublažavanje problema. Jedan od njih je crpna stanica u Višićima kroz koju će crpiti manje slanu vodu iz površinskog sloja Neretve. Drugi je korištenje novih sorti. Marijan Brajković, poljoprivredna zadruga Matica Višić.
2: Svake godine pokušavamo iznaći što otporniju sortu na ovaj problem zaslanjenja koji imamo i koji se pogoršava već dugi niz godina. Tako da je ovo jedan od načina prilagodbe na trenutno stanje kada govorimo o problemu vode za natapanje.
1: Čapljinski zemljoradnici vjeruju da će uz prilagodbe uspjeti sačuvati proizvodnju. Od koristi će im sigurno biti i projekt izgradnje brane na ušću rijeke Neretve koji je započela susjedna Hrvatska. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radna skupina za financijsko djelovanje sinoć je na svojoj internet stranici dodala i Bosnu i Hercegovinu pod pojačan nadzor i odredila da treba aktivno surađivati na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Ova radna skupina je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca. Povodom odluke o stavljanju Bosne i Hercegovine na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, takozvanu sivu listu Manivala ključne financijske institucije u državi uputile su poruku javnosti. Poručuju da financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje potpuno stabilan, likvidan i siguran. Priopćenje potpisuju Centralna banka, Agencija za osiguranje depozita BiH te Agencija za bankarstvo Federacije BiH i RS-a. Izvodeći financijskih institucija naglašavaju da se odluka o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti sprječavanja pranja novca, što zahtjeva hitno i koordinirano djelovanje nadležnih vlasti na svim razinama. Financijske institucije, posebno banke, nisu uzrok okolnosti koje su dovele do ove odluke. Praktično za građane i gospodarstvo to će značiti otežano funkcioniranje i plaćanje iz inozemstva i obrnuto. Ekonomist Zoran Pavlović.
2: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli. Mi živimo u neko vrijeme brzih akcije i aktivnosti od telefona i tako dalje, plaćanja preko telefona, a sad će to sve biti usporeno, a ja vjerujem da će biti i problema koje ćemo imati.

0: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre. Najnoviji sporazum uslijedio je nakon zabrinutosti da će nastavak sukoba u kojima je Hezbollah ubio 4 izraelska vojnika potkopati sporazum o okončanju rata između Sjedinjenih država i Irana. Eskalacija je još jedan znak da američki predsjednik Donald Trump ne kontrolira sudbinu svog sporazuma s Iranom. Memorandumom o razumijevanju proglašeno je primjeri u Libanonu, kao između SAD-a i Irana, ali to nije stvarnost na terenu, što je navelo Teheran da optuži Trumpa da nije uspio obuzdati Izrael. Sam Trump je dao poticaj ovom argumentu nizom optužbi protiv svog saveznika, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, sugerirajući da je besmisleno ubijao civile u borbi protiv Hezbollaha. Krajnje desna alternativa za Njemačku ponovno je najjača politička snaga u anketi koju je objavio njemački javni emiter CDF. Ukoliko bi sada izbori bili održeni, AfD bi osvojio 28% glasova, što je za 1% bod više u odnosu na prethodnu anketu. Konzervativni blok CDU-CSU kancelara Friedricha Merca pao je za 1 bod na 24%, dok su socijaldemokrati dobili 1 bod i dostigli 13%. Zeleni imaju 12% podrške. Slobodni demokrati dobili su 1 bod, a ni sa 4% ne bi prešli prag potreban za ulazak u Bundestag. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu sinoć i jutros su odigrane utakmice skupina C i D. Sjedinjene Američke Države pobjedom od 2:0 nad Australijom izborile su prvo mjesto u grupi. Maroko je dobio Škotsku s 1:0 i napravio važan korak prema prolasku dalje. Brazil je lako pobjedio Haiti s 3:0 i tako došao do prve pobjede. Haiti je ostao bez šansi za nastavak, kao i Turska, koju je sa 1:0 pobjedio Paragvaj, iako je veći dio utakmice igrao sa igračem manje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
1: A se zbori Radio Federacije. Na zemlji svojoj, na plemenitoj.
2: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
1: Naš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U ime cijele naše domovine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari 24. dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Stari dobri radio Federacije Bosne i Hercegovine tu za vas i sa vama. Idemo malo opet baciti jedan onako malo intenzivniji pogled prema našem web portalu federalna.ba da pronađemo one informacije vezane za svjetsko prvenstvo koje nas negdje ponovo pozicioniraju, jeli posebno reprezentaciju Bosne i Hercegovine u pripremnoj fazi za meč koji slijedi u srijedu, koji ćemo također prenositi putem talasa federalne televizije. Inače, evo kad govorimo o utakmici između Švicarske i Bosne i Hercegovine, u dosadašnjim grupnim fazama svjetskog prvenstva u nogometu koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, utakmica između Švedske i Bosne i Hercegovine ušla je među 10 najgledanijih susreta dosadašnje grupne faze. Duel je pratilo 70.026 gledalaca na stadionu Sofi u Kaliforniji, što ga svrstava na 8. mjesto po posjećenosti u dosadašnjem dijelu turnira. Iako je Švicarska slavila rezultatom 4-1 BiH, navijači su i ovoga puta ostavili snažan utisak, dominirajući i pjesmom i podrškom sa tribina. Inače, ovaj se stadion smatra jednim od najmodernijih sportskih zdanja u svijetu, tehnološki izuzetno dakle savremen, moderan i jedan od najljepših, najboljih stadiona trenutno. Ima kapacitet od 70.492 mjesta, što znači da je na ovom meču između Bosne i Hercegovine i Švicarske bio gotovo u potpunosti ispunjen. Bosna i Hercegovina naredni meč igra u srijedu protiv Katara u direktnoj borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Susret će biti odigran na stadionu Lumen u Sijetlu, koji prima oko 72.000 gledalaca. Prema dosadašnjim podacima ovaj će meč biti također pun i dosta naših Bosanaca i Hercegovaca i koji žive na američkom tlu, a i onih koji su došli iz Bosne i Hercegovine širom država u kojima žive, također će pratiti ovu utakmicu. Inače, evo kad smo već kod tih nekih, ajde da kažemo, i rezultata i mjerenja gledanosti utakmica na svjetskom prvenstvu, rekao smo ovaj meč je među gledanijim, a najposjećeniji meč do sadašnjeg dijela prvenstva bio je duel Meksika i Južnoafričke republike. On je održan na stadionu u Mexico Cityu i zvanično je primio 80.824.000 gledalaca, dakle za sada on drži rekord. Naravno, evo kažem, dosta je informacija koje onako i ne stižu samo sa terena, nego i se mjere i neki drugi pokazatelji. Ono što je za nas ovdje kao bosansko-hercegovačku javnost interesantno jeste jedan od obraćanja našoj javnosti putem društvenih mreža, putem Instagram profila našeg selektora Sergeja Barbareza, i dalje nosi titulu najljepše odjevenog dakle trenera i selektora, koji je onako nekom elegancijom i svojim stavom plijeni i dosta se kroz medije pominje taj jedan njegov modni, da tako kažem, izlaz na teren. A on se dakle i nakon poraza utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici sa Švicarstvom u Los Angelesu javio i im zahvalio svim Bosancima i Hercegovcima koji su pružili ogromnu podršku Zmajevima na ovoj utakmici, evo čuli smo, među najposjećenijim mečevima, gledala je skoro čitava arena i dosta je bilo, dakle, ljudi koji su baš bili Bosanci i Hercegovci. A evo pismo selektora, prenosi se i na našem web portalu federalno.ba u cijelosti, prenose ga mediji u Bosni i Hercegovini, prije svega se i obraća bosansko-hercegovačkoj javnosti. Riječima, dragi moji Bosanci i Hercegovci, prvo, prije svega, da vam se iz dna duše naklonim i zahvalim za svaku emociju koju ste nam dali, koju nam dajete, iako ja mislim da je to sasvim normalno kada se svoja država voli. Doći u onolikom broju na jedan od najvećih i najljepših stadiona na svijetu nije mala stvar i zato vas volim i respektujem iz dna duše svakog pojedinačno. Naš zajednički put nije završen, niti će ikada biti, jer mi znamo što znači biti patriota, voljeti svoju državu i kada je dobro i kada je manje dobro. Mi živimo naše snove koji naravno nemaju sretan završetak svaki dan, kao što je bila utakmica u kojoj smo izgubili, ali smo pokazali da imamo snagu i mentalitet nastaviti dalje, kako prije 2 godine, tako i za 5 dana. Jučer je predato, jeli, ovo pismo, odnosno objavljeno na društvenim mrežama u Sjetlu. Nadam se da ćemo u sljedećoj utakmici također da se vidimo u još većem broju, jer vi ste prvi ti koji su zaslužili da snovi još traju, odnosno da ponovo pišemo našu fudbalsku historiju. Sada je vrijeme za naš slogan Dream Big, Dream BiH. Voli vas vaš Sergej Barbarez, napisao je Barbarez obrativši se, dakle, svim Bosancima i Hercegovcima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, koji su, evo da kažem, zaista onako bili jedna velika podrška našoj reprezentaciji, kako i treba da bude, a naravno, evo, reprezentacija obećava da će nam pružiti zadovoljstvo, sreću. Mi, što se tiče nas koji nismo baš tako nekako, da kažem, sportski znalci, nego smo više onako amateri, za mene lično, da kažem, Zmajevi su već pobjednici. Njihov odlazak na svjetsko prvenstvo već je ogroman razlog naše sreće, zadovoljstva, pa i ponosa. A eto, vidjet ćemo u srijedu i ono što je sam naš selektor rekao, još jedan, nadam se, dobar istup naših momaka, rekla bih slobodno naše djece, zlatnih dječaka koji izlaze na ovaj svjetski teren onako kvalitetno kako to Bosna i Hercegovina, dakle, zaslužuje. I još jednom samo da kažemo, idemo jako, idemo hrabro, u srijedu putem federalne televizije pratimo i ovaj meč.

Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Upravo tako, poštovani slušatelji, 8 sati i 51 minuta, nadam se da smo vas lijepo razbudili, da smo vam dali dovoljno argumenata da se sa dobrim raspoloženjem suočite sa ovim prvim danom ovoga vikenda, a ujedno i posljednjim danom u ovom proljeću, jer kao što smo već naučili, sutra u 10 sati i 21 minutu, ujutro, jeli, nam dolazi kalendarsko ljeto zvanično, dakle počinje baš u nedjelju 21. juna. Ovaj datum znači ujedno, jeli, i početak ljeta i dan kada je najduži dan, jel, smatra se ljetnim solsticijem, koji je ujedno i trenutak koji nas onako dočeka sa najdužim danom i najkraćem noći u godini. Inače, on nastupa kada sunce postigne svoju najvišu i najsjeverniju tačku na nebu. Astronomi objašnjavaju da se u periodu oko početka ljeta prividno čini kao da sunce stoji na najvišoj tački, zbog čega dolazi i do privremenog zastoja u promjeni njegove visine na nebu. I za nas laike, jel to znači da nam je sunce nekako, mi, nam se čini da nam je sunce najbliže, ono nam je u stvari najdalje kada počinje ljeto. Da, izuzetno visoke temperature.

Temperature za ovo ljeto, nekoliko jakih toplotnih udara nas očekuje, 80 dana, kažu, sušnih od ovih 93. No, vidjet ćemo, to prognoze će dolaziti naravno kao što i dolaze onako u nekoliko intervala tokom dana, pa ćemo mi to pratiti kao dnevne i sedmične prognoze, da ne, sada ne gledamo toliko daleko u ovih 93 dana koliko nas čeka u ljetu 2026. Ali idemo pogledati o ovom danu, ovoj subote, ovom 26.2026. nekih dvadesetica i šestica, puno danas u datumu. Šta se to dešava u Bosni i Hercegovini? Da, kratko jasno, jutros je sunčano u našoj zemlji. Što se tiče temperatura, najniža zabilježena na Sokolcu 14, a najviša temperatura u Gradačcu 27. Gradačac je za stupanj pretekao i Mostar, koji mjeri 26, i Trebinje, koji mjeri 24. No, pođemo redom, Sokolac 14, Ivan Sedlo i Srebrenica 16, Sarajevo 17, Bugojno Livno 19, Doboj, Jajce, Sanski Most i Tuzla 20, Prijedor 22, Bihać, Bijeljina 23, i onda ide ovaj top 3 najtoplijih, Trebinje 24, Mostar 26 i Gradačac 27. Danas idemo do 35, dakle između 29 i 35 maksimalna temperatura, u Sarajevo oko 31, i bit će pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog, sjeveroistočnog smjera, a Sarajevo će također biti pretežno sunčano, stoji u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I dobro se danas svi osjećamo, osim oni koji su opet previše osjetljivi na onaj najtopliji dio dana, a s obzirom da ulazimo u ljeto onako i zvanično i baš i po temperaturama, evo prilike da vas još jednom podsjetim da se u onim najtoplijim dijelovima dana ipak moramo malo čuvati. To se odnosi da ne boravimo na direktnom izlaganju sunca, jer su već jaki UV indeksi. Pijemo dovoljno tekućine, rashlađujemo se pored nekih lijepih prirodnih izvora rashlađivanja, a za vikend, evo, da nađemo neki lijep prirodni ambijent i odmaramo, uživamo. U Sarajevu, ako ste planirali neke aktivnosti u samome centru grada, da znate da je zbog održavanja Queer festivala danas izmjena u režimu saobraćaja u samom centru, tome se pridružuje i GRAS, i ta izmjena traje dakle od 12 do 21 sat. Tako da, evo, nije loše da prošetate možda malo u centar, i inače bi bilo lijepo da se kroz centar gradova, zbog onih čuvenih i velikih gužvi, ipak krećemo kao pješaci. Naravno, i kao pješaci budimo maksimalno oprezno, a oprezno i putujemo kao vozači, budite maksimalno oprezni. Mi vam želimo sretan put i pozivamo vas da ostanete uz frekvencije Federalnog radija. Lijepa subota je pred nama, nadam se da ćete nas pratiti. Elma Musić, naša tonska realizatorica i urednica i voditeljica, a vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić, želim vam ugodan dan, do slušanja.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radna skupina za financijsko djelovanje sinoć je na svojoj internet stranici dodala i Bosnu i Hercegovinu pod pojačan nadzor i odredila da treba aktivno surađivati na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Ova radna skupina je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca. Povodom odluke o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ključne financijske institucije u državi uputile su poruku javnosti da financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje potpuno stabilan, likvidan i siguran. Priopćenje potpisuju Centralna banka, Agencija za osiguranje depozita, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz vodećih financijskih institucija naglašavaju da se odluka o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti sprječavanja pranja novca, što zahtjeva hitno i koordinirano djelovanje nadležnih vlasti na svim razinama. Financijske institucije, a posebno banke, nisu uzrok okolnosti koje su dovele do ove odluke. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ipak bi se trebali naći u Švicarskoj na pregovorima. Premijer Katara Mohamed Al-Tani, koji ima ključnu posredničku ulogu, također je u Švicarskoj. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre u Libanonu nakon što su pojačani sukobi doveli u pitanje američko-iranske pregovore, koji su ključni za otvaranje hormuškog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Potpisanje memoranduma od 14 točaka kojima su obustavljene borbe, otvoren rok od 60 dana za rješavanje sporova u vezi s iranskim nuklearnim programom, te druga složena pitanja potrebna za postizanje trajnijeg sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance dan ranije otkazao je putovanje u Švicarsku zbog tenzija između Izraela i Hezbollaha u Libanonu. Krajnje desna alternativa za Njemačku ponovno je najjača politička snaga u anketi koju je objavio njemački javni emiter CDF. Ukoliko bi sada izbori bili održani, AfD bi osvojio 28% glasova, što je za 1% bod više u odnosu na prethodnu anketu. Konzervativni blok CDU-CSU kancelara Friedricha Merca pao je za 1 bod, dok su socijaldemokrati dobili bod i dostigli 13%. Zeleni imaju 12% podrške. Slobodni demokrati dobili su bod, ali ni sa 4% ne bi prešli.

0: sa 1-0 pobjedio Paragvaj, iako je veći dio utakmice igrao sa igračem manje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, temperature izmirene u 8 sati, Sokolac 14 stupnjeva, Sarajevo 17, Doboj i Tuzla 20, Mostar 26 i Gradačac 27 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 31 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
2: Dječji program Federalnog radija.
5: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

Dječji sat. Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radna skupina za financijsko djelovanje sinoć je na svojoj internet stranici dodala i Bosnu i Hercegovinu pod pojačan nadzor i odredila da treba aktivno surađivati na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Ova radna skupina je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca. Povodom odluke o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ključne financijske institucije u državi uputile su poruku javnosti da financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje potpuno stabilan, likvidan i siguran. Priopćenje potpisuju Centralna banka, Agencija za osiguranje depozita te Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz vodećih financijskih institucija naglašavaju da se odluka o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu odnosi na širi institucijalni i zakonodavni okvir u oblasti sprječavanja pranja novca, što zahtjeva hitno i koordinirano djelovanje nadležnih vlasti na svim razinama. Financijske institucije, a posebno banke, nisu uzrok okolnosti koje su dovele do ove odluke. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ipak bi se trebali naći u Švicarskoj na pregovorima. Premijer Katara Mohamed Al-Thani, koji ima ključnu posredničku ulogu, također je u Švicarskoj. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre u Libanonu nakon što su pojačani sukobi doveli u pitanje američko-iranske pregovore, koji su ključni za otvaranje Hormuškog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Potpisan je memorandum od 14 točaka kojim su obustavljeni otvoren rok od 60 dana za rješavanje sporova u vezi s iranskim nuklearnim programom te druga složena pitanja potrebna za postizanje trajnijeg sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance dan ranije otkazao je putovanje u Švicarsku zbog tenzija između Izraela i Hezbollaha u Libanonu. Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je oduzeti najvišu državnu počast Volodimiru Zelenskom nakon što je odobrio da jedna vojna jedinica promijeni ime u heroji Ukrajinske ustaničke armije, kako su se nazivali nacionalisti koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka predsjednika Nawrockog mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom Gdansku. Krajnje desna alternativa za Njemačku ponovno je najjača politička snaga u anketi koju je objavio njemački javni emiter CDF. Ukoliko bi sada izbori bili održani, AfD bi osvojio 28% glasova, što je za 1%-tni bod više u odnosu na prethodnu anketu. Konzervativni blok CDU-CSU kancelara Friedricha Merca pao je za 1 bod, dok su socijaldemokrati dobili bod i dostigli 13%. Zeleni imaju 12% podrške, slobodni demokrati dobili

0: ili su bod, ali ni sa 4% ne bi prešli prag potreban za ulazak u Bundestag.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice skupina C i D. Sjedinjene Američke Države pobjedom od 2:0 nad Australijom izborile su prvo mjesto u grupi.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 31 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maida Alić. Emisija Sedmodnevno u svom redovnom terminu i u svom stilu. Pratimo događaje, komentiramo, analiziramo i prognoziramo. Top tema i dalje je mundijal i nastup naše reprezentacije. Prvi poraz, prvo razočarenje, ali iz stručnog štaba ohrabrujuće vijesti kažu nema predaje, nije kraj. A dok traje svjetsko prvenstvo, političari hodaju u dresovima, objavljuju fotografije na društvenim mrežama, razbacuju se patriotskim objavama. Za to vrijeme naša zemlja završi na sivoj listi Manivala. A mogli smo, kažu političari, i na crnoj biti, ali su nas oni spasili u zadnji čas. Šta drugo reći nego hvala im. Ove sedmice rudari iz četiri rudnika su stupili u štrajk, traže zarađene plaće, a Elektroprivreda se žali da ne iskopaju dovoljno rude, te da moraju kupovati struju. Taman kad se činilo da će svijet odahnuti od rata na Bliskom istoku potpisom američkog i iranskog predsjednika na historijski sporazum, prolongirano je formaliziranje tog dogovora u Ženevi. Izrael je žestoko napao Liban, a Donald Trump je na meti kritika zbog ustupaka Iranu, dok je druga strana dobila više nego što je očekivala. Budite sa nama, ne mijenjajte frekvenciju.
3: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je prvi poraz na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon remija s Kanadom, u duelu sa Švicarskom primili smo 4 gola, dobili crveni karton, dosuđen nam je penal, ali smo i sa igrače manje uspjeli zabiti gol. I to ne bilo kakav. Jadranko Fejzić donosi nam detalje utakmice, ali i najavu onoga što nas čeka.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0:1. 5 minuta kasnije na domak 16. Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0:2, Johan Mazambi u 90. za 0:3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1:3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1:4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1:1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sjetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa.
2: Iz stručnog štaba ohrabrujuće vijesti. Sergej Barbarez, iako je cijelu utakmicu stajao pored terena, na momente i bijesnio zbog grešaka, ipak kaže nema predaje.
5: Izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, 10 zadnjih utakmica, ovaj prvi poraz. Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, 2-3 odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti. To jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne...

0: Smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. To je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici s osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: 24. juna budimo uz naše zmajeve. Katar je prepreka za prolazak dalje koju moramo savladati, ali ako ne uspijemo, nije važno. Uspjeh se ne mjeri pobjedama ni porazima, jer toga će uvijek biti. Uspjeh je biti na ovakvom respektabilnom takmičenju među 48 najboljih u svijetu i ostavljati srce na terenu.
2: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
1: Rat na Bliskom istoku je formalno zaustavljen. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je opsežan sporazum u 14 tačaka sa Iranom, koji je opisao kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Washington uzvratio niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu da bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i spriječio ono što je Trump nazvao mogućom svjetskom depresijom. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisao je sporazum u srijedu u Teheranu, a trebao je biti formaliziran u Švicarskoj. Međutim, taj događaj je otkazan. Mediji tvrde da iranska strana nije htjela doći jer je Izrael žestoko napao Liban. Da li je to razlog ili sam sadržaj dokumenta samo se nagađa? Jedan od najkontroverznijih dijelova sporazuma odnosi se na financijske beneficije koje bi Iran mogao dobiti. Dogovor predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnog sankcija, te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Osim toga, planirana je uspostava fonda za obnovu Irana vrijednog čak 300 milijardi dolara. Damir Šimić.
3: Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika bile kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači žele vidjeti znakove američke provedbe privremenog sporazuma, to jest zaustavljanje izraelske vojne kampanje u Libanonu. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
4: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Ovo je loše za Izrael. Veoma sam razočaran onim što se dogodilo, ali naravno da stavlja SAD na prvo mjesto prije Izraela, to je jednostavno loše za nas.
3: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
4: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Vidio sam izvješće da je Netanjahu pobjesnio. To ne odražava razgovore koje sam vodio sa njim, ali možda nekome drugom govori ono što meni ne govori. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo, Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji simpatizira narod Izraela u ovom trenutku, svjetsku supersilu. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog

0: saveznika koji mi je ostao na cijelom svijetu.
1: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaillesu.
0: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanyahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Politike koje se i dalje provode u Gazi, politike na zapadnoj obali s novim naseljima i akcijama koje su neprihvatljive i politike u južnom Libanonu dugoročno su suprotne interesima Izraela jer potiču ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
0: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu. U načelu sam imao drugačije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik Pezeškijan kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dao u svoje i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije te izjavio da će preuzeti odgovornost za to, izdao sam mu dopuštenje.
1: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Nikad, nikad, nikad, izričit je Trump dok brani preliminarni dogovor.
2: Look, this agreement covers something very nicely.
3: Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa, ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan.
2: The rest of it's irrelevant, frankly.
1: U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Hoće li Iranu biti dopušteno nastaviti obogaćivati uraniji? Što će se dogoditi sa zalihama? I kada bi trebali biti ublažene sankcije? Trump nema problema sa slanjem sporazuma sa Iranom u Kongres na preispitivanje, s obzirom na to da čak i republikanci izražavaju skepticizam i traže od Bijele kuće detalje.
3: Nikad mi nije palo na pamet, ali bih. Ne bi mi smetalo, mislim, demokrati, znate. Zovemo ih glupokrati jer su glupi ljudi. Ono što bih ja htio učiniti jest poslati to Kongresu, reći da to ne biste htjeli odobriti, a ja ću to odobriti.
1: Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
3: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojivi je dio potpunog završetka rata, a kraj rata također uključuje kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
1: Okvirni sporazum navodno predviđa osnivanje privatnog fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran umjesto plaćanja ratne odštete. Prema tom mehanizmu, regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova, kredita ili izravnim financiranjem obnove postrojenja oštećenih u ratu. Predviđa ukidanje američke blokade Irana i ponovno otvoranje Hormuzskog tjesnaca. Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad.
4: Bosna i Hercegovina ponovo je došla na neslavnu sivu listu Manivala. Vlast kaže, dobro je, mogli smo i na crnoj listi završiti. Možda im nije niko rekao, ali završili smo na najcrnjoj listi s vlašću koja nije u stanju usvojiti dva zakona. Posljedice ćemo početi osjećati odmah. Amra Ličina.
5: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima. Državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
6: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi, predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava ovim otetom imovinom na državnom nivou, dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja.

0: ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
1: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
2: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
3: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati i percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističke aktivnosti.
2: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
4: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
2: Usvajanje državnih zakona u posljednji tren pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene Manivala. Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Zvizić i direktor udruženja banaka Edis Ražanica.
5: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona. Ja to znam iz iskustva jer sam kao predsjedavajući vijeća ministara 2015. godine u stvari dočekao situaciju koju je Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi Manivala i Fatva i zaista smo uložili ogromne napore i skinuli smo Bosnu i Hercegovinu sa sive liste i Manivala i Fatva.
3: Ja ću samo osvrnuti na jedan primjer skandinavskih zemalja iako je Bosna i Hercegovina 2018. skinuta sa sive liste Manivala, određene financijske institucije u skandinavskim zemljama su nakon toga odvijali vršenje transakcija prema Bosni i Hercegovini iz prostog razloga što je rizik, percipirani rizik s njihove strane značajno nadmašivao benefite koje bi imali uspostavljanjem korespondentnih odnosa i vršenjem transakcija.
2: Izvršni direktor Vijeća strani investitora u Bosni i Hercegovini Nedi Makarević ističe da bez pravne sigurnosti i jasnih evropskih standarda ne možemo očekivati dolazak ozbiljnog inozemnog kapitala.
6: Nećemo imati pristupa fondovima na način na koji bi imali da nismo na toj listi. To je opet veliki problem za nove investitore što otežava život ljudima poput mene, pošto upravo mi se trudimo te iste da dovedemo u Bosnu i Hercegovinu i sada evo treba da dođe nešto toliko tako nepotrebno kao što je pozicioniranje nas na sivu listu.
2: Nekadašnji guverner Centralne banke Senad Softić otvoreno kritikuje domaće vlasti jer nisu reagovale na vrijeme i ističe da će za ispravljanje ovih propusta i povratak na bijelu listu trebati godine. On objašnjava koliko je proces izlaska iz ove financijske blokade zapravo dug i komplikovan.
7: Naša vlast je pristupila tako da tu posljednji čas pokuša ispraviti nešto. Manival ne funkcionira tako. On ide analizom šta je učinjeno, šta nije učinjeno, daje određene preporuke, daje dovoljno vremena. Dobit ćemo najvjerojatnije novi akcioni plan, šta sve treba otkloniti. I oni će opet čekati jedan izvjesni period, ja procjenjuje najmanje godinu ili do dvije godine. Da li je sad sve ovo urađeno?
2: Poduzetnik i ekonomski analitičar Davud Bečirović upozorava da je novac najveća kukavica na svijetu i da će komplikacije sa inozemnim uplatama prvo pogoditi IT sektor, freelancere, ali i penzionere koji zavise od doznaka iz dijaspore.
8: Mi smo po drugi put podbacili, dobili smo ovaj žuti karton i nama su rekli da to sve nije baš dobro. Da, Manival nam je dao neki 13 koraka šta to mi moramo kao država uraditi da bismo bili na ispravnom putu. Nažalost, sa ovom listom mi smo danas rang Jemen, Sirija, Laos i ostaje nam samo još crna lista ako se ne popravimo. Tu su već Koreja i ostale ove zemlje gdje ne želimo biti.
2: Pariz i Brisel

0: Poslali su jasnu poruku. Kozmetičke promjene u posljednji čas više ne prolaze. Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama.
1: Rudarski je hljeb sa 7 kora. Ova izreka simbolizira težak posao koji obavljaju. U Bosni i Hercegovini rudarski hljeb je sa kojom korom i više. Mukotrpno zarađene plaće im kasne, staž im nije uvezan, oprema s kojom rade je zastarjela. Ove sedmice 4 rudnika su stupila u štrajk. Velida Kulenović.
2: Rudari u Zenici u najtežem su položaju jer je ovaj rudnik u kojem je zaposleno oko 500 rudara u fazi zatvaranja, a proizvodnja je obustavljena. U Raspotoču je u toku proces izvlačenja širokog mehanizovanog čela, no isplata plata i drugih primanja uz otpremnine za rudare koji su penzionisani vrši se u skladu sa dogovorom sa vladajućim društvom Elektroprivreda BiH. Prostor doma rudara bio je i ovaj put mjesto za nezadovoljstvo i ogorčenost zbog situacije u kojoj se po ko zna koji put našli rudari Zenice. Evo što su kazali o situaciji u kojoj se nalaze, ljuti na ignorantski odnos nadležnih upravi rudnika, koncernu i resornom ministarstvu.
3: Ne znamo ni sam više šta raditi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca. Djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpajem okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
4: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvori i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prasjačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
5: Ne merete riješ, dede, idemo da to riješ, idemo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješ, idemo da riješimo onaj, ko mora da riješ, idemo da riješajemo tu.
2: U sindikatu rudnika su svjesni teškog položaja, ali nisu odustali od zahtjeva o kojima govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
6: To nije znači prijelaz ko su obećavali nam. Prijećite znači s nekom prijelazu gdje ti sigurno ostaješ i traži se neki probni rad od 6 mjeseci. Znači tražite od nekog čovjeka koji rad 20, 22, 3 godine u jami. Znači, ne mereš očekivati od njega da on bude ko neki momak, znači od 20 godina, onda tu se onda čim se prijavljivaš na konkurs ide, znači na ljekarsko, gdje sistematski ljekarski nije isti, znači sistematski ima svoje težinu, ljekarski ima svoju težinu kad se primaš na novo, znači tu moramo isto da nas obori, znači doktori, gdje ne mereš onda prijeći, znači tako da nismo zadovoljni s tim, znači traži neke proglašenje tehnološke viškova gdje su mi, znači ko sindikat to gradili, gdje ne podržavamo to i mi smo to jasno i dopisom i dali.
2: Uz Zenicu u neposluh su stupili rudari Kaknja, Hanbila i Breze, koji su u sastavu koncerna. No za razliku od Zenice, u ovim rudnicima vrši se eksploatacija uglja, čiji je plasman dogovoren sa vladajućim društvom Elektroprivreda BiH. Uz milijonske dugove nisu riješena pitanja zbrinjavanja uposlenika rudnika u Zenici. Nedavno raspisani konkurs za prijem rudara u Kaknju pokazao je da komorati Zenice nisu u povlaštenom položaju, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Raspotoču.
7: Isplata toplog obroka, renti, uplata penzionerima, onda renti, onda otpremnina mjesečna, znači za penzionere sam rekao, to se sve odnosi na mjesec mart i svakako sve ovo što sam nabrojio plus plata za mjesec april. U trenutku kako ovo pričamo, svakako prolazi mjesec juni i nama za 7-8 dana dolazi moment da pričamo o isplati plate majske. Znači puno financijskih sredstava treba ovdje u Zenci da se ovaj rudnik, kažem, ponovo pokrini ne za proizvodnju, nego za procese koji nas očekuju u izvlačenju opreme.
2: Uz kašnjenje u isplati plata i primanja rudarima nije uvezan staž, pa ne mogu u zasluženu penziju, jer je Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježio milijonske gubitke.

0: Zaposlenicima zeničkog rudnika onemogućeno je i ovjeravanje zdravstvenih knjižica. Javno preduzeće Elektroprivreda kao vladajuće društvo u saopćenju za javnost navela je da kontinuirano izvršava ugovorne obaveze prema rudnicima uglja u sastavu koncerna plaćanjem isporučenih količina. Neposluh je okončan razgovorima i isplatama plata za rudare u Kaknju, Brezi i Han Biloj, dok je za Zenicu najavljeno da bi plate i ostala primanja mogle biti od 25. juna.
1: Stečaj ne znači nužno i propast firme. Hidrogradnja je bila među najvećim kompanijama u Jugoslaviji. Prije više od 30 godina zapošljavala je nekoliko hiljada radnika. Godišnja zarada je bila do 300 miliona dolara. Od ovog iznosa 2/3 novca zarađivali su u inostranstvu. Gradili su ceste i mostove širom svijeta te imali angažmane u mnogim zemljama Afrike i Azije, posebno u Libiji i Iraku. 2016. godine kompanija je završila u stečaju, a 2024. je otišla na prodaju. Bilo je interesanata, a cijena se nije mijenjala i iznosila je nešto više od 40 miliona eura. Prodata je za 88 miliona maraka biznismenu porijeklom iz Gacka koji živi i radi u Njemačkoj. Može li se nakon stečaja izroditi pozitivna priča? Ermina Jalimam.
2: Imovina nekadašnjeg građevinskog giganta Hidrogradnje iz Sarajeva je prodata. Konačno, 10 godina otkad je zbog enormnih dugova nastalih uslijed lošeg i sumnjivog posljeratnog poslovanja, firma otišla u stečaj. Nakon brojnih pokušaja, prodat je kompletan privredni subjekt, a posebno je važno to što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije. Ovo potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme, kaže stečajni upravnik Zijad Fazlagić.
3: Održano je ročište, to je postupak koji se, nadmetanje koji se održava, i kupac je izvjesni Čustović Halid. O njemu ne znam puno, znam da je poveliki humanitarac, znam da je privrednik sa privrednim aktivnostima u Njemačkoj, sa dijelom privrednih aktivnosti i u našoj zemlji, i ja očekujem da on je osiguranje uplatio i ja očekujem da on za ovih mjesec dana uplati i ostali dio obaveza. Biće namireni svi povjerioci osim opšteg isplatnog reda 100%. Isplatni red će biti 75% i očekujem do kraja postupka da ću ga namiriti i njega sa 100%.
2: Po okončanju postupka, kaže Fazlagić, očekuje procvat Hidrogradnje, a put do prodaje preduzeća, podsjeća, bio je mukotrpan. Prisjeća se da je 2016. godine situacija izgledala bezizlazno. Gotovo 95% imovine preduzeća bilo je pod hipotekom. Oko 600 radnika proglašenjem stečaja ostalo je na ulici s 36 neisplaćenih plaća, neuvezanim radnim stažom i neriješenim statusom. Proizvodnja potpuno ugašena, koncesije izgubljene, a kompanija je u tom periodu izgubila gotovo cjelokupno domaće i inozemno tržište. Ipak, u narednim godinama menadžment na čelu sa stečajnim upravnikom uspio je napraviti rijedak poslovni podvig. Dio preduzeća uspjeli su revitalizirati i nastaviti proizvodnju, zapošljavajući 100 radnika i u uslovima stečaja bilježiti pozitivne poslovne i financijske rezultate.
3: Možete misliti kakva je to dubioza kad dođete vi u mrtvo preduzeće, a niko vam ne da repromaterijala na poček, nemate pravo dići kredita, nemate pravo učestvovati na tenderu, nemate pravo na koncesiju, nemate pravo ni na što. Dakle, sve morate iz tekućeg poslovanja Hidrogradnje. Ja sam zatekao prijavljena potraživanje 240 miliona i sveo sam ih na ih 88. I naravno da bi mi se radnici 100% naplatili, da bi porezi i PIO 100% izmirio prema radnicima, ja sam iznalazio razloge kako to uraditi. Zaključak se nameto da jedino ako aktiviram firmu i nju prodam, tada ću to uraditi 100%. Ovaj stečajni postupak je sigurno jedan od najsloženijih od posle rata na Balkanu, zato što je Hidrogradnja imala u nekoliko država svoje radove koji su davno zamrli i što je Hidrogradnja imala preko 2.500 povjerioca. Najveći, praktično najveći je ono što radnici potražuju, oni potražuju taj PIO, odnosno potražuju ono

0: ono što im nisu isplaćene plate. Naravno, ja nisam htio kroz priznavanje njihovog potraživanja oštetiti nikoga ni za jedan doručak. Od mog dolaska do danas penzionisano je preko 200 radnika. Trenutno se zapošljava između 80 i 150, zavisi od sezone, i praktično od prvog dana je isplaćena plata sa doprinosima i do danas je taj plata i doprinosi isplaćuju.
1: Prema financijskim podacima, Hidrogradnja je i u uslovima stečaja, u zdravim dijelovima firme, ostvarila solidne rezultate i bilježi pozitivan trend. Prošle godine ostvarila je neto dobit 1,6 miliona maraka, što je znatan porast u odnosu na godinu ranije, kada je čista zarada iznosila približno 1,3 miliona maraka, zahvaljujući čemu je i privukla investitore. Fazlagić kaže da je proteklih godina animirao otprilike 3000 potencijalnih kupaca u zemlji i inozemstvu. Uspješni privrednik Halid Čustović, vlasnik firme RDBiH sa sjedištem u Njemačkoj, kupac je Hidrogradnje, a o namjerama je napisao.
2: Prioritet će nam biti očuvanje postojećih kapaciteta, jačanje tržišne pozicije i stvaranje uslova za nova ulaganja i radna mjesta.
1: Čustović je u javnosti, a naročito u svom radnom kraju Gacku, odavno prepoznat po humanitarnom i filantropskom angažmanu. Riječ je o investitoru snažno vezanom za Bosnu i Hercegovinu, koji znatan dio svog znanja, višegodišnjeg poslovnog iskustva i kapitala stečenog u Njemačkoj usmjerava upravo u domovinu. Ulazak investitora s ovakvim profilom budi opravdan optimizam za radnike i povjerioce Hidrogradnje. Iako uz mnogo žrtava, ovo preduzeće je preživjelo. Podignuto je iz pepela za razliku od brojnih nekadašnjih preduzeća s ovih prostora, koja su prema međunarodnim standardima bila među prvih 10 u Europi ili svijetu, a lošim odlukama menadžmenta ili vlada bila obezvrijeđena, prodana u bescjenje ili ugušena u vlastitim dugovima, a radnici dovedeni do prosjačkog štapa bez ostvarenih prava. Deseci hiljada radnika njih još se bore da ostvare elementarna prava.
3: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Milanski tužitelji su saopćili da je karabinjerska policija prikupila značajne dokaze tokom pretresa kuće jednog od četvorice Italijana koji su pod istragom za ubistvo tokom vikend snajperskih putovanja u Sarajevo za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Osumnjičeni su da su platili velike svote novca vojsci RS-a da bi mogli pucati na BH građane iz zabave tokom opsade Sarajeva u kojoj je ubijeno 11.000 ljudi. Tužioci su rekli da među zaplijenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenog 65-godišnjeg muškarca koji živi u području Aleksandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je izvršen na temelju svjedočenja njegove bivše supruge koja je ispričala tužiteljima da joj osumnjičeni rekao da pati od noćnih mora jer je ubijao ljude u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Ostali osumnjičeni su 80-godišnji bivši vozač kamiona iz provincije Pordenone, 64-godišnji biznismen koji živi u Brijazniju i osoba iz Toskane. U Foči, gradu u kojem su tokom 92. i 93. godine počinjeni najmonstruozniji zločini, obilježen je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Podsjetimo da je tokom agresije na BiH silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica. Zločin najgoreg poniženja preživio je i veliki broj muškaraca. Kroz logore u našoj zemlji prošlo je blizu 200.000 ljudi. Više od 30 godina kasnije Bosna i Hercegovina nema jedinstven ni zakon o žrtvama torture kojim bi bilo rješeno pitanje prava ovih kategorija. Zakonska rješenja postoje na nivou entiteta, a kada je riječ o federaciji, njihova provedba zavisi od kantona u kojem žrtva živi. Za ove ranjive kategorije našeg društva osjećaj nepravde u poratnim godinama još težim čine činjenice da domaće pravosuđe ne radi svoj posao. Mnogi izvršioci i nalogodavci zločina su slobodni ljudi. Zločini se negiraju, zločinci slave kao heroji, nestale i danas traže, a memorializacija nije prepoznata kao važan segment ozdravljenja BH društva. Gošća emisije je Mitheta Kaloper, predsjednica udruženja žrtava Foča 92-95, sa kojom razgovarala Irena Antić.
5: Gospođo Kaloper, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, jedna od vaših poruka bila je da sjećanje nije izbor, već obaveza.
6: Foča

0: Juče je bila jučer mjesto opomene, istine i sjećanja. Kolektivno sjećanje i sjećanje svakog pojedinca izuzetno je značajno i on je u stvari neki garant da se prošlost ne ponovi i da se ne zaboravi, da naučimo lekcije. Koliko smo zaista naučili lekcije iz prošlosti?
1: Mislim da nismo dovoljno naučili. Nažalost, to mi najbolje i osjetimo i vidimo i u razgovorima i naravno i odnos svih ovih institucija koje su relevantne, koje se bave pitanjima preživjeli ili civilnih žrtava rata, mislim da nismo naučili da ne dajemo dovoljno senzibiliteta prema toj populaciji, a trebali bi da buduće generacije naučimo nekom boljem životu. Treba da njegujemo kulturu pamćenja, kulturu sjećanja, jer je to naša obaveza, a ne izbor.
0: Foča je grad u kojem presuđeni ili nikad osuđeni ne procesuirani slobodno šetaju ulicama.
1: Došlo je vrijeme kada ratni zločinci koji su osuđeni za zločin koji su počinili vraćaju se na mjesto zločina. Dolaze i žrtve na to. I kakva poruka, kakvu institucije poruku šalju i svjedocima i preživjelima. Dragoljub Kunarac koji je odležao 28 godina, a pred sudom Bosne i Hercegovine mu je podignuta optužnica za drugi zločin, tu donosi sramnu odluku i pušta ga na da se brani sa slobode. Znamo da je Dragoljub Kunarac zvani Žaga silovao i djevojčicu 12 godina. Mislim da je ovo jasna poruka društvu Bosne i Hercegovine, međunarodnoj zajednici, kako ponovno treba da se nosi i treba da se uhvati u koštac sa ovim pitanjem. Ne možemo mi prihvatiti 28 godina, tolike žrtve, toliki zločin, još posmrtni ostaci nisu pronađeni te djevojčice od 12 godina, a on se vratio i zaslužuje život kakav ne zaslužuju, a njenih posmrtni ostataka s druge strane nema nigdje.
0: Spomenuli ste Kunarca, on je osuđen u Haškom tribunalu. U okviru te presude Međunarodni tribunal u Hagu prvi put označio je silovanja i ratna seksualna zlostavljanja kao zločin protiv čovječnosti. Samo na području Foče, odnosno sa područja Foče, presuđeno je pred domaćim i međunarodnim pravosuđem 30 osoba na više od 360 godina zatvora. Najveći broj tih presuda odnosi se upravo na zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja. Danas živimo vrijeme nepravde. Prvenstveno kada gledamo iz ugla žrtava, imamo pitanje nekažnjivosti, imamo problem sa negiranjem zločina i imamo rad domaćeg pravosuđa kojim žrtve nisu zadovoljne.
1: Do decembra prošle godine nije podignuta ni jedna optužnica, a s druge strane imate toliko zločinaca koji slobodno se šetaju, pa čak i izvan granica Bosne i Hercegovine slobodno žive. Institucije i tužilaštvo u ovom slučaju su zaista ključni faktori za procesuiranje ratnih zločinaca. Da li netko želi da mi svi pomremo, da nema svjedoka, ali s druge strane imate i zločinci umiru. Zato nas najviše boli, ovo se tiče svih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje su počinjeni zločini širih razmjera. Ogorčeni smo na ratu žlaštva. Nezadovoljni smo. Oni da rade svoj posao kako treba, ne bi bilo negiranja, bilo bi najviše priznanja žrtava i slušanja njihovih priča i procesuiranje na osnovu njihovih izjava.
0: Zakon o žrtvama torture na nivou Bosne i Hercegovine, koji je trebao obuhvatiti i žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja više od 30 godina nakon agresije i genocida, ne postoji. Prava žrtava silovanja i seksualnog zlostavljanja riješena su kroz Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata. Bosna i Hercegovina prva je zemlja koja je kroz zakonska rješenja prepoznala djecu rođenu iz ratnog silovanja. Koliko su postojeća zakonska rješenja za ovu kategoriju, odnosno ove kategorije, je promijenila njihovu poziciju? I šta su još osnovni nedostaci koji ne dopuštaju da se ove kategorije osjećaju ravnopravno i dovoljno zaštićeno?
1: Hajde kažemo da smo nekako tim donošenjem zakona o civilnim žrtvama rata, gdje naravno pripadaju i određena prava posebnoj kategoriji, možemo reći da smo djelimično priznati. Ali s druge strane imate, spomenuli ste zakon o pravima žrtava torture, gdje nemamo ni slovo od tog zakona. Znamo koliko je ljudi prošlo kroz logore u Bosni i Hercegovini, koliko su torture proživili, koliko je muškaraca silovano. Ovdje moramo govoriti o muškarcima, ne samo o ženama. Sve su to nekako pokazatelji koliko Bosna i Hercegovina ima posla i treba da radi posla. Kada govorimo o zakonu o civilnim žrtvama rata, da, ono što možemo reći da invalidnina i novac je uredno, isplaćuje se uredno. Ali šta je sa ostalim pravima? Šta je sa pravima na banjsko liječenje? Šta je sa pravima stambeno zbrinjavanje i druga prava? Činjenica je da se zaista Bosna i Hercegovina ističe

0: po tome da je prva u svijetu da je priznala pravo djece koja su rođena iz Čina silovana, i tu je jedan veliki respekt zaista, ali i ta djeca zaslužuju neka određena prava koja nisu imali sve ove godine. Mi zaslužujemo prava koje nismo imali sve ove godine. Tako da je implementacija zakona uopće nije, ne provodi se u skladu sa pratećim pravima. Svi kantoni tumače zakon na sebi svojstven način, svi ga primjenjuju kako oni hoće, uvijek je tu problem neki famozni novac, nije to puno novca. Ako se uradi analiza, manje će zdravstvo izdvajati novca ako dozvoli da žene ili muškarci koji su preživjeli ili žrtve torture imaju pravo na banjsko liječenje. A šta je sa empatijom, ljudskost, humanitarnim pristupom? Gdje je ta humanost? Da li smo negdje se pogubili ponovno u ovome vremenu koje nikako ne ide u prilog kategorijama koje su pristekle iz rata i ostalim građanima Bosne i Hercegovine?
1: Gospođo Koloper, hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: U kantonu Sarajevo bi mogla biti uspostavljena profesionalna komunalna policija koja će na terenu biti 24 sata. Dosadašnji komunalni redari postaće kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih lica. Iz vlade kažu da je to direktan odgovor na pritužbe građana u vezi s odlaganjem otpada van predviđenih mjesta i termina, nepropisnim parkiranjem na zelenim površinama, nezakonitim plakatiranjem i drugim sličnim nezakonitim radnjama. Komunalni policajci bit će opremljeni kamerama i dronovima. Ako vas snimi dron da bacate smeće tamo gdje ne treba, kazna je od 1000 do 10.000 maraka. Opozicija tvrdi da će nova uprava biti formirana da bi se uhljebili stranački kadrovi. Jasmina Šukalić.
4: Nova posebna kantonalna uprava objedinjavala bi postojeće inspekcijske poslove i novu komunalnu policiju s ciljem efikasnijeg nadzora komunalnog reda. Komunalni policajci bili bi na terenu cijeli dan, imali bi ovlaštenja za utvrđivanje identiteta prekršilaca i izdavanje prekršajnih naloga, a koristili bi i tehnička sredstva poput kamera i druge opreme. Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
5: Zakon propisuje standard od jednog komunalnog policajca na 5000 stanovnika, to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu. Komunalni policajci moraju proći tromjesečnu stručnu obuku prije samostalnog rada i zakon predviđa i posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju kontrolu rada komunalne policije, i ovo je veoma bitan segment koji bi trebao osigurati dobru provedbu zakona.
4: Ovim zakonom bi se također umjesto dosadašnjeg sistema obračuna naknade za odvoz otpada, koji je uglavnom zasnivan na kvadraturi stambenog prostora, ta komunalna usluga obračunavala prema broju članova domaćinstva. Iz resornog ministarstva ranije su obrazložili da otpad proizvode ljudi, a ne kvadrati stana, te da bi takav model bio pravedniji i usklađeniji sa stvarnim količinama otpada. Bruto površina u kvadratnim metrima bila bi primjenjivana samo kao izuzetak ako broj članova nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Naknada za pravne subjekte bila bi obračunavana prema stvarnoj količini otpada, ali pod uslovom da korisnik ima vlastiti zatvoreni sistem odlaganja i potpisan ugovor s komunalnim preduzećem. U suprotnom, plaćat će po bruto površini prostora. Za male biznise uvodi se paušalni iznos. Ređo Lemezan, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo.
6: Ono što je veoma bitno jeste da ovo ne treba biti policija koja samo piše kazne, nego da to treba biti komunalna policija koja ima jako i jako bitnu preventivnu ulogu. Da upozori i objasni, usmjeri i pomogne svima onima koji prave prekršaje. Mora imati svoje ovlasti jer su potrebe. Vidite svaki dan na terenu, vidite da, na primjer, ekipe rada, kakve god da su, očiste, urade za pola sata, za sat, neko čitav podrum ostavio pored tog istog kontejnera koji očišće prije pola sata. Zbog takvih ljudi moraju biti ovlaštenje.
4: Međutim, predložena rješenja izazvala su i kritike opozicije. Poručuju da je riječ o dodatnom opterećenju budžeta i novom nametu za građane, ali i o strahu o mogućem formiranju parapolicijskih snaga. Smatraju i da bi formiranje nove službe moglo dovesti do dodatnog zapošljavanja stranačkih kadrova, dok vlast odgovara da je cilj isključivo uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole i provođenja komunalnih propisa. Ovo je nastavak procesa koji traje već nekoliko godina, čiji je cilj uređenje oblasti komunalne čistoće, upravljanje

0: gospodarenja otpadom i nadzora javnih površina. Zakon bi stupio na snagu u januaru 2027. godine. Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
1: Niko ne spori da je neophodno da se uredi komunalna privreda. Radi se o vrlo konkretnim primjedbama koje smo mi iznijeli. Između ostalog, bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća. A ljeto je pred nama, prošle godine smo imali sakrivenu epidemiju leptospiroze, ove godine nas vjerovatno čeka to isto, s obzirom na činjenicu da ponovo ove godine nije urađena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija.
0: Zakonom se predviđa i mogućnost provjere identiteta, zaustavljanja i pregleda vozila, kao i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj. Svi kontakti s građanima morat će biti snimani kamerama koje će nositi službenici na terenu. Za ometanje rada komunalne policije ili odbijanje postupanja po njihovim nalozima predviđene su novčane kazne koje za građane iznose od 500 do 1000 konvertibilnih maraka, a za pravne subjekte od 3 do 15.000. Maraka. Nadležni očekuju da bi ovaj sistem doprinio većoj komunalnoj disciplini i efikasnijoj naplati kazni, dok je dio opozicije upozorio na dodatne troškove i mogućnost prevelikih ovlaštenja novog organa.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovu subotu, kao i svih prethodnih, bili uz emisiju Sedmodnevno. Ovo je posljednja emisija ovoj sezoni. Idemo na mali predah, a s jeseni smo ponovo tu da analiziramo i pojasnimo sve propušteno. Do tada vas srdačno pozdravljamo i da ne zaboravite plaćati RTV taksu. Današnju emisiju realizirali snimatelj tona Mirdin Šišić i urednica Majda Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
8: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
7: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
8: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
7: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
3: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju.

0: BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium,

0: Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radna skupina za financijsko djelovanje sinoć je na svojoj internet stranici dodala i Bosnu i Hercegovinu pod pojačan nadzor i odredila da treba aktivno surađivati na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima za suzbijanje pranje novca, financiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Ova radna skupina je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranje novca. Povodom odluke o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ključne financijske institucije u državi uputile su poruku javnosti da financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje potpuno stabilan, likvidan i siguran. Priopćenje potpisuju Centralna banka, Agencija za osiguranje depozita te Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz vodećih financijskih institucija naglašavaju da se odluka o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti sprječavanja pranja novca, što zahtjeva hitno i koordinirano djelovanje nadležnih vlasti na svim razinama. Financijske institucije, a posebno banke, nisu uzrok okolnosti koje su dovele do ove odluke. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ipak bi se trebali naći u Švicarskoj na pregovorima. Premijer Katara Mohamed Al-Thani, koji ima ključnu posredničku ulogu, također je u Švicarskoj. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre u Libanonu nakon što su pojačani sukobi doveli u pitanje američko-iranske pregovore, koji su ključni za otvaranje hormuškog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Potpisan je memorandum od 14 točaka kojim su ustavljene borbe, otvoren rok od 60 dana za rješavanje sporova u vezi s iranskim nuklearnim programom te druga složena pitanja potrebna za postizanje trajnijeg sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance dan ranije otkazao je putovanje u Švicarsku zbog tenzija između Izraela i Hezbollaha u Libanonu. Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je oduzeti najvišu državnu počast Volodimiru Zelenskom nakon što je odobrio da jedna vojna jedinica promijeni ime u heroji Ukrajinske ustaničke armije, kako su se nazivali nacionalisti koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka predsjednika Nawrockog mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom Gdanjsku. Krajnje desna alternativa za Njemačku ponovno je najjača politička snaga u anketi koju je objavio njemački javni emiter CDF. Ukoliko bi sada izbori bili održani, AfD bi osvojio 28% glasova, što je za 1% bod više u odnosu na prethodnu anketu. Konzervativni blok CDU-CSU kancelara Friedricha Merca pao je za 1 bod, dok su socijaldemokrati dobili bod i dostigli 13%. Zeleni imaju 12% podrške. Slobodni demokrati dobili su bod, ali ni sa 4% ne bi prešli prag potreban za ulazak u Bundestag.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice skupina C i D. Sjedinjene Američke Države pobjedom od 2:0 nad Australijom izborile su prvo mjesto u grupi. Maroko je dobio Škotsku 1:0 i napravio važan korak prema prolasku dalje. Brazil je lako pobjedio Haiti s 3:0 i tako došao do prve pobjede. Haiti je ostao bez šansi za nastavak, kao i Turska, koju je sa 1:0 pobjedio Paragvaj, iako je veći dio utakmice igrao sa igračem manje.

0: vrijeme.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić. Pripremi

0: Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio.
6: Muzički program.

0: App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Dva prvo spomenuta domaćina, dakle Amerikanci i Meksikanci, osigurali su plasman u eliminacijsku fazu takmičenja, dok su putovanje kući, nadam se da se neće neko naljutiti zbog šale, već nakon dvije odigrane utakmice osigurale selekcije Haitija i Turske. Naime, obje su selekcije jutros pretrpjele poraze koji su im drugi u isto toliko odigranih utakmica na turniru. Tursku je sa 1-0 pobjedio Paragvaj, koji je veći dio utakmice igrao sa igračem manje. Na tom duelu smo vidjeli prvi crveni karton prema novom pravilu koji brani prekrivanje usta tokom svađe sa protivničkim nogometašem. Amerikanci su sa 2-0 savladali Australiju i tako osigurali mjesto u 16. finala. Blizu nastavka i Maroko, koji je sa minimalnih 1-0 bio bolji od Škotske, a ponovo je bio strijelac Ismael Saibari, dvije utakmice i dva gola za njega. Još dodajemo da je Brazil rutinski sa 3-0 pobjedio Haiti i okončao snove karibske nacije da će igrati narednu fazu turnira. Danas su na programu mečevi Nizozemska Švedska, Njemačka obala Slonovače, Ekvador Curaçao te Tunis Japan. Ismaelu Saibariju je trebala samo 21 minuta da postigne gol za Maroko na svom debiju na svjetskom prvenstvu. I to protiv velikog Brazila, a na kraju se ispostavilo da je to bio gol za bod. U drugom nastupu bila mu je dovoljna minuta, malo jači. Pogodio je gornji ugao mreže za samo 72 sekunde od početka duela sa Škotskom koji je završen rezultatom 1-0 za Marokance.
3: Ovo je najbolji trenutak u mojoj karijeri. Od djetinjstva mi je san da igram na svjetskom prvenstvu za svoju zemlju i ostvario sam taj san. A sada, nakon što sam postigao dva gola za svoju zemlju, veoma sam veoma sretan. Ali na kraju krajeva, najvažnije je proći grupnu fazu i stići što dalje.
1: Marokanski lavovi Atlasa stigli su do polufinala na posljednjem svjetskom prvenstvu u Kataru, a blizu su da i na ovom turniru izbore eliminacijsku fazu. U srijedu igraju protiv Haitija, dok se u drugom duelu grupe C sastaju Škotska i Brazil. Igrači Curaçao nadaju se da će u subotu sa Ekvadorom iskoristiti energiju svog prvog gola na svjetskom prvenstvu, postignutog u, kako kažu, ne mnogo važnom porazu od Njemačke 1-7. Gol Ivana Komenensi u 21. minuti njihovog debija na svjetskom prvenstvu izjednačio rezultat male karibske nacije na 1-1 sa europskim gigantom i tako je bilo 17 minuta u Houstonu prije nego što je tim Jirgena Nagelsmana pojačao tempo i postigao još 6 golova protiv plavog talasa. Ali tim Dika Advokata ostaje optimističan, pun elana nakon uspješnog debija i postignutog gola protiv jednog od favorita za osvajanje turnira. Sada će se u grupi E suočiti sa Ekvadorom, koji u Kansas City također dolazi nakon poraza od 0-1, pretrpljenog od obale Slonovaču u ponedjeljak. Obzirom na to da će se 8 trećeplasiranih timova plasirati u 16. finala, pobjeda bi mogla dovesti Curaçao u nokaut fazu. Kevin Felida, vezni igrač Curaçao, govori o stanju u timu nakon poraza od Elfa.
3: Mislim da su svi ponosni. Ponosni smo što smo to učinili. Odigrali smo svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, postigli smo gol. Imali smo trenutak sreće s golom i prilikama. Trajalo je to nekih 17 minuta, ali uživali smo i znamo da je Njemačka jak protivnik i da moramo dati sve od sebe da nešto uradimo protiv njih. Ali mislim da smo to uradili jako dobro. Imali smo dobru energiju i mnogo smo uživali.
1: Njemački golman Manuel Neuer razgovarao je sa medijima u bazi Elfa u Sjevernoj Karolini kako bi najavio duel njegovog tima i obale Slonovači u Torontu. Ukoliko bi pobijedili Slonove, Njemci bi osigurali plasman u nastavak takmičenja, a već su se pojavile kalkulacije da bi im tamo prvi rival mogla biti Francuska. Šta kaže Neuer na te kalkulacije i naredne korake Njemačke za koju igra peto svjetsko prvenstvo te za koje tvrdi da mu je posljednji veliki turnir?

0: wir haben alles in der eigenen Hand. Wir hatten
1: Mislim da je naša sudbina u potpunosti u našim rukama. Veoma dobro smo počeli i ne želimo o tome kako su prošli prethodni mundijali. Jednostavno vjerujem da tim o tome ne razmišlja. Fokusirani smo na sljedeći korak, a za nas je to obala Slonovače. Suočit ćemo se s jakom ekipom u Torontu, ali smo zaista dobro pripremljeni. Znamo što da očekujemo, a vjerujem i da obala Slonovače zna što da očekuje. Mislim da bi nakon druge utakmice već bilo nešto veoma posebno za nas da se plasiramo u nastavak, a onda bismo mogli početi gledati malo više unaprijed. Već sam mnogo pričao o Francuskoj, ali to nije ono o čemu razmišljamo. Želimo se fokusirati na sljedeću utakmicu i ono što slijedi.
2: Selektor obale Slonovače, Emerse Faye, najavio je da njegov tim ide pobijediti Njemačku u oči susreta u Torontu.
1: Mislim da Afrika računa na 10 afričkih zemalja koje ovdje predstavljaju kontinent, a ne samo na obalu Slonovače. Kada idete na teren u dresu obale Slonovače, ne idete s mišlju da samo spašavate obraz. To nije ono što nam je cilj i to nikada neće biti slučaj. Ne idemo da gledamo Njemce kako igraju, dolazimo da ih pobjedimo, dolazimo da se kvalifikujemo za sljedeće kolo. Ali iznad svega, želimo da se vratimo nakon utakmice u naš bazni kamp u Filadelfiji, ne samo s naših 6 bodova, već i sa sigurnošću da ćemo završiti na vrhu tabele.
2: Obje ekipe su pobijedile u svojim prvim utakmicama turnira. Obala Slonovače je savladala Ekvador 1-0, dok su Njemci deklasirali debetante Curaçao sa 7-1. To znači da će ekipa koja pobijedi danas imati zagarantovano mjesto u nokaut fazi. Ukoliko Slonovi uspiju savladati četverostruke prvake planete Njemačku, prvi put u istoriji svjetskih prvenstava bi prošli dalje iz grupne faze. Lica nestalih prikazuju se širom Meksika u poznatom formatu, obično rezervisanom za nogometne zvijezde, dok porodice koriste izgled kolekcionarskih sličica sa svjetskog prvenstva da bi skrenule pažnju na krizu. U Guadalajari, jednom od meksičkih gradova domaćina svjetskog prvenstva, rođaci objavljuju portrete nestalih voljenih osoba, kreirane da podsjećaju one sličice koje sakupljaju navijači tokom turnira. Umjesto poznatih igrača, na posterima su prikazani ljudi koji su nestali uz njihova imena i datume nestanka. Inicijativu je pokrenuo kolektiv za potragu Luz de Esperanza, grupa porodica koje traže nestale rođake u zapadno-meksičkoj državi Jalisco. Kampanjom nastoje skrenuti pažnju javnosti na hiljade neriješenih slučajeva nestalih osoba i iskoristiti pažnju koja okružuje svjetsko prvenstvo. Među onima koji učestvuju su Guadalupe Rivera, čiji je sin Cristian nestao 2023. te Maria de Jesus Solis, koja traga za sinom Jaimeom Ramirezom. Solis prikazuje poster na kojem njen sin nosi dres meksičke reprezentacije.
1: Odlučili smo da postavimo poster na kojem je prikazan u dresu meksičke reprezentacije da bismo privukli pažnju turista, da bismo svijetu skrenuli pažnju da ne živimo u sigurnoj zemlji i da je država Jalisco na prvom mjestu po broju nestalih.
2: Potraga ne završava posterima. Rivera, Solis i drugi članovi ove grupe proveli su dio dana pretražujući napuštenu imovinu, pregledavajući sobe i kopajući po dvorištu, tražeći tragove nestalih rođaka. Rivera kaže da su slike sa svjetskog prvenstva inspirisane iskustvom koje dijele mnoge porodice.
1: Mislim da smo svi ljubitelji sporta, bez obzira koji je to sport. Kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, čak i ako niste pravi navijač, ipak sjedite kod kuće i gledate ga sa svojom porodicom, ali naša porodica više nije kompletna.
2: U Meksiku se traga za blizu 131.000 nestalih, dovoljno za jedan mali grad. Iako brojke datiraju još iz 1952. većina je nestala od početka Meksičkog rata protiv droge 2006. godine. Do kraja svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još mjesec dana, no neki se već spremaju za putovanje kući. Mi iz Bosne i Hercegovine željno očekujemo duel sa Katarom, pobjedu i plasman u narednu fazu gdje bi nas mogli dočekati upravo Amerikanci. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam na pažnji što pratite u studijskoj nadoknadi. Budite uz nas i sutra kada ćemo donijeti još zanimljivih priča i crtica sa Sjevernoameričkog mundijala. Za kraj ove emisije odabrali smo jednu balkansku nogometnu pjesmu iz 2010. godine kada je svjetsko prvenstvo bilo u Južnoafričkoj

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: popodne.
1: Tačno je 12 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Vijesti dana. Bosna i Hercegovina stavljena na sivu listu Manivala i pod financijski nadzor. Provjeravat će se preko granične transakcije građana i gospodarstvenika. Američki i iranski pregovarači ipak putuju u Švicarsku nakon sporazuma o prekidu vatre Izraela i Hezbollaha. U Sarajevu danas 7. BH povorka ponosa. Prognozirane temperature za posljednji dan ovogodišnjeg proljeća idu do 35 stupnja. Bosna i Hercegovina ponovno je stavljena na podpojačani međunarodni financijski nadzor nakon što je uvrštena na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Odluka Manivala bi mogla dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje.
3: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju naše zemlje na listu jurisdikcije pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA. Navode da su također primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone te strateške nedostatke.
4: Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima Unije, te spremna nastaviti podržavati BiH u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.
3: Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu.
4: Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u okviru borbe protiv pranja novca.
3: Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da će odluka građanima i privredi otežati plaćanje iz inozemstva i obrnuto, ali i svakodnevno funkcioniranje.
5: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli.
3: Novčane transakcije koje se obično provode u roku od dva dana mogle bi sada trajati sedmicama. Banke mogu tražiti dodatnu dokumentaciju o porijeklu novca i to naplaćivati. Posebno bi mogli biti pogođeni freelanceri koji rade za strane firme, kaže ekonomista Igor Gavran.
6: Neke transakcije uopšte neće biti moguće. Građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
3: Federalni ministar pravde Vedran Škobić iz javio je da je novi zakon o notarskoj službi Federacije BiH usaglašen sa notarskom komorom te upućen u parlamentarnu proceduru, istaknuvši da njegovo usvajanje ima značajnu ulogu u jačanju sistema za sprečavanje pranja novca.
7: Ovaj zakon je po meni puno bitniji nego mnogo tema koje su javnosti obrađivane, kao što je recimo registar stvarnih vlasnika. Naime, ovdje se direktno primjenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Tako, ukoliko mi ne usvojimo ovaj zakon u narednom periodu, ja mislim da će to biti puno bitnija tema u Helsinkiju kada se bude evaluacija radila u pitanju Manivola i sive liste nego što je to registar stvarnih vlasnika.
3: Zbog strožih kontrola, sporih i skupljih procedura moglo bi doći do povećanja kamatnih stopa na kreditna zaduženja stanovništva. Najteže će međutim biti privrednicima. Neki bi mogli izgubiti strane partnere, a generalno mogu očekivati i drugačije uvjete poslovanja, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
8: Biće sporije transakcije, akcije otežena i bit će pod lupom. A druge strane, sam kreditni rejting države će biti sa ovim narušen. Čim je kreditni rejting narušen, znači da imamo skuplje zaduživanje i ovako imamo jako visoke kamate po kojima se država zadužuje, a sad će to biti još više izraženo. Znači, jednostavno, ovo je nešto što nam nije trebalo nipošto.
3: Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Svijet.
0: Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ipak bi se trebali naći na pregovorima u Švicarskoj, gdje je i premijer Katara Mohamed Al Thani, koji ima ključnu poslu.

0: predničku ulogu.
1: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre u Libanonu nakon što su pojačani sukobi ugrozili američko-iranske pregovore, koji su ključni za otvaranje Hormuzskog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom. Potpisan je memorandum od 14 točaka kojim su obustavljene borbe, otvoren rok od 60 dana za rješavanje

0: Volodimiru Zelenskom, nakon što je odobrio da jedna vojna jedinica promijeni ime u heroji Ukrajinske ustaničke armije, kako su se nazivali nacionalisti koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka predsjednika Navrotskog mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Poljskom Gdansku. Agencija UN-a za izbjeglice UNHCR povodom Svjetskog dana izbjeglica 20. juna nastoji mobilizirati mlađe generacije da prepoznaju i brane azil kao globalno dobro i temelj međunarodne zaštite. Konvencija o statusu izbjeglica usvojena je prije 75 godina. Počiva na jednostavnom, ali snažnom i univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima. Prije 75 godina, nakon Drugog svjetskog rata, svijet je dao temeljno obećanje. Svako ko je prisiljen pobjeći od rata, sukoba ili progona, ima pravo pronaći sigurnost i zaštitu. To obećanje bilo je univerzalno i zamišljeno da traje, poručuju iz UNHCR-a.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Servet Hurtić potvrdio je opredjeljenost institucija ka zaštiti ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije.
2: Bosna i Hercegovina specifična što se tiče izbjeglica, mi koji smo prošli kroz tu, a kad me torturu kroz to u životu, da smo bili izbjeglice i da znamo šta je pomjerce sa svog ognjišta, šta je to kad se srce steže i kad se oči skupljaju, i to može samo osjetiti onaj koji je pomjeren sa svog ognjišta i nije znao kad će se vratiti. 26. svjetski dan izbjeglice je nešto što treba da obilježava se u cijelom svijetu i da uvijek imamo tu empatiju prema ljudima koji su pomjereni sa svojih ognjišta, koji ne znaju da li će se vratiti, a mnogi se nisu vratili. 30 godina od završetka rata i mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su pomerili s jednog ili drugog ognjišta, ali ono što primjećujem kod ljudi, barem moje generacije koja se sjeća i svog igrališta i svog obdaništa i svoje prve škole, da ljudi sada u ovim godinama 50 plus vraćaju se na svoja ognjišta, pa ako ništa drugo pravi vikend, su provode vikendom tu svoj život, ipak je ono gdje ste rođeni, gdje ste prve korake napravili, nešto što je neizbrisivo.
1: U Sarajevu će popodne biti održana 7. BH Povorka ponosa. U ime organizatora govori Lejla Huremović, aktivistica i članica organizacijskog odbora.
3: 2017. godine je donesena odluka da se zapravo formira radna grupa u Federaciji Bosne i Hercegovine koja će raditi na zakonu o istospolnom partnerstvu. 2026. je 9 godina kasnije, mi još uvijek nemamo zakon o istospolnom partnerstvu. Pokušavamo na različite načine, ne samo organizacioni odbor BH Povorke ponosa, već i druge organizacije poput Sarajevskog otvorenog centra zaista mnogo rade na lobiranju, zagovaranju zapravo za promjene radu sa našim parlamentarcima, kako bi zapravo negdje bili proaktivniji i počeli raditi aktivnije na donošenju jednog takvog zakona. Ali evo, nekako promjene idu sporo, ja mislim da ne postoji politička volja da se zapravo donese jedan takav zakon, a ono što je zapravo jako važno kada govorimo o ovom zakonu jeste da dok te promjene idu tako sporo, naši životi zapravo pate, naše porodice pate, jer je realnost da u Bosni i Hercegovini postoje istospolni partneri, istospolne porodice, a zapravo ostaju zaista nezaštićeni.
1: Većina plasteničke proizvodnje u Bosni i Hercegovini koncentrirana je oko donjeg toka Neretve. Pored problema nezaštićenosti domaćih proizvoda, čapljinske poljoprivrednike godinama muči prodor slane vode iz Jadranskog mora.
4: Izgradnja hidroenergetskog projekta Gornji horizonti preusmjerila je dio voda iz sliva Neretve u sliv Trebišnjice. Zbog manjeg priliva vode, slani klin iz mora sve više prodire u unutrašnjost. Taj faktor u kombinaciji sa klimatskim promjenama i ilegalnim šljunkarenjem dovodi do kapilarnog širenja slane vode kroz podzemne vode koje se koriste za navodnjavanje. Marijan Brajković, poljoprivredna zadruga Matica Višić.
5: Pratimo stanje saliniteta i to se kroz godinu u godinu sve više pogoršavalo.
4: Zaslanjivanje donjeg toka rijeke Neretve poljoprivrednicima predstavlja sve veći problem. Oni su prisiljeni da pronalaze nove alternativne načine kako da se bore sa ovim problemom. Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK.
6: Kroz narednih mjesec dana imat ćemo jedan softver gdje ćemo svakih 15 minuta poljoprivrednicima davati informaciju o postotku saliniteta i oni će te naravno informacije upotrebljavati i navodnjavat će svoje kulture kad je najmanji postotak.
4: Pored ovog vrlo korisnog softvera, tu su i druge metode za ublažavanje problema.

0: Jedan od njih je crpna stanica u Višićima kroz koju će crpiti manje slanu vodu iz površinskog sloja Neretve. Drugi je korištenje novih sorti. Marijan Brajković, poljoprivredna zadruga Matica Višići.
1: Svake godine pokušavamo iznaći što otporniju sortu na ovaj problem zaslanjenja koji imamo i koji se pogoršava već dugi niz godina. Tako da je ovo jedan od načina prilagodbe na trenutno stanje kada govorimo o problemu vode za natapanje.
0: Čapljinski zemljoradnici vjeruju da će uz prilagodbe uspjeti sačuvati proizvodnju. Od koristi će im sigurno biti i projekt izgradnje brane na ušću rijeke Neretve koji je započela susjedna Hrvatska. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice skupina C i D.
3: Sjedinjene Američke Države pobjedom od 2-0 nad Australijom izborile su prvo mjesto u skupini. Maroko je dobio Škotsku s 1-0 i napravio važan korak prema prolasku dalje. Brazil je pobjedio Haiti s 3-0 i tako došao do prve pobjede. Haiti je ostao bez šansi za nastavak kao i Turska koju je sa 1-0 pobjedio Paragvaj, iako je veći dio utakmice igrao s igračem manje. Večeras u 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, u 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti. U poslijeponoćnim terminima su Ekvador i Curaçao, te Tunis i Japan.
2: Putevi.
4: Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoj, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Zadržavanja se bilježe i na graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko, Zupci i Bijača, dok su na ulazu u našu zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Vozačima preporučujemo strpljenje i praćenje informacija o stanju na putevima. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Prijepodne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano. Evo temperatura izmjerenih u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 22 stupnja, Sokolac 24, Sarajevo 25, Livno i Srebrenica 26, Bugojno 27, Sanski Most i Tuzla 29, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Prijedor 30, Trebinje 31 i Mostar 33 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stupnjeva.
2: I bilo je to sve u ovom pregledu vijesti.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski Most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz.

0: kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Poštovani slušaoci, pred nama je drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića U Svrzinoj kući. Ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i istorijsku baštinu i ove će godine biti održavani svake srijede tokom jula i avgusta od 21 sat. Projekat se realizuje u svjetlu dva značajna jubileja 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina od kako je Muzej Sarajeva otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu i aktivirao ga kao jedan od svojih depadansa. Direktorica javne ustanove Muzej Sarajeva Indira Kučuk-Sorguć kaže da je za muzej ovo mnogo više od koncertnog programa, a umjetnik Damir Imamović raduje se još jednom predivnom sarajevskom ljetu.
2: Ovo je već postao, ja bih rekla, jedan kulturološki fenomen. Mislim da na tome treba da insistiramo i dalje, da svake godine nastavljamo ovu tradiciju, jer bi već sljedeće godine to postala našim muzeološkim rječnikom rečeno tradicija.
3: Nekako se interes za to i kod publike obnovio i pokazalo se da zapravo možemo napraviti jednu divnu ljetnu priču u Sarajevu i obnoviti to neko, hajmo reći, izvorište te tradicijske kulture. Svi se sjećamo, mi koji pratimo taj žanr Sevdalinke i njegovu historiju, kako su i najvažniji pjevači i pjevačice Sevdalinke i, ne znam, Nada Mamula i svi ostali snimali spotove ovdje redovno. Ovo je bilo bukvalno jedna kuća za pokazati kad je u pitanju tradicijska BH kultura.
1: U okviru vjersko-kulturne manifestacije Danija Evetovice u atriju Elči Ibrahim Pašćine Medrese promovisana je knjiga Jezik i stil Nedžada Ibrišimovića, autor je Nermin Šušić. Knjiga govori o veličini koju je u svom pisanju imao jedan od najvećih bošnjačkih i bosansko-hercegovačkih književnika, bavi se analizom jezika i stila Nedžada Ibrišimovića, autor Nermin Šušić.
4: U svim sferama književnosti, u svim rodovima, u svim vrstama, teško je pobrojati u čemu nije sve bio. Nedžad Ibrišimović je čovjek koji je kandidat ispred ovog našeg malog bošnjačkog evropskog naroda, kandidat za Nobelovu nagradu. Toga uvrštava, toga smješta, toga pozicionira u sami vrh, u samu elitu, umjetničku književnu elitu našeg naroda. Ja sam se bavio analizom jezika i stila Nedžada Ibrišimovića, nisam se bavio književno-umjetničkim analizama, a ono što smo uradili na polju analize jezika, to je sigurno prvi vijenac u našem akademskom poslu i evo, mislim da će naučna javnost suditi pozitivno onome što smo uradili.
1: Bihać će i ovog ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto od 19. juna do 5. jula. Umjetnici, glumci, muzičari i publika iz cijele regije. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović.
5: Dakle, mi ove godine slavimo naše 28. izdanje i ovo je definitivno najdugovječnija manifestacija koju radi Kulturni centar i sigurno najdugovječnija i manifestacija koja je u značaju, od značaja za grad Bihać. Mi govorimo o jedinom festivalu teatarskih umjetnosti na području Unsko-sanskog kantona i već godinama ovo nije samo Bihaćki festival, ovo je festival svih građana Unsko-sanskog kantona koji, nažalost, su zakinuti u velikoj mjeri na cijelom Unsko-sanskom kantonu, tako da smo mi domaćini svim gradovima i svim ljubiteljima pozorišta i zaista se s nestrpljenjem čeka kada će otpočeti pozorišne igre u gradu Bihaću i samim tim ovo je i čast i privilegija, ali jedna ozbiljna odgovornost, jer smo jedina ustanova, jedini festival koji njeguje teatarsku umjetnost i koji u principu njeguje i publiku, edukuje i na neki način od grada pravi grad. Grad nisu zgrade, grad su ljudi, oni pisaju.

0: pismeni, oni slobodni, oni promišljajući i oni koji definitivno, ukoliko se smatramo građanima, moramo da znamo da tretiramo umjetnost i utoliko smo i mi odgovorni prema festivalu i prema građanima.
1: 19. juna u povodu Međunarodnog dana izbjeglica na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar predstava Svjedok istine nastala prema istoimenom romanu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića. Jubilarni 10. Međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra od 1. do 5. jula na ljetnoj sceni Doma armije u Zenici, a posjetioci će u tom periodu moći pratiti 4 pozorične predstave te jedan muzički koncert. 18. juna u ateljeu Ismeta Mujezinovića Hrvatska umjetnica Saša Mesić predstavila izložbu Most bratstva jedinstva oko Hrvatskog narodnog kazališta, inspirisanu idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost u vremenu sve izraženijih društvenih podjela.
2: To je jedna institucija, kazalište koje je umjetnost spaja, tamo mosta nema, tamo je zasađeno cvijeće. I ja sam to vidjela kao jedan most koji spaja, da umjetnost spaja. A baš sam ga potencirala zbog toga što inače tamo su neki prosvjedi, uvijek budu najavljeni netko protiv nekoga i to je zapravo razdvajanje. I baš je nekako nezgodno pokraj tog kazališta da je razdvajanje i ja sam baš zato stavila. A sliku sam, ona je nastala nezavisno od Tuzle, ali onda kad sam došla ovdje i kad sam vidjela Mujezinovićevu ovu sliku Oslobođenje, onda sam znala da će ta slika tu doći i nazvala izložbu po toj slici.
1: Tuzla se priprema i za 3. sajam knjige. Organizatori najavljuju bogat program, veliki broj autora i sadržaje namijenjene ljubiteljima pisane riječi svih generacija. U toku je i javni poziv za autore i izdavače. Direktor manifestacije Edis Bajić.
3: Zaista nas raduje da je veliki broj već pristiglih mailova autora iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji žele da učestvuju na našem sajmu, da rade svoje promocije, odnosno da predstave svoja djela. Tako da rekli smo da ćemo do 31.7. imati otvoren ovaj poziv, ali mislim da ćemo puno prije zatvoriti poziv, jer imamo sada već veliki broj prijavljenih autora, morat ćemo to da sve svedemo na jednu mjeru, jer da to bude još kvalitetnije, jer taj dio, pogotovo oko promocija knjiga, svi su nam rekli da je to naš kvalitet našeg sajma i svi autori su nam do sada to čestitali, tako da želimo da održimo taj nivo. Zaista ima dobrih dijela, jer ono što smo mi tražili od autora kad nam šalju mailove, da je to kratki sinopsis o njima, o knjizi i tako dalje, i vidimo da zaista i raduje nas da ljudi pišu. I ono, posebno puno ljudi čitaju, bez obzira što sva ova tehnologija i tako dalje, posebno raduje kad nam dođu dječica iz predškolskih i osnovne škole i tako dalje. Tako i ove godine ćemo pokušati da još više podignemo nivo te organizacije sadržaja, pogotovo za djecu. Evo, sa Narodnim pozorištem Tuzla smo dogovorili, imat ćemo i predstave za djecu i predstave za sve druge, tako da napravimo tu sedmicu kulture u našem gradu i našem kantonu.
1: Nakon nekoliko godina stanke, Hrvatska matica iseljenika obnovila je održavanje seminara Stvaranje kazališta od 8. do 14. juna ove godine, uspješno održan u saradnji sa Franjevačkim samostanom Guča Gora te u partnerstvu sa Gradskim kazalištem Mladih Vitez. Pod vođstvom redatelja Ivana Mokrovića učesnici su tokom 7 dana prošli cjelovit proces pozorišnog oblikovanja, od početnih glumačkih i govorno-scenskih vježbi do završne javne izvedbe, koja je izazvala snažan dojam među publikom i potvrdila smisao ovakvih susreta. Ivan Mokrović.
4: 3 dramska teksta poznatih hrvatskih autora, na tekstu Mate Matišića Bljesak zlatnog zuba, tekstu Dubrovke Ugrešić Štefica cveku raljama života i tekstu Nine Mitrović Komšiluk na glavačke.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite.

0: na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer odmarala, danas u Salt Lake City-u nastavlja pripreme do meča sa selekcijom Katara u Sijetlu, ostala su još 4 dana. Iza nas su još 4 utakmice svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Turska pretrpjela i drugi poraz, Sjedinjene američke države obezbijedile plasman u drugi krug. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu izgubila od Hrvatske, ženska u Gruziji savladala birani tim domaćina, a Doha je ugostila 7. miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. U režiji danas Sead Hasagić, u studiju Jadranko Fejzić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je odmarala nakon poraza od selekcije Švicarske na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Danas nastavlja pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Za treće mjesto u grupi B, koje bi značilo plasman u 16. finala, trebamo pobjedu. Utakmica je zakazana za srijedu, 24. juna u Sijetlu, počinje u 21 sat. U isto vrijeme Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Do sada smo mi odigrali 1-1 sa Kanadom, izgubili od Švicarske 1-4, oni odigrali 1-1 sa Švicarskom, izgubili od Kanade 0-6. Eliminacije će izboriti prva i drugo plasirana iz svake grupe, reprezentacija iz svake grupe, kao i selekcije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Nema novih izjava, pa ćemo ponoviti posljednju u kojoj je selektor Sergej Barbarez nakon teškog poraza od Švicarske daje uvod u naredni ogled.
1: Znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. To je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
0: Toliko o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, dakle, konačno rasplet će donijeti ogledi trećeg kola zakazani za 24. ovog mjeseca, za koji minut slijedi pregled ostalih dešavanja na mundijalu nakon 9. takmičarskog dana, iza nas su 32 od ukupno 104 utakmice.

Govori o sportu na federalnom radiju, 12 minuta, 39 minuta nakon devetog takmičarskog dana. Iza nas su 32 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Najveće razočarenje pretrpjela je Turska. Nakon 24 godine došla je na mundijal i bila favorit za pobjedu u grupi D. Potom u utakmicama sa Australijom i Paragvajem doživjela dva poraza, izgubila šanse za eliminacije bez postignutog pogotka. Sjedinjene američke države su nakon 96 godina zabilježile dvije uzastopne pobjede. Posljednji puta se to desilo čak 1930. godine u Urugvaju. 8 ogleda je odigrano u drugom kolu, ukupno 3 danas. Turska-Paragvaj 0-1, Brazil-Haiti 3-0 i Škotska-Maroko 0-1. Sinoć, Sjedinjene američke države, Australija 2-0. U grupi C Brazil i Maroko imaju po 4 boda, Škotska 3, Haiti je bez bodova. U D grupi Sjedinjene američke države su obezbijedile ostanak u konkurenciji, prve su sa 6 bodova, druga Australija i treći Paragvaj imaju po 3, a Turska je posljednja sa 0 na računu. Pred nama su susreti Nizozemska-Švedska, ogled u Houstonu će početi u 19 sati, Njemačka obala Slonovače u Torontu od 22 sata, 2 sata nakon ponoći po srednje evropskom vremenu, u Kansas City će na teren Ekvador i Curaçao, Tunis i Japan u Montereju u 6.

sati. Njemačka je prva, obala Slonovače druga u E grupi, Ekvador i Kurasao su bez uspjeha do sada. U F grupi je Švedska na vrhu sa 3 boda, Japan i Nizozemska su na drugom i trećem mjestu sa po bodom, a nulu na računu ima posljednji Tunis. Toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku za koji minut o ostalim sportskim dešavanjima. Detalji, muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu izgubila od selekcije Hrvatske, ženska u Gruziji pobijedila birani tim domaćina. Doha sinoć ugostila planetarnu atletsku elitu na 7. mitingu Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, a uoči Wimbledona aktuelni su uvodni teniski turniri na travnatoj površini.

Od početka mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama u nogometu govorimo u prvom i drugom dijelu pregleda, tako je bilo i danas. Podsjetit ću, na programu je drugi takmičarski krug. Brazil, Maroko i Sjedinjene američke države zabilježili pobjede. Pred nama su četiri utakmice drugog kola. I danas, prije odjave, pregled dešavanja u ostalim sportovima. U sjedištu UEFA u Nijonu održan je žreb kvalifikacionog turnira Lige prvaka za žene Lige evropskih prvakinja. SFK 2000 Sarajevo će voljom žreba u polufinalu turnira koji će ugostiti Luksemburg igrati sa nizozemskim PSV Eindhovenom. Drugi par su domaći Racing Union i finski Helsinki. Utakmice su na programu 5. augusta, finale na rasporedu 3 dana kasnije. Ali nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je protivnike u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Voljom žreba smještena je u petu grupu sa selekcijama Poljske i Sjeverne Irske. Takmičenja počinju u decembru naredne godine. Pobjednici 12 grupa i 4 drugoplasirane reprezentacije će izboriti nastavak kvalifikacija, ostale drugoplasirane igrati baraž. Odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu izgubila 0-3 od selekcije Hrvatske. Danas igraju Nizozemska i Hrvatska, sutra Bosna i Hercegovina i Nizozemska. Nakon dva odigrana turnira, Nizozemska je na vrhu generalnog poretka, prate Estonija i Finska, svi sa po 12 bodova. Hrvatska je 11. sa 9, a Bosna i Hercegovina 23. sa 0 na računu. Naš ženski odbojkaški birani tim je u Tbilisiju jučer savladao domaću selekciju Gruzije 3-0. Danas igra sa Slovačkom. Zauzimamo 13. mjesto sa 8 bodova, Slovačka je 3. sa svih 12, a Gruzija 23. sa 0 na račun. Doha je tokom večeri za nama ugostila planetarnu atletsku elitu na 7. mitingu Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Izdvojit ću neke rezultate. Olimpijska pobjednica Mary Lady Paulino iz Dominikanske republike postavila je rekord mitinga na 400 metara, 48 sekundi i 91 stotinka. Slovakinja Ema Zapletalova na 400 metara sa preponama također 52 sekunde, 30 stotinki. Kubanka Davis Lady Velasco pobjedila je u troskoku uz najbolji rezultat sezone u svijetu 15 metara 13 cm, kao i Portugalac Pedro Picardo u troskoku 17 metara 71 cm. Naredno okupljanje je zakazano za 28. ovog mjeseca u Parizu. I dalje imamo priliku pratiti teniske turnire na travnatoj površini. Do početka Wimbledona ostalo je još 9 dana. U njemačkom Halle

U će ovog popodneva igrati polufinale. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, će od 15 sati sa druge strane mreže imati Amerikanca Taylora Fritza, a Nijemac Daniel Altmaier od 16.30 Amerikanca Francisa Tiafoa. Jučer je neočekivano Tiafoe izbacio drugog nositelja ove konkurencije, Kanađanina Felixa Auger aliasima 3-6-6-3-7-6, a Altmaier četvrtog na tom spisku, Rusa Danila Medvedeva 6-4-6-7-6-4. I teniserke u Berlinu na programu imaju polufinale. Takmičarski dan su otvorile prva nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Meč je u toku, u 14 sati će na mrežu Čehinja, Linda Noskova i Filipinka Aleksandra Eala. Eala je sinoć iznenadila Ukrajinku Jelenu Svitolinu 6-3-6-4 u četvrtfinalu. Na terenu je i naš Damir Džumhur, igra polufinale kvalifikacija za ATP turnir u Majorki. Protivnik je Kazahstanac Mihajl Kukuškin, meč je u toku, Mihajl je po rankingu 302, Damir 105. Pobjednik će sutra igrati protiv boljeg iz ogleda prvog nositelja ovih kvalifikacija, Amerikanca Zaharija Svajde i Švicarca Marka Andre Heslera. Toliko o sportu za sada, ponovit ću ponešto za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer odmarala, danas u Salt Lake Cityu nastavlja pripreme. Do meča sa selekcijom Katara u Sjetlu ostala su još 4 dana. Iza nas su još 4 utakmice svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Turska pretrpjela i drugi poraz, Sjedinjene američke države obezbijedile plasman u drugi krug. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje u Goraždu izgubila od Hrvatske, ženska u Gruziji savladala birani tim domaćina, Doha ugostila 7. miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Svako dobro želim.

Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenutima

0: trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
0: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati pro-bosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata s odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštanju Bosne i Hercegovine na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, te pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcijnom planu radne grupe. Navode i da su primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti do što prije otklone te strateške nedostatke. Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu. Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u

0: Srebrenici bit će obilježen 9. juna u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Komemoraciji će prisustvovati preživjeli svjedoci i članovi porodica žrtava koji će se obratiti prisutnima. Također, planirane su obraćanja generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Iz Ujedinjenih nacija saopćeno je da na taj način žele potvrditi opredjeljenost međunarodne zajednice za očuvanje historijske istine i jačanje napora usmjerenih na sprečavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina. Nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, želimo odati počast za više od 8.000 ubijenih u julu 1995. godine, poručuju iz UN-a. U Sarajevu će danas biti održana 7. BH povorka ponosa, zbog čega će doći do izmjene u odvijanju gradskog javnog prijevoza i povremene obustave saobraćaja u centru grada. Okupljanje učesnika ispred Narodnog pozorišta počinje u 16 sati, a kolone će u 18 sati krenuti prema parku Kemal Monteno. Učesnici će se kretati ulicama Obala Kulina Bana, Reisa Džemaludina Čaušovića, Maršala Tita, Koševo do krajnjeg odredišta. Slogan novogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje", a cilj je skrenuti pažnju na prava i položaje LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, promovisati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Agencija UN-a za izbjeglice UNHCR povodom Svjetskog dana izbjeglica 20. juna nastoji mobilizirati mlade da prepoznaju i brane azil kao globalno dobro i temelj međunarodne zaštite. Konvencija o statusu izbjeglica počiva na jednostavnom ali univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima. Prije 75 godina nakon Drugog svjetskog rata, svijet je dao temeljno obećanje, svako ko je prisiljen pobjeći od rata, sukoba ili progona, ima pravo na sigurnost i zaštitu. To obećanje bilo je univerzalno i zamišljeno da traje, poručuju iz UNHCR-a.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Irena Antić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Urednica i voditeljica Arjena Tafro. Tonska realizacija Elmo Musić. Ova emisija je zamišljena baš onako kako naša gošća zamišlja svoje izložbe. Zamišljamo i mi da zajedno sa vama šetamo otvorenim prostorima, a u slikama oko nas pozdravljaju nas kako poznati pjevači, tako i poznate ličnosti. Prvenstveno Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine. Izložbe u širokim i gradskim prostorima eksterijera su jako poželjna forma komunikacije, arhitektonskih cjelina sa fotografijom, ali i fotografije sa krajnjim korisnikom, posmatračem. Ovakve forme, osim što učestvuju u estetskom prikazu gradskih cjelina, one poboljšavaju turističku ponudu, a time i proces komunikacije umjetnika sa širokom publikom. Zato mi danas iz više razloga šetamo izložbama u gradskom prostoru sa našom gošćom Aminom Abdičević. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala lijepa. Hvala lijepa na pozivu i pozdravljam cijenjeno slušateljstvo Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Svjetska književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

0: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
1: Nisam vodila računa o hronološkom nabrajanju ovih pročitanih naslova izložbi. Voljela bih da se koncentriramo na imena koja ona nose, jer prikazuju jedan svijet uspomena i sjećanja. Upravo iz tog razloga i moje prvo pitanje je vezano za izložbu Kemal Monteno Pamtim samo sretne dane. A ja sam se vezala stvarno za naslove i za imena.
2: Da, da.
1: U Zagrebu. Zagreb se uvijek rado sjeti kako Kemala Montena, tako i Indeksa. A nas u stvari kroz ovo pitanje zanima ta saradnja, iščekivanja, postavke i sve ono što je u stvari obilježilo ovu izložbu u Zagrebu.
2: Ta izložba je bila prije dva mjeseca, u stvari negdje 17. aprila je bilo svečano otvorenje u saradnji sa veleposlanstvom Bosne i Hercegovine u Zagrebu. Njen, onako kao glavni naslov sam ja stavila Sarajevo s ljubavlju Zagrebu, pa je onda pod naslov Pamtim samo sretne dane, upravo po toj nekoj Kijeminoj pjesmi i suradnji sa Arsenom, sa Gabi. Otvorenje sjajno proteklo, sama izložba se na kraju i produžila. Mogu da kažem da sam ponosna, pored ostalih, i na taj projekat. Jednako onako kao što sam bila ponosna i u Strossmayerovoj ulici, kad je ta izložba premijerno predstavljena, u stvari to je bio taj prvi, jedan od prvih autorskih, velikih, grandioznih projekata koje sam ja zapravo pokrenula u Strossmayerovoj ulici sa nekim ciljem da promoviram sarajevsku muzičku scenu i njene istaknute predstavnike. Ta izložba je nosila naslov Jedne noći u decembru i publika je nju pored Strossmayerove ulice mogla da pogleda i negdje oko godinu dana pred samu pandemiju i u centru Skenderija je bila dostupna za pogledat. I eto, nakon nekih 7-8 godina, možda naša javnost malo i zna, meni je na neki način motiv bio, ove godine se obilježava 60 godina od prvog izvođenja naše nezvanične himne grada Sarajeva, Sarajevo ljubavi moja. Dakle, kompozicija koju potpisuje veliki naš Alija Hafizović Haf, muziku je komponovao Kemo Monteno. I mogu još da kažem da sam jako ponosna na tom prvom otvorenju, dakle Sarajevo jedne noći u decembru, tad je Haf poprilično bio i bolestan i ja sam dobila originalan rukopis pjesme Sarajevo ljubavi moja sa njegovim potpisom i onako to je jedan možda čak i od najdragocijenijih eksponata koje imam i Haf je tad i otvorio izložbu i na neki način tako ti detalje zapravo i daju čovjeku motiv da ti svi projekti vrijede. A u Zagrebu je opet bilo jednako emotivno i veličanstveno, prisustvovao je otvorenju i otvorio izložbu Rade Šerbedžija, pridružio se i Boris Novković, dakle uz prisustvo brojnih ličnosti, kako iz kulturnog, muzičkog, javnog života. Evo mogu da kažem da izložbu čak posjetio Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike Hrvatske. Tako da kad izađete, ajde u Sarajevu je sve to lijepo i na neki način svi smo mi

0: tu ono što se kaže u svojoj kući, ali jednako mi je bilo drago, dakle, i u susjednoj Hrvatskoj predstaviti našu baštinu, naše umjetnike, i divno je bilo, divno zaista.
1: Osjetite tu povezanost Zagreba sa Sarajevom, a često sam u stvari razmišljala, a nakon biografije koju smo imali priliku već i da čujemo, naše današnje gošća Mina Bičević, koja je sačuvala djevojčicu unutar sebe, uljepšavajući svoj život formalnim školovanjem. Da li je postojalo razmišljanje u tim mladim danima da će na ovaj način uljepšavati kulturni život jednog grada i jednog vremena?
0: Kako su... Draga Arijana, vi kao da imate neku šesto čula. Hvala vam na tom pitanju i sa zadovoljstvom ću odgovoriti. Znači, negdje kao djevojčica, mislim, u osnovnoj školi sam bila, bila je olimpijada 84. godine. Znači, kompletna štamp, sve ono što se dešavalo, ja sam to izrazivala, lijepila, čuvala, pratila, dakle, koliko mi je bilo dostupno, tako da sam ja imala jednu veliku arhivu, dakle, komplet dešavanja i događaja, dakle, kao djevojčica neka od desetak godina, da, eto, šta me zaintrigiralo i šta mi je zapravo bilo predmet interesovanja i ne sluteći da ću se godinama kasnije zapravo vezati za istraživački rad i postati kustos muzeja. Tako da u životu ništa nije slučajno. Dakle, susret sa tim, koliko je mene zapravo to inspirisalo i na neki način me odvlačilo pažnju, dakle, u odnosu recimo na ostala druženja, na klizanja, sankanja, ne znam, sve one dječje radosti, dakle, ja sam kao mala djevojčica sakupljala i to je negdje u samom ratu, ja mi do rata je sačuvano i postoji još neki ostaci, ali mislim svi znamo ono od 92. do 95. šta se dešavalo, nešto se i oštetilo, ali s ponosom mogu da kažem eto da sam u tom periodu bavila se istraživačkim radom, sa ciljem čuvanja naše baštine.
1: Dnevnice djevojčica su najinteresantnija, barem ja kažem, za široku javnost stvar koja se može desiti, i nekako bih voljela da je ostao makar mali dio sačuvan za neku buduću
0: izložbu. To imam,
1: izložbu.
0: Nešto ima, ali ovo je znači jedna dragocjena arhiva bila svih dešavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.
1: Izdvojit ću još jednu jako bitnu izložbu u kojoj ste unijeli svoju kreativnost, obzirom da je ne samo jako bitna za Sarajevo, bitna i za Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanje stogodišnjice Sarajevskog narodnog pozorišta. Šta bi bilo da je Mina svih ovih stotinu godina bilježila kao djevojčica?
0: Znate šta, ja što se tiče narodnog pozorišta, ja sam toliko projekata uradila. Dakle, od 60 godina opere, 50 godina baleta, imala sam sreću da sam se eto i zaposlala u muzeju i da sam imala priliku na neki način da se susrećem i družim sa bardovima naše teatarske scene. Dakle, od, ne znam, što rekao ste, i Vlade Jokanovića i Miše Mrvaljevića, dakle, sa članovima njihovih obitelji, i od Rejhana Demirđića, Safeta Pašalića, Vanje Popović, dakle, sve su to neki ljudi bili, mislim zaista da sam ostavila jedan veliki trag kad je u pitanju sama pozorišna umjetnost u našem gradu. Dakle, jer neki, pa eto, preko neki 20-30 značajnih projekata, dakle, nisu to samo bile izložbe, to su bile i publikacije gdje vi, dakle, prezentirate cijelu teatrografiju, glumački opus pojedinog umjetnika, gdje ono idete od nekih putujućih družina pa dalje, mislim, sve je to dragocijeno. Tako, eto, da sam na neki način, što se kaže, sačuvala od zaborava ono što ne smijemo zaboraviti.
1: I značaj koji se odnosi na ovih stotinu godina, koliko je vama bio bitan?
0: Pa jako je bio bitan, evo sad smo, jedan dio sam ja čak i na tabi predstavila, pored ostalog, dakle, i uvijek sam ponosna i sretna.
1: Kad zaronite i tražite sve elemente za jednu izložbu, kako to izgleda?
0: Izgleda jako, jako inspirativno i kreativno, barem za mene, ali prvenstveno je to, znači, dok vi dođete do same ideje, šta vas, mislim, ja se ne mogu jednostavno ni upustiti u neku temu, zapravo, koja me ne inspiriše, koja mi nije dovoljno inspirativna da bi se posvetila istraživačkom radu. Prvenstveno je to istraživački rad. Mnogo izložbi, recimo, koje se vežu, evo, i za moj matični muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, recimo, zbirke nisu postojale, gdje sam ja u kontaktu sa obiteljima, sa članovima porodice, družila se, sakupljala materijal.

0: i na osnovu tog materijala prezentirala izložbu. I onda nakon toga se formirala zbirka, tako da sam ja ovaj veliki dio pozorišne zbirke našeg muzeja samostalno formirala, eto na radost brojnih budućih istraživača, ovaj zbirku kamernog teatra, znači sam zajedno sa Miroslavom Bilačem, bukvalno već su neke bile kasne godine rata, ovaj, na rukama prenijela u muzej, dakle da se sačuva i ta zbirka i danas postoji. Tako da ovaj, ni dan danas ne mogu da vjerujem odakle mi toliki entuzijazam i ljubav prema poslu, a da ne kažem dalje, pošto sam ja džak srednje škole primijenjenih umjetnosti, zapravo ta likovna umjetnost je na neki način možda meni najbliža, gdje mogu tu neku svoju kreativnost da ispoljim. Ovaj, generacija sam sjajnih umjetnika današnjih, i Adisa Elijasa Fejzića i Amne Kunovac, koja je kostimograf u Narodnom pozorištu, baš jedna zlatna generacija je bila i naša razrednica je ponosna na svoju djecu. Ovaj, tako na neki način da jednostavno i to obrazovanje koje sam stekla kroz tu ovaj, umjetničku školu mi je na neki način dopuna kroz sve ove projekte, jer mi je prvenstveno ovaj, na neki način ovaj, da se to i vizualno zapravo da bude kako treba, pa naravno onda ostalo i uz istraživački rad, uz prigodne tekstove, uz trodimenzionalne predmete koji su u stvari, ja nijednu svoju pozorišnu izložbu nisam mogla zamisliti bez barem jedno 10 kostima originalnih i svih ostalih eksponata ovaj, koji se tiču pozorišne predstave i drame i opere i baleta. Evo sad mi pada na um ovaj, izložba scena i kostim. Ovaj, to je negdje možda bilo 2000-te prije 20 i nešto godina, gdje sam ja obradila pet naših istaknutih scenografa i kostimografa. Hela Wolfart-Kojović, Helena Uhlik-Horvat, Strajo Petrović, Veselin Badrov i Miroslav Bilač. To je zamišljeno kao prvi dio, da bi se onda naravno nastavilo i sa Vanjom Popović i sa Bobom Peršićem i sa dalje jednako značajnim imenima koji su obilježili ovaj našu i scenografiju i kostimografiju kad je u pitanju ovaj ne samo Narodno pozorište nego i Bosna i Hercegovina. I ovaj, ta izložba je prekrasna bila, osim tih originalnih ovaj, scenografskih, kostimografskih skica, ovaj, tu su bile i kulise iz predstava. Nedavno sam ja, u stvari, kad je bila izložba scenografija kroz vrijeme, ovaj, kad smo isto tako, kad je u suradnji sa Marijelom Hašimbegović, sa Gradimirom Gojerom, pa smo napravili jednu ovaj, lijepu monografiju i bila je izložba, i onda sam išla u skladište Narodnog pozorišta i sve one stare predmete sam prikupljala i ovaj, divna je postavka bila. Sjećam se ovaj, kritika ovo sa strane kad bi ljudi dolazili, a to gospodin Ibro Spahić mi ovaj, kaže ovo ti je nešto najljepše što ste sad uradilo.
1: E sad, sve ovo o čemu pričamo i djelimično se odnosi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini, Narodno pozorište, njega ističem obzirom na njihovih stotinu godina, nas u stvari šetaju u jedan prostor koji dijelove iz pozorišta prenosi u sasvim drugačije okruženje. Scenska produkcija Narodnog pozorišta Sarajevo je slikama i likovima prošetala novo urađenim prostorom Bijele tabije. Šta je bilo u stvari ovaj, inspiracija Bijela tabija, onako obnovljena, drugačija, makar očišćena za početak.
0: Da, kažem, veličanstven prostor. Veličanstven prostor, ja se nadam da će u budućnosti, mislim, ono da će biti, što se kaže, centar zbivanja pozorišnih predstava, koncerata, ovaj, vrlo je kratak period bio, ja sam uporedo radila izložbu o Kemi Montenu u Zagrebu
1: i ovo na Bijeloj tabiji.
0: Znači, to je bilo u neki desetak dana, a to mi nije prvi put da mi se dešavaju takve stvari da paralelno radim projekte. Prije par godina sam imala u muzeju izložbu o maestru Esadu Arnautaliću, a u Strossmayerovo je bila izložba o indeksima. Pa se onda desio Vlado Pravdić, a vani pod onim snježnim pahuljama sarajevska pop-rock scena. Pomalo nestvarno izgleda, ali nekako ovaj, publika je mogla sa jedne tačke do druge da prošeta i da zaista uživa ono u dva veličanstvene događaja, što se kaže. A kada je u pitanju Bijela tabija, posebno sam ponosna. Ovaj, jer sam eto imala priliku da nekako, koliko mi je vrijeme dozvoljavalo, ovaj, ta izložba je zamišljena kao stalni postav, dakle da prikupim sva ona značajna imena i da ih ponovo sastavim na jednom mjestu, sve one umjetnike koji su godinama, dakle, i družili se i sarađivali i jednostavno ostavili jedan neizbrisiv trag, ne samo na sceni Narodnog pozorišta,

0: sa Sarajevom, nego širom regiona. Od Rejhana Demirđića, Milivoja Bačanovića, Slavka Pervana, Safeta Pašalića, mislim ima tu još, pa sam Dževada Šabanagića, Ljilje Molnar Talajić, dakle svi oni umjetnici, jednako, dakle drama, opera i balet, sam ih pokušala koliko je prostor dozvoljavao i vrijeme kroz prigodne legende predstaviti na tom veličanstvenom prostoru i mislim da je to bio pun pogodak. I čak sam se, dok sam radila postav, čuli smo se, Lada Pervan, inače kćerka od našeg Slavka Pervana, o kome sam također priredila jednu divnu izložbu, kontaktirala je Vanju Popović. I onda je na telefon, Vanja je u Beogradu, kaže, zamisli, Zoran Bečić, koji je bio Vanjin suprug, tata Dragče Popović, Rejhan Demirđić, a oni su svoje vremeno, svi ti glumci, nekada poslije Drugog svjetskog rata zajedno i stanovali na Marin dvoru. I da su ponovo sad, nakon toliko godina, svi zajedno i na jednom mjestu.
1: Prostoru. Graditeljska cjelina starog grada Vratnik, nećemo govoriti o historijskom značaju, ali ni o zapuštenom značaju ove historijske cjeline. Inspiracija je mnogima bila kako za pisane retke, tako i za poteze kistom. Kako je nastala ova saradnja i opet se vratim na osnovno pitanje o vašoj inspiraciji. Da li su glumci bili ti, ona scenski, ona je prikrastadija ili sama bila tabija?
0: Pa sam prostor, naravno, jer mi je to nekako, ja sam imala još 2 do 3 teme koje su bile onako poprilično atraktivne, ali mislim, čak mi je, na neki način sam razmišljala da se prvo skoncentrišem eventualno na neke istorijske teme, poput Hasanagince, Kralja Tvrtka, Tvrđave, Legende o Ali Paši, dakle ono što se veže i ambijentalno, ali vi kad pogledate zapravo sav taj materijal iz predstava i okolo one kamene zidine, zapravo je to nekako se prirodno uklopilo u taj prostor gdje je bila tabija scenografija zapravo svim tim glumcima. I koliko mi je zapravo vrijeme dozvoljavalo i onda kako se nisam mogla odvojiti od sjajnog materijala, onda sam to i proširila. Pa sam malo, žao mi je prosto bilo i da ne znam, ne stavim Slavka Pervana i njegovu Hasanaginicu gdje je bio koreograf, pa onda Grozdanin Kikot balet, naš prvi BH balet po dramskom tekstu Hamza Hume i nekako se sve to... I sve se nadam zapravo da je ovo tek prvi jedan dio i da ćemo mi imati mogućnosti možda eventualno to još i dopuniti i zaista ne samo na sugrađani naši da mogu uživati, jer ja vrlo često odem na Bijelu tabiju i vidim kolika je to posjećenost od strane turista koji su fascinirani prostorom, a da ne kažem da nam je pogled sa Bijele tabije vječna premijera.
1: Ja idem pitanje za pitanjem i nekako smo uspjele izvesti goblin do Bijele tabije, jer uz predivne fotografije protagonista sarajevske teatarske scene koje krase prostor Bijele tabije historijski. Koliko posjetioci poznaju ovaj prostor kada dođu u Sarajevo, jer izložba ga je učinila vidljivim i autentičnim, ponovo primamljivim, jer izjednačavanje sa prošlošću u vidu davanja značaja značajnim ljudima i dešavanjima koje vi pričate vašom izložbom, daju sasvim drugačiju identifikaciju grada komunicirajući sa širom publikom.
0: Ja sam se potrudila, nekako sam izložbu samo podijelila u par segmenata, gdje sam čak i taj neki tekstualni dio, izložba je dvojezična, nastojala približiti kroz te neke legende interesantne koje se vežu za Bijelu tabiju. Od tog nekog čarobnog vjetra, ne znam koliko je
1: tamo. Slušamo.
0: Gdje bi mogla zapravo i zaista, kad posmatram, pogledam koliko ljude te tekstualne informacije privuku zapravo da se na početku i upoznaju. Onda je drugi segment su i kulturna dešavanja koja su se recimo do ove godine, prethodnih godina u okviru recimo i festivala Baš Čašijske noći i Sarajevska zima dešavale. Ne tako u velikom broju, ali su bilo je nekoliko značajnih predstava koji su se recimo možda ne znam prije nekih 10 godina bila izvedba Hasanagince. Tako da sam i taj jedan segment do samog ulaska, dakle, u izložbu. Dakle, kao neki mali uvod da bi se publika mogla upoznati i sa istorijatom Bijele tabije, naravno.
1: U našem razgovoru smo već spomenuli da svi prostori koji definiraju jedan grad u stvari

0: Prema riječima autorice Amine Avdićević, izložbe ne predstavljaju samo retrospektivu jednog značajnog umjetničkog perioda, već snažan podsjetnik na važnost očuvanja kulturnog nasljeđa i institucionalne memorije. Upravo kako sam ovaj dio i najavila, uz spominjanja Keme, Indeksa, Halida, Strossmayerova dobiva sasvim drugačija značenja. Prva izložba stvarno i jeste počela u Strossmayerova, da kažemo, da diše sa otvorenim prostorima. Kako je se ideja nametnula da to baš bude Strossmayer? Da li je to historijski značaj Strossmayerove? Ili na kraju krajeva taj arhitektonski značaj Strossmayerove?
1: Ma da vam kažem, to je sasvim slučajno. Mislim, ono, ja sam sjedla u bečkoj kafani u Evropi i čisto onako su me prijatelji vrlo čudno kad sam im i rekla za tu ideju, jer sam zapravo, Chemo Monteno je bio prvi projekat gdje sam ja pomalo i krenula istraživati muzičku scenu i promovirati je. Pa će se poslije desiti Čola je, kao što ste rekli, Crvena jabuka, Indeksi, i bilo je začuđujuće, vjerujte, jer tad nije postojala ni ova naša sad manifestacija kultura na ulice, ni tišta, i a ono što me posebno zapravo raduje, kako sam ja željela nešto napraviti za Chemo Montena, malo sam se plašila i reakcije porodice, kako će on, jer u tom periodu nisu se baš često i koncerti u njegovo ime održavali, ono, malo je porodica bila na neki način, nije željela da sve to ide previše u javnost. Vjerujte, ja sam sjajnu saradnju ostvarila i sa Adrianom i sa cijelom obitelji, i kad se izložba otvorila, mislim, ona je sa suzama u očima svakodnevno

0: dolazila i posjećivala, kaže ovo je nešto što bi Kemo želio da ima i da vidi. U odnosu i na koncerte i na sve ostalo sam ja bukvalno njega predstavila ono kao da je bio živ, čak je bio i u prirodnoj veličini gdje se je publika mogla i slikati. Bila je ogromna knjiga utisaka, dakle širom regiona su potpisi, impresije i tako, ta knjiga stoji sačuvana. I zapravo mi je to na neki način, evo i podsticaj bio te pozitivne reakcije same porodice koji su mi ustupili materijal, dakle koji je prvi put i prezentiran javnosti. I eto na kraj da se kao šlag na torti desi da je legendarni, divni Haf, koji je inače bio i moj prijatelj i cijela porodica, dakle i supruga Vanja, da je prigodom te izložbe, dakle, uručio originalni rukopis pjesme Sarajevo, ljubav moje.
1: Idemo iz pitanja u pitanje, obzirom da su život i muzičko stvaralaštvo niz autora, kant autora u Bosni i Hercegovini, nekako nisu česta pojava koja nas da kroz izložbenu postavku. Nemamo mi baš ni izložbenih prostora, malo sebe zaustavlja da ne kažem muzeja koji bi govorili o autorima i kantautorima ili glumcima iz gradova i Bosne i Hercegovine. I sad gledano iz jedne sasvim drugačije perspektive, perspektive grada i oživljavanja prostornih cjelina. Koliko su nam ovakve izložbe dobrodošle i potrebne, znajući vezivno tkivo identifikacije autora, kantautora, pjevača sa prostorom? U ovom slučaju možemo govoriti sa Sarajevom. A ja možda malo pokvareno ću spomenuti Olivera Dragojevića. Fali nam nekako taj dah za prostor.
0: Ja ga nekako pokušavam, vjerujte, prije svega ulažući i svoje znanje na neki način. Nije izložbu jednostavno napraviti. Vi kad pogledate, nisu to samo fotografije kad neko kaže izložba. Dakle, vi morate krenuti na kraj krajeva i potpisujem se ispod toga, dakle, baviti se istraživačkim radom, stajati iza tog svog projekta, sa sigurnošću znati da ćete prezentirati tačne informacije i da ne kažem da nam je to neophodno, ako ništa, zbog mlađe generacije, zbog mlađe populacije kojima će negdje u glavi ostati da je, ne znam, nekad stvarao Bodo Kovačević, da je postojao Davorin Popović, Kemo Monteno, ne znam, ne samo da je pjevač, nego je zapravo prije svega pjesnik, kantautor koji je potpisnik najljepših hitova koje Sarajevo ima, čini mi se.
1: Imam jedno pitanje, pred kraj emisije, jedan vezivni faktor svih, u stvari jedna izložba, sve bilo je muzika. Izložba Maestro Esad Arnautalić, sve bilo je muzika, 50 godina stvaralaštva u jednoj izložbi. Da li je moguće, u stvari, na koji način uspijevate nekada ogromno blago ljudskog života prikazati u formatu izložbi?
0: Žao mi je što vam nisam donijela katalog, a onda kad razmišljala sam o tome, a kad bi stavila samo Maestra Esada Arnautalića, ima ih još jedno 30-40, bit će prilike, pa ću ja to dostaviti. Da iskrena budem, uradila sam izložbu o indeksima. Kroz indekse su prošla 24 člana, a uradila sam posebno izložbu o Maestru Esadu Arnautaliću. Da sam, čini mi se, ne mogu da kažem sa oprezom, ali sam se, mislim da sam više odvojila vremena i namučila se samo za Maestra Esada Arnautalića, jer sam zaista se trudila da ne napravim ni jednu grešku, ono što se kaže. Naravno, tu je bio i Nuno Arnautalić, kao stručni konsultant i koji je onako uvijek mi doprinosio i sa informacijama i sa tekstovima i sa materijalom, ali nije mi bilo ni malo jednostavno. Maestro, dakle, osoba od koje krenula muzička scena našeg grada, od te muzičke produkcije i tadašnjeg radio Sarajeva, svih mogućih festivala koje je Maestro napravio, od vašeg šlagera sezone, Eurovizije, mislim, izložbu sam podijelila na nekoliko segmenata, tako da sam imala veći jedan oprez pristupu samo izložbi.
1: Sa strahom da nisam šta propustila.
0: Pa onda potom spisak svih kompozicija, koliko je bilo moguće to napraviti, muzike za filmove, zaista ono. A ovamo, s druge strane, imam veliku izložbu o indeksima u Strossmayerovoj, gdje je također Maestro Esad Arnautalić, u stvari na neki način, koji je najviše i zaslož,

0: Žani ova njegova čuvena rečenca, nećete više snimat stranu muziku, pravite svoje pjesme.
1: Duboke iskrene veze koliko god bili obični ljudi ili slavom ostavljali svoj trag u prostoru. Ostvarujemo kako sa ljudima, tako i sa gradovima. Rad umjetnika koliko je samozatajan, toliko je i potrebno da bude blizak publici i zajednici. I mislim da to naša gošća jako emotivno komunicirajući sa publikom i radi. Do neke nove muzike, do neke nove slike, do neke nove izložbe u kojoj grad naslika bojama svoje ulice. Amina Abdičević, umjetnica, hvala vam puno.
0: Hvala vama, velika hvala na ukazanoj časti, na povjerenju, na tome što prepoznajete i moj rad i zalaganje, evo, da ne kažem, preko 30 godina zapravo, čuvanja i promoviranja kulturne baštine grada Sarajeva i naše države.
1: Još jedan put hvala našoj gošći, a emisiju su realizirali pomoću realizacije emisije Haša Kurspahić, tonska realizacija Elma Musić i Nirhat Gango, urednica i voditeljica Arina Tafro.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju, susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Nakon Kanade i Švicarske, kucno je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
5: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
4: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
5: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
4: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
3: Samo u programu Federalne televizije.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
7: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
6: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Dva prvo spomenuta domaćina, dakle Amerikanci i Meksikanci, osigurali su plasman u eliminacijsku fazu takmičenja, dok su putovanje kući, nadam se da se neće neko naljutiti zbog šale, već nakon dvije odigrane utakmice osigurale selekcije Haitija i

0: Turske. Naime, obje su selekcije jutros pretrpjele poraze koji su im drugi u isto toliko odigranih utakmica na turniru. Tursku je sa 1-0 pobjedio Paragvaj, koji je veći dio utakmice igrao sa igračem manje. Na tom duelu smo vidjeli prvi crveni karton prema novom pravilu koji brani prekrivanje usta tokom svađe sa protivničkim nogometašem. Amerikanci su sa 2-0 savladali Australiju i tako osigurali mjesto u 16. finala. Blizu nastavka je Maroko, koji je sa minimalnih 1-0 bio bolji od Škotske, a ponovo je bio strijelac Ismail Saibari, dvije utakmice i dva gola za njega. Još dodajemo da je Brazil rutinski sa 3-0 pobjedio Haiti i okončao snove karibske nacije da će igrati narednu fazu turnira. Danas su na programu mečevi Nizozemska Švedska, Njemačka obala Slonovače, Ekvador Curaçao te Tunis Japan. Ismailu Saibariju je trebala samo 21 minuta da postigne gol za Maroko na svom debiju na svjetskom prvenstvu. I to protiv velikog Brazila, a na kraju se ispostavilo da je to bio gol za bod. U drugom nastupu bila mu je dovoljna minuta, malo jači. Pogodio je gornji ugao mreže za samo 72 sekunde od početka duela sa Škotskom koji je završen rezultatom 1-0 za Marokance.
1: Ovo je najbolji trenutak u mojoj karijeri. Od djetinjstva mi je san da igram na svjetskom prvenstvu za svoju zemlju i ostvario sam taj san. A sada, nakon što sam postigao dva gola za svoju zemlju, veoma sam veoma sretan. Ali na kraju krajeva, najvažnije je proći grupnu fazu i stići što dalje.
0: Marokanski lavovi Atlasa stigli su do polufinala na posljednjem svjetskom prvenstvu u Kataru, a blizu su da i na ovom turniru izbore eliminacijsku fazu. U srijedu igraju protiv Haitija, dok se u drugom duelu grupe C sastaju Škotska i Brazil. Igrači Curaçao nadaju se da će u subotu sa Ekvadorom iskoristiti energiju svog prvog gola na svjetskom prvenstvu, postignutog u, kako kažu, ne mnogo važnom porazu od Njemačke 1-7. Gol Ivana Komenensi u 21. minuti njihovog debija na svjetskom prvenstvu izjednačio je rezultat male karibske nacije na 1-1 sa europskim gigantom i tako je bilo 17 minuta u Houstonu prije nego što je tim Jürgena Nagelsmana pojačao tempo i postigao još 6 golova protiv plavog talasa. Ali tim Dika Advokata ostaje optimističan, pun elana nakon uspješnog debija i postignutog gola protiv jednog od favorita za osvajanje turnira. Sada će se u grupi E suočiti sa Ekvadorom, koji u Kansas City također dolazi nakon poraza od 0-1, pretrpljenog od obale Slonovače u ponedjeljak. Obzirom na to da će se 8 trećeplasiranih timova plasirati u 16. finala, pobjeda bi mogla dovesti Curaçao u nokaut fazu. Kevin Felida, vezni igrač Curaçao, govori o stanju timu nakon poraza od Elfa.
1: Mislim da su svi ponosni. Ponosni smo što smo to učinili. Odigrali smo svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, postigli smo gol. Imali smo trenutak sreće s golom i prilikama. Trajalo je to nekih 17 minuta, ali uživali smo i znamo da je Njemačka jak protivnik i da moramo dati sve od sebe da nešto uradimo protiv njih. Ali mislim da smo to uradili jako dobro. Imali smo dobru energiju i mnogo smo uživali.
0: Njemački golman Manuel Neuer razgovarao je sa medijima u bazi Elfa u Sjevernoj Karolini kako bi najavio duel njegovog tima i obale Slonovače u Torontu. Ukoliko bi pobijedili Slonove, Njemci bi osigurali plasman u nastavak takmičenja, a već su se pojavile kalkulacije da bi im tamo prvi rival mogla biti Francuska. Šta kaže Neuer na te kalkulacije i naredne korake Njemačke za koju igra peto svjetsko prvenstvo te za koje tvrdi da mu je posljednji veliki turnir?
1: Mislim da je naša sudbina u potpunosti u našim rukama. Veoma dobro smo počeli i ne želimo o tome kako su prošli prethodni mundijali. Jednostavno vjerujem da tim o tome ne razmišlja. Fokusirani smo na sljedeći korak, a za nas je to obala Slonovače. Suočit ćemo se s jakom ekipom u Torontu, ali smo zaista dobro pripremljeni. Znamo što da očekujemo, a vjerujem i da obala Slonovače zna što da očekuje. Mislim da bi nakon druge utakmice već bilo nešto veoma posebno za nas da se plasiramo u nastavak, a onda bismo mogli početi gledati malo više unaprijed. Već se mnogo priča o Francuskoj, ali to nije ono o čemu razmišljamo. Želimo se fokusirati na sljedeću utakmicu i ono što slijedi.
0: Selektor obale Slonovače, Emer Sefae, najavio je

0: da njegov tim ide pobijediti Njemačku uoči susreta u Torontu.
1: Mislim da Afrika računa na 10 afričkih zemalja koje ovdje predstavljaju kontinent, a ne samo na obalu Slonovače. Kada idete na teren u dresu obale Slonovače, ne idete s mišlju da samo spašavate obraz. To nije ono što nam je cilj i to nikada neće biti slučaj. Ne idemo da gledamo Njemce kako igraju, dolazimo da ih pobjedimo, dolazimo da se kvalifikujemo za sljedeće kolo. Ali iznad svega, želimo da se vratimo nakon utakmice u naš bazni kamp u Filadelfiji, ne samo s naših 6 bodova, već i sa sigurnošću da ćemo završiti na vrhu tabele.
0: Obje ekipe su pobjedile u svojim prvim utakmicama turnira. Obala Slonovače je savladala Ekvador 1-0, dok su Njemci deklasirali debetante Curaçao sa 7-1. To znači da će ekipa koja pobjedi danas imati zagarantovano mjesto u nokaut fazi. Ukoliko Slonovi uspiju savladati četverostruke prvake planete Njemačku, prvi put u istoriji svjetskih prvenstava bi prošli dalje iz grupne faze. Lica nestalih prikazuju se širom Meksika u poznatom formatu, obično rezervisanom za nogometne zvijezde, dok porodice koriste izgled kolekcionarskih sličica sa svjetskog prvenstva da bi skrenule pažnju na krizu. U Guadalajari, jednom od meksičkih gradova domaćina svjetskog prvenstva, rođaci objavljuju portrete nestalih voljenih osoba kreirane da podsjećaju one sličice koje sakupljaju navijači tokom turnira. Umjesto poznatih igrača na posterima su prikazani ljudi koji su nestali uz njihova imena i datume nestanka. Inicijativu je pokrenuo kolektiv za potragu Luz de Esperanza, grupa porodica koje traže nestale rođake u zapadno-meksičkoj državi Jalisco. Kampanjom nastoje skrenuti pažnju javnosti na hiljade neriješenih slučajeva nestalih osoba i iskoristiti pažnju koja okružuje svjetsko prvenstvo. Među onima koji učestvuju su Guadalupe Rivera, čiji je sin Cristian nestao 2023. te Maria de Jesus Solis, koja traga za sinom Jaimeom Ramirezom. Solis prikazuje poster na kojem njen sin nosi dres meksičke reprezentacije.
1: Odlučili smo da postavimo poster na kojem je prikazan u dresu meksičke reprezentacije da bismo privukli pažnju turista, da bismo svijetu skrenuli pažnju da ne živimo u sigurnoj zemlji i da je država Jalisco na prvom mjestu po broju nestalih.
0: Potraga ne završava posterima. Rivera, Solis i drugi članovi ove grupe proveli su dio dana pretražujući napuštenu imovinu, pregledavajući sobe i kopajući po dvorištu, tražeći tragove nestalih rođaka. Rivera kaže da su slike sa svjetskog prvenstva inspirisane iskustvom koje dijele mnoge porodice.
1: Mislim da smo svi ljubitelji sporta, bez obzira koji je to sport. Kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, čak i ako niste pravi navijač, ipak sjedite kod kuće i gledate ga sa svojom porodicom, ali naša porodica više nije kompletna.
0: U Meksiku se traga za blizu 131.000 nestalih, dovoljno za jedan mali grad. Iako brojke datiraju još iz 1952. Većina je nestala od početka Meksičkog rata protiv droge 2006. godine. Do kraja svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još mjesec dana, no neki se već spremaju za putovanje kući. Mi iz Bosne i Hercegovine željno očekujemo duel sa Katarom, pobjedu i plasman u narednu fazu gdje bi nas mogli dočekati upravo Amerikanci. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam na pažnji što pratite u studijskoj nadoknadi. Budite uz nas i sutra kada ćemo donijeti još zanimljivih priča i crtica sa Sjevernoameričkog mundijala. Za kraj ove emisije odabrali smo jednu balkansku nogometnu pjesmu iz 2010. godine kada je svjetsko prvenstvo bilo u Južnoafričkoj republici, a to je pjesma Gol Tijane Dapčević. Ton majstor bio je Dejan Stejskal, a ja sam Ibrahim Sofić. Otkriću ti tajnu.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina ponovno je stavljena pod pojačani međunarodni financijski nadzor nakon što je uvrštena na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Odluka Manivala bi mogla dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem, te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje.
3: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju naše zemlje na listu jurisdikcije pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA. Navode da su također primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone te strateške nedostatke.
4: Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima unije, te spremno nastaviti podržavati BiH u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcijalnim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.
3: Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i

0: poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu. Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u okviru borbi protiv pranja novca.
1: Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da će odluka građanima i privredi otežati plaćanje iz inozemstva i obrnuto, ali i svakodnevno funkcioniranje.
2: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli.
1: Novčane transakcije koje se obično provode u roku od dva dana mogle bi sada trajati sedmicama. Banke mogu tražiti dodatnu dokumentaciju o porijeklu novca i to naplaćivati. Posebno bi mogli biti pogođeni freelanceri koji rade za strane firme, kaže ekonomista Igor Gavran.
3: Neke transakcije uopšte neće biti moguće, građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
1: Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je da je novi zakon o notarskoj službi Federacije BiH usaglašen sa notarskom komorom te upućen u parlamentarnu proceduru, istaknuvši da njegovo usvajanje ima značajnu ulogu u jačanju sistema za sprečavanje pranja novca.
4: Ovaj zakon je po meni puno bitniji nego mnogo tema koje su javnosti obrađivane, kao što je recimo registar stvarnih vlasnika. Naime, ovdje se direktno primjenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Tako, ukoliko mi ne usvojimo ovaj zakon u narednom periodu, ja mislim da će to biti puno bitnija tema u Helsinkiju kada se bude evaluacija radila u pitanju Manivola i sive liste nego što je to registar stvarnih vlasnika.
1: Zbog strožih kontrola, sporih i skupljih procedura moglo bi doći do povećanja kamatnih stopa na kreditna zaduženja stanovništva. Najteže će međutim biti privrednicima. Neki bi mogli izgubiti strane partnere, a generalno mogu očekivati drugačije uvjete poslovanja, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
5: Biće sporije transakcije, akcija otežena i bit će pod lupom. A druge strane, sam kreditni rejting države će biti sa ovim narušen. Čim je kreditni rejting narušen, znači da imamo skuplje zaduživanje i ovako imamo jako visoke kamate po kojima se država zadužuje, a sad će to biti još više izraženo. Znači, jednostavno, ovo je nešto što nam nije trebalo nipošto.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
6: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici bit će obilježen 9. jula u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Komemoraciji će prisustvovati preživjeli svjedoci i članovi porodica žrtava koji će se obratiti prisutnima. Planirana su i obraćanja generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Iz UN-a je saopćeno da tako žele potvrditi opredjeljenost međunarodne zajednice za očuvanje historijske istine i jačanje napora usmjerenih na sprečavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina. Nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, želimo odati počast za više od 8.000 ubijenih u julu 1995. poručuju iz UN-a. Agencija UN-a za izbjeglice UNHCR povodom Svjetskog dana izbjeglica 20. juna nastoji mobilizirati mlade da prepoznaju i brane azil kao globalno dobro i temelj međunarodne zaštite. Konvencija o statusu izbjeglica počiva na jednostavnom, ali univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima. Prije 75 godina, nakon Drugog svjetskog rata, svijet je dao temeljno obećanje. Svako ko je prisiljen pobjeći od rata, sukoba ili progona, ima pravo na sigurnost i zaštitu. To obećanje bilo je univerzalno i zamišljeno da traje, poručuju iz UNHCR-a. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić potvrdio je opredjeljenost institucija ka zaštiti ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije.
7: Bosna i Hercegovina je specifična što se tiče izbjeglica. Mi koji smo prošli kroz tu, ali kao na torturu, kroz to u životu, da smo bili izbjeglice i da znamo šta je pomjerce sa svog ognjišta, šta je to kad se srce steže i kad se oči skupljaju, i to može samo osjetiti onaj koji je pomjeren sa svog ognjišta i nije znao kad će se vratiti. 26. svjetski dan izbjeglica je nešto što treba da obilježava se u cijelom svijetu i da uvijek imamo tu empatiju prema ljudima koji su pomjereni sa svojih ognjišta, koji ne znaju da li će se vratiti, a mnogi se nisu vratili. 30 godina od završetka rata i mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su pomjerili s jednog ili drugog ognjišta, ali ono što primjećujem kod ljudi, barem moje generacije koja se sjeća i svog igrališta i svog obdaništa i svoje prve škole, da ljudi sada u ovim godinama 50

0: plus, vraćaju se na svoje ognjišta, pa ako ništa drugo pravi vikend, su provode vikendom tu svoj život, ipak je ono gdje ste rođeni, gdje ste prve korake napravili, nešto što je neizbrisivo.
1: U Sarajevu će danas biti održana 7. BH Povorka ponosa, zbog čega će doći do izmjena u odvijanju gradskog javnog prijevoza i povremene obustave saobraćaja u centru grada. Okupljanje učesnika ispred Narodnog pozorišta počinje u 16 sati, a kolona će u 18 sati krenuti prema

0: okupljanja glasi Sve nam boje dobro stoje, a cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Članica organizacionog odbora Leila Huremović.
1: 2017. godine je donesena odluka da se zapravo formira radna grupa u Federaciji Bosne i Hercegovine koja će raditi na zakonu o istospolnom partnerstvu. 2026. je 9 godina kasnije, mi još uvijek nemamo zakon o istospolnom partnerstvu. Promjene idu sporo, ja mislim da ne postoji politička volja da se zapravo donese jedan takav zakon. Istospolni partneri u Bosni i Hercegovini ne mogu stupiti u zakonsku zajednicu, trans osobe nisu zaštićene. Jedan od naših zahtjeva je isto tako i zaštita od nasilja u porodi, odnosno prepoznavanje nasilja nad LGBTQ osobama u porodici, što trenutno nije slučaj. Što je vezano za kanton Sarajevo, budući da mi u Sarajevu zapravo izlazimo na ulicu, jeste zakon o javnom okupljanju koji je i dalje restriktivan.
2: Svijet.
0: Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ipak bi se trebali naći na pregovorima u Švicarskoj, gdje je i premijer Katara Mohamed Al-Thani, koji ima ključnu posredničku ulogu. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre nakon što su pojačani sukobi ugrozili američko-iranske pregovore koji su ključni za otvaranje Hormuzskog moreuza i stabilizaciju snabdijevanja naftom. Američki potpredsjednik J.D. Vance ranije je otkazao putovanje u Švicarsku zbog tenzija između Izraela i Hezbollaha u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da pomaže ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima 7 dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja pomaže u navođenju napada s bjeloruske teritorije. U suprotnom poručio je Ukrajina će poduzeti mjere. Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu, Zelenski je kritizirao bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, navodeći da, uprkos njegovim tvrdnjama da Bjelorusija ne želi biti uvučena u rat, režim i dalje pomaže ruskoj vojnoj kampanji. Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je oduzeti najvišu državnu počast Volodimiru Zelenskom nakon što je ukrajinski predsjednik odobrio da jedna vojna jedinica promijeni ime u heroji ukrajinske ustaničke armije, kako su se nazivali nacionalisti koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka predsjednika Nawrockog mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom Gdanjsku.
2: Sport.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odmarala je nakon poraza od selekcije Švicarske na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas nastavlja pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Samo pobjeda bi nam donijela treće mjesto u grupi B i plasman u 16. finala. Utakmica je zakazana za srijedu 24. juna u Sijetlu, a počinje u 21 sat. Nakon 9. takmičarskog dana iza nas su 32 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva. Najveće razočarenje pretrpjela je Turska. Nakon 24 godine došla na mundijal, bila favorit za pobjedu u grupi D, a potom u utakmicama sa Australijom i Paragvajem doživjela dva poraza i izgubila šanse za drugi krug bez postignutog pogotka. Sjedinjene Američke Države su nakon 96 godina zabilježile dvije uzastopne pobjede. Posljednji puta se to desilo čak 1930. u Urugvaju. 8 ogleda odigrano je u drugom kolu, 3 danas, Turska-Paragvaj 0-1, Brazil-Haiti 3-0 i Škotska-Maroko 0-1 sinoć, Sjedinjene Američke Države-Australija 2-0. Pred nama su susreti, Nizozemska-Švedska, ogled u Houstonu će početi u 19 sati, Njemačka obala Slonovače u Torontu od 22 sata. 2 sata nakon ponoći po srednjeevropskom vremenu u Kansas City-u će na teren Ekvador i Curaçao, Tunis i Japan u Montereju u 6 sati. A odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer u Goraždu izgubila 0-3 od selekcije Hrvatske. Danas igraju Nizozemska i Hrvatska, sutra Bosna i Hercegovina i Nizozemska. Naš ženski odbojkaški birani tim je u Tbilisiju jučer savladao selekciju Gruzije 3-0, danas igra sa Slovačkom. Doha je toko večeri za nama ugostila planetarnu atletsku elitu na 7. mitingu Dijamantne lige Internacionalne federacije. Izdvajam neke rezultate. Olimpijska pobjednica Mary Lady Paulino iz Dominikanske republike je postavila rekord miting

0: 400 metara, 48 sekundi i 91 stotinka. Slovakinja Ema Zapletalova na 400 metara sa preponama također 52 sekunde 30 stotinki. Kubanka Davis Lady Velasco pobjedila je u troskoku uz najbolji rezultat sezone u svijetu, 15 metara i 13 centimetara, kao i Portugalac Pedro Picardo u troskoku 17 metara 71 centimetar. Naredno okupljanje zakazano je za 28. ovog mjeseca u Parizu. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoj, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Zadržavanja se bilježe i na graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko, Zupci i Bijača, dok su na ulazu u našu zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Vozačima preporučujemo strpljenje i praćenje informacija o stanju na putevima. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Irena Antić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
4: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
4: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.
8: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želim vam vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine koji je danas u sazvježđu boja glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice. Ljepotom boja glasova ova zvijezda boji sjeverna nebeska prostranstva koje je promatrao i grčki astronom Ptolomej uz pet svjetlih zvijezda i susjedom Andromedom na južnom krilu. Uz njih je i Perzej na jugoistoku, ali i njihov prijatelj na sjeveru. Kasiopeja u okrilju velikoga medvjeda i mliječne staze uz brojne zvijezde. Mi se sjećamo i davne 1572. godine, kada je jedan naučnik uz ostatak supernove vidio i kazao kako je najsjajniji izvor radio valova izvan sunčevog sistema, a u ovom sazvježdju nauka će zboriti i 90 zvijezda koje pet najsjajnijih čine slovo V koje predstavlja upravo njen prijesto. O Centru za njegovanje horskoga pjevanja, edukaciju i kreativnosti

0: Aktivni razvoj seniora gradskog hora Kasiopeja iz Lenice, koji je nositelj zlatne medalje i koji okuplja osobe svih starosnih dobi koje vole druženje i pjevanje, o toj velikoj horskoj porodici govori za porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine to predsjednica hora i solistica Fatima Bajramović. Dobro nam došli, raduje me što imamo mogućnost upoznati te boje glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice.
1: Hvala lijepo, Aida. Prije svega želim da pozdravim slušalce Radio Federacije Bosne i Hercegovine, sve vas u studiju, a posebno vas, naravno. I hvala vam na ovim lijepim riječima kojima ste nas predstavili, jer to je naša osnovna želja da ljudi znaju šta znači ovaj Kasiopeja. Znači, to je zvijezda koja je vidljiva tokom cijele godine i nikad ne zalazi sa horizonta, kao što se nadamo da i mi nećemo, kao starije osobe, da ćemo što duže sijati.
0: Vi ste ugledali ovu zvijezdu ne te, kako rekoh, davne 1572. godine, već 2018. godine, i ona obasjava i vaše nebo, ali i nebo vaših prijateljica, članica hora, ali i dirigentice profesorice Aldine Aganović.
1: Da, tako je. Pa naše udruženje od 2018. godine, znači, broji od prosjeka oko 50 članova, odnosno najviše članica. I zaista je tako, naša zvijezda vodilja je profesorica Aldina Aganović. Ona je profesor dirigovanja, tako da je imala i želju i strpljenje s nama, jer uglavnom smo mi osobe koje ne znamo čitati note. Ali ipak smo ostvarili zavidne rezultate i prepoznaju nas ljudi i voli nas ova publika, zato što imamo nekakve različite repertoare koje pjevamo. Ne libimo se pjevati ni duhovnu, ni sevdalinke, ni šlagere, horske naravno kompozicije koje su za takmičenje i tako dalje, patriotske, jeli. Za sve generacije pjevamo, kao što smo i same, sve smo to prošle i imamo volju i želju da pjevamo.
0: Reko smo edukacija, ali i izvođenje raznovrsnih muzičkih žanrova na regionalnim, ali i bosansko-hercegovačkim manifestacijama je već od 2018. godine.
1: Da, tako je. Mi smo imali puno koncerata, skoro 101 koncert, od toga 51 samostalni koncert, a ostalo je uz razne neke manifestacije, tako da pjevamo ono što naša dirigentica zamisli. Ona ima jako lijepu viziju šta mi možemo i šta ne možemo, tako da pjevamo za sve, znači za sve vrste, za sve ljubitelje muzike, raznoraznu muziku, tako da imamo u svom članstvu potpomažuće članove, mlade ljude kojih je bilo jako puno u našem ovom radu. Oni su uglavnom bili djeca iz muzičke škole, kojima je to predstavljalo nekakav korak naprijed ka njihovom putu, i prošlo je jako puno tih mladih ljudi. Moramo ovdje spomenuti profesorcu Jadranku Tepić, koja je bila dugogodišnji back vokal rahmetli Halda Bešlića, i ona nesebično pomaže u radu našeg hora, usmjerava nas i zna šta mi možemo.
0: Od danas je i Radio Federacije Bosne i Hercegovine vaš prijatelj. Na način na koji ste i vi bili prijatelji jednom koncertu, radi se o, kako ste kazali, neprocjenjivom muzičkom nasljeđu iz kulturne baštine, ali i svijeta muzike. Dakle, govorimo o nastupu Indeksi i prijatelji.
1: Da, to je bio projekat koji do duše nije mogao obuhvatiti svo naše članstvo, tako da mi u svom udruženju imamo i vokalnu grupu. Ta vokalna grupa naravno uglavnom sačinjava one člance koje su malo mlađe nego ostali i znaju naravno čitati note. Jako su nas lijepo predstavili. prekrasan je koncert.

0: bio, mislim da su komentari zaista bili pozitivni što se tiče samog hora, nastavno sve ostalo, ali nas je zanimao nastup naših hora.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: Danas vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz porodicu koja se smjestila u sazvižđu boja glasova gradskog hora Kasiopija iz Zenice. Mi se želimo ovoga puta sjetiti i vašeg nastupa u Mostaru, nastupa u Čapljini, a sve u sklopu manifestacije Tradicionalni dani Svetog Ante.
0: Da, tu smo ostvarili jako lijepu saradnju, i nastupali smo u crkvama, pjevali smo dvije crkve, znači u Mostaru i Čapljini, pjevali smo misu, hrvatsku misu i ostale pjesme duhovne, uskrsne, tako da mi smo imali jako zapažen nastup i čak smo produžili našu saradnju s njima. I imat ćemo neki partnerski odnos, koliko sam mogla da shvatim. Tako da, a bili smo jako lijepo primljeni. Ljudi nisu mogli da vjeruju da mi kao multinacionalni hor izvodimo na takav način te kompozicije. Nama je svaka kompozicija draga i uskrsna i ilahije i sve ostale pjesme mi rado pjevamo.
3: Posebna je atmosfera, vjerujem, u unutrašnjosti crkve zbog tog doživljaja jednog, drugog, trećeg, četvrtoga glasa. Svjesna je toga i vaša prijateljica, dirigentica, profesorica Aldina Aganović. A vi ste tokom godina, ne samo u Mostaru i Čapljini, uz dane Svetoga Ante brojili zapažene koncerte, uključujući ramazanski koncert poput programa Svjetlost i zvuci Ramazana. Rekao smo i uskrsne koncerte u suradnji sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak.
0: Pa da, mi to obavezno radimo. Znači svake godine radimo ramazanski koncert. Nekad imamo potporu, nekad nemamo, ali mi smo ustrajne. Uglavnom održimo ramazanski koncert, pa onda bajramski koncert, što je naravno se podrazumijeva. A što se tiče adventa, tu smo isto tako svake godine, ne propuštimo ni jedan adventski koncert i obično ga radimo u crkvi Svetog Ilije u Zenici, jer je prekrasno i zahvaljujemo ovom prilikom fra Marku, koji je inače i dobitnik ove godine nagrade grada Zenice, a na naš prijedlog je zaista zaslužio toliko. Čovjek radi za dobrobit svih građana grada Zenice. Onda imamo naravno i imali smo i svetosavski koncert. Znači pratimo sve i volimo sve da pratimo. To je u našoj, inače u našem programu rada zacrtano. Osim toga, znači radimo i starogradski, rekla sam, i sve pralinke i sve moguće što naša vizionarka, profesorica Aldina Aganović, zamisli da možemo mi to odraditi, mi to i odradimo.
3: Gospođo Bajramović, vjerujem da ćete dobiti ponovno poziv da budete dio manifestacije Dani Svetoga Ante u suradnji sa Centrom za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina, vaš hor iz Zenice, uz brojne članice i članove koje želimo pozdraviti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uz umjetničko vođstvo koje je povjereno dirigentici, rekao smo, profesorici Aldini Aganović. U okviru udruženja djeluje više sekcija, kazat ćemo našim slušateljicama i slušateljima, uključujući vokalne i instrumentalne sastave. Rekao ste da misija hora temelji se na razvoju muzičke kulture, na promociji tolerancije i multikulturalnosti, na očuvanju duhovne muzike koja je zaista prekrasna, te edukaciji mladih, ali što je bitno i humanitarnom djelovanju.
0: Da, u pravu ste, imali smo velik broj koncerata humanitarnih za djecu

0: za djecu, za našu profesoricu Melihu koja je nažalost preselila. Imali smo nekoliko koncerata za njeno liječenje. Zatim dom i porodica također, našu Zenci, za njih isto radimo humanitarne koncerte. Tako da gdje god možemo da doprinesemo, mi zaista to rado odradimo. Tako da nam nije ništa teško s obzirom na to da je prosječna starost u našom u 67 godina. To ipak nešto govori. Koliko muzika utiče na svijest, na kao terapija je.
1: Osnovna muzička škola koja djeluje u Zenici navodi kako muzičko obrazovanje ima neprocjenjiv značaj u cjelokupnom psihofizičkom razvoju djeteta, jer kroz muziku djeca razvijaju i kreativnost i koncentraciju, disciplinu, emocionalnu inteligenciju i samopouzdanje, a samo učenje muzike podstiče razvoj kognitivnih sposobnosti, njeguje osjećaj za ljepotu, timski rad i odgovornost, stvarajući zdrave temelje za uspješan lični i profesionalni razvoj. Stoga ste i vi uputili poziv našim najmlađim, ako iko zna koliki je značaj i ljepota muzike i umjetnosti općenito, onda su to članice našega hora. Stoga roditelji, pružite svojoj djeci šansu da tu ljepotu spoznaju od svoje rane mladosti. Uputili ste nedavno otvoren poziv djeci i njihovim roditeljima.
0: Da, to radi osnovna muzička škola sa kojom mi imamo jako dobru saradnju, jer profesorca Aldina Aganović i Jadranka Tepiš radi u toj školi i zaista oni imaju razumijevanja za nas, a i mi za njih. Kroz naš hor su prošli učenici, mnogi učenici te škole, dali smo im nekakav vjetar u leđa, oni nama pomažu, mi njima pomažemo. I jako dobro se slažemo, ta djeca su izvanredna i zaista djeca trebaju da se bave muzikom, jer to je ono što će ih usmjeriti u životu i što će im pomoći da shvate neke stvari i na koji način i u kojem smjeru svog života treba da idu.
1: Sjetimo se ovoga dana i vašega boravka u Bijeljini. Posjetili ste Bijeljinu, imali ste lijepo druženje, a kako i ne bi, slušali su vas oni koji također cijene ljepotu glasa, jer vaš hor je dobitnik brojnih priznanja, među kojima su zlatne medalje na međunarodnim horskim takmičenjima, primjere radi u Bijeljini, kao i nagrade za doprinos kulturi i promociji međureligijskog dijaloga. I upravo uz vaš repertoar, uz brojne muzička djela, kako rekao smo malo čas, od klasične duhovne muzike pa sve do tradicionalnih i savremenih kompozicija, uz više od 100 naslova i desetine cjelovečernih koncerata, na tim koncertima prate vas i prekrasne haljine, crne, crvene, plave i sve sa prekrasnim ukrasima, što vas čini zaista jednim prekrasnim horom koji razmišlja o svakom detalju svoga djelovanja.
0: Da, tako je. Hvala vam na lijepim riječima. Mi se zaista trudimo da kao osobe starije životne dobi budemo elegantne, da vodimo računa kako izgledamo. Jest malo teže bilo nabaviti te haljine i zašiti, jer mi nemamo neku posebnu podršku, sve to same financiramo, ali smo ustrajne da bi lijepo izgledali na toj sceni, a o tome naravno nas smjerava Aldina, jer mi to kao amateri ne bismo znali na taj način uraditi. A mogu vam reći i da smo dobili jako lijepe komplimente i sve su naše slike jako lijepe. Evo to i sami ste primijetili, da smo elegantni bez obzira na našu starostnu dobu.
1: Svaku emisiju Porodični magazin prati i izdanje koje prenosimo na naš portal federalna.ba i razmišlja jedno izvjesno vrijeme da li će ovu emisiju pratiti vaša fotografija uz prekrasne crvene haljine ili uz crne haljine.

0: Ine, ali s obzirom na to da nam je u srcu ovih dana, kao i inače, reprezentacija Bosne i Hercegovine, odlučila sam da ovu emisiju prati vaša fotografija, fotografija vašega hora i prekrasne, zaista, plave haljine koje na izvestan način simboliziraju i boje zastave Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam na tome. Mi pjevamo također i ove patriotske pjesme za naše državne praznike. I upravo zato smo imali žuto-plave cvjetove na naše plave haljine i imamo plave marame, šarpe, već šta treba. Uglavnom obilježimo te naše državne praznike i podržavamo naravno i svaku reprezentaciju. Ja vjerujte da sam na prvoj utakmici morala popiti tabletu za smirenje, nisam mogla to da izdržim taj napetnost, šta će biti, kako će biti.
0: Nije jednostavno.
1: Nije jednostavno.
0: Rekoh u programu da brojne žene nisu sklone nogometu, sportu, ali reprezentacija Bosne i Hercegovine i nije tek nogomet, to je ljubav. Stoga i taj naš ushit i zebnja i nada da budu uspješne.
1: Pa, ja im želim zaista svu sreću. I divni su momci, tako ih je lijepo vidjeti na terenu, tako su jedinstveni, tako su lijepi, mladi, energični. Zaista, evo vidite, slušate i vidite euforiju u čitavoj zemlji i svijetu, čini mi se, gdje god ima Bosanaca i Hercegovaca, da su svi jedinstveni i toliko sam ponosna na to, vjerujte. Nije se odavno osjetila ta atmosfera zajedništva, jer ja sam imam dovoljno godina da pamtim i prijašnja vremena kad je meni bilo zaista lijepo, može pričati ko šta hoće, ja sam bila imala lijepo djetinjstvo, lijepu mladost, lijep život, tako želim da i ova djeca isto tako poznaju neke vrijednosti i da budu kao što su ovi mladići iz naše reprezentacije. Zaista im želim uspjeh i srcem, dušom ću navijati mi sve članice hora za njih u sljedećoj godini.
0: Nedavno ste kazali, ispunili smo dušu prelijepim iskustvom, muzikom, druženjem, zajedničkim putovanjem, a radi se o jednom veličanstvenom zaista koncertu legendarnog španskog tenora i sopranistice kojim ste prisustvovali.
1: Da, to je bilo nevjerovatno divno iskustvo, vjerujte, nisam nikad imala priliku u životu da slušam uživo tako neke velikane i nas koliko je bilo, već uglavnom većina članica je bila na tom koncertu. To je bilo nešto nevjerovatno. Uživala sam svakom momentu. Kako je lijepo, filharmonija, taj glas njegov, pa onda od ove djevojke, nisam ne znala ko je ta mlada žena koja tako lijepo pjeva, pa sam onda kod kuće tražila i iznenadila sam se da nije tako nešto svjetski poznata, a tako lijepo pjeva.
0: Nakon izvođenja jedne pjesme, vaši prijatelji iz hora Havd kazali su iskrene čestitke svim članicama i članovima gradskog hora na divnom koncertu. Šaljete posebnu energiju kao i uvijek. Iskrene čestitke od srca, zadovoljstvo vas je bilo slušati posebno gospođu Fatimu. Ja poželjeh da čujemo, na koncu ćemo i čuti ovo izvođenje pjesme o Happy Day. A vi ste u ljepoti svoje skromnosti željeli da čujemo pjesmu u kojoj pjevaju se članice i članovi, pjevaju i u ovoj, ali ste vi ispred njih. Dakle, radi se ovo jednoj posebnoj emociji koju ste vi prenijeli svojim glasom, a na što su reagirali i članovi hora Havd sa kojima surađujete.
1: Pa jeste, hvala vam na tome. Ja zaista nisam nešto bila zadovoljna sa izvedbom te pjesme, ali eto, kad je bila na repertoaru, vjerovatno malo i trema. I da, zahvaljujem se horu Havd, mi zaista s njima imamo jako lijepu saradnju. Oni su divni, mladi ljudi, kulturni, odgojeni. Imamo saradnju sa puno tih mladih i kud Moščanca, i kud Željezora, i divnu saradnju imamo sa mladim ljudima koji nas zaista

0: Hvala vam na tome što mislite tako od mom izvođenju, ali ja nisam nešto bila baš zadovoljna, iako me i jako volim tu pjesmu.
1: Mi ćemo čuti tu vašu izvedbu na samome kraju našeg današnjeg druženja, jer naprosto želim da i naše slušateljice i slušatelji osjete tu emociju. Sjetimo se i vašeg druženja uz harmonikaški ansambl u Bosanskom narodnom pozorištu.
0: Da, pri našem druženju dijeluje i harmonikaški ansambl Anan Tango. To je ansambl profesora harmonike koji su se okupili, uglavnom bilo je zamišljeno da to budu uglavnom žene, ali eto, sticajem okolnosti moralo se malo i proširiti. Oni su imali jako lijepe zapažene rezultate i izvođenja, čak su bili u Zagrebu, u Lisinskom gostovali, to je zaista nešto što treba doživjeti. I oni su jedan poseban dio našeg hora, odnosno našeg udruženja, ne hora.
1: Uz mjesec juli sjetimo se izvođenja oratorija Srebrenički inferno u Zavidovićima. Okončili ste time vaše obilježavanje godišnjice u Srebrenici. Bila je to jedna posebna noć, jedan poseban dan i jedna emocija koja je obgrlila sve članove koji su bili prisutni uz organizaciju ovoga izvođenja oratorija Srebrenički inferno.
0: Da, ja moram istaći da je naša dirigentica, profesor Saldina Zanović, dobila ekskluzivno pravo od Rahmetlića ili Jusića da može izvoditi oratorij Srebrenički inferno na njen način. Te smo ga 2018. izveli u 7 gradova naših kantona. A prošle godine, kada je bila 30. godišnjica, izveli smo ga u 2 grada i znači tu je i orkestar i hor, i mi kad god imamo probu, naravno moramo imati puno proba za taj oratorij jer to je neko savršenstvo, mi se rasplačemo, svaka članca, bez obzira koliko puta to smo izvodili, koliko puta smo imali probu, svaki put neki posebna emocija vlada nama. Čak i na koncertima znamo pustiti koju suzu, iako smo ih imali 10, ali to je nešto posebno i to čuvamo u našim srcima i ono nam daje snagu za dalje.
1: Vjerujem da ćete se sjetiti sa svojim prijateljicama ovoga mjeseca juna, ali prošle godine, kada ste se predstavili i na Međunarodnom horskom šampionatu u Tuzli.
0: Da, to je isto odradila naša vokalna grupa. Naša profesorica smatra da mi kao hor još nismo bili spremni na tako neko reprezentativno takmičenje, ali naša vokalna grupa je bila spremna i oni su zaista uzeli učešće prvi put da kao naš hor učestvuje u na takmičenju u Tuzli. Nije neki rezultat bio, ali bili smo učesnici, nagrađeni smo zato što smo došli, što smo se potrudili i eto tako, to je, za nas je sve to lijepo.
1: Namaste zlatne, kako su zlatne bosansko-hercegovačke žene, a vi tako zlatne osvojili ste i medalju, pa i zlatnu. To je nešto što čini ponos snažniji na vaše djelovanje. Kazali ste da ste znali koliko truda i rada stoji za ove nagrade, ali da ste postavili svoj cilj i dobili ste rezultat, osvojili ste zlatnu medalju.
0: Da, jesmo, to je međunarodno takmičenje u Bijeljini i prvi put kada smo išle 2019. godine nismo bile sigurne da li ćemo uopšte uspjeti otpjevati, jer toliko je bila trema vladala među nama. Imali smo do duše pomoć 2-3 mlađe osobe, ali uglavnom smo bile mi starije i eto, svidjelo se žiriju, izgleda da smo to dobro odradile, pa smo dobile

0: zlatnu medalju. Isto tako smo onda uzeli učešće 2023. i opet smo osvojili zlatnu medalju i također 2025. kad smo osvojili zlatnu medalju. To je nama ponos, čast, dika, odnosno rezultat svog onog našeg rada, jer to se radi o ozbiljnom horskom pjevanju. Nije sad, mi možemo pogriješiti u izvođenju sevdalinki, starogradskih, patriotskih malo, ali ovo se ocjenjuje i ovo je znači bio rezultat zaista ozbiljnog rada koji mi znamo, mi to uradite, to vidite. Iako imamo toliko godina.
1: I na samom kraju, sjećanje na bosansku rapsodiju u Zenici, Noć za pamćenje. Uputili ste zahvalnost onoj koju ste spomenuli u nekoliko navrata, vjerujem sa snažnim razlogom, to je profesorica, dirigentica Aldina Ganović. Rekao ste, njena energija, njena posvećenost i umjetnički duh vodi nas kroz ovu rapsodiju zvuka. A mi smo ponosni što smo dio ove muzičke priče koja povezuje ljude i budi ono najljepše u nama i do novih susreta. Kako kaže naš hor, neka muzika uvijek bude naš zajednički jezik. I upravo neka bude naš zajednički jezik uz gradski hor Kasiopeje Zenica i Radio Federacije Bosne i Hercegovine i našu gošću, do predsjednicu hora i solisticu Fatimu Bajramović, koja je govorila o Centru za njegovanje horskoga pjevanja, edukaciju i kreativni razvoj seniora Zenica, koji je nositelj i zlatne medalje i koji okuplja osobe svih starosnih dobi koje vole druženje i pjevanje. To je jedna velika porodica i već danas im se možete pridružiti. Gospođo Bajramović, bilo mi ugodno razgovarati sa vama. Pozdrav za sve vaše članice i članove, dirigenticu, i zahvala za druženje do ponovnog susreta. Sada ono obećanje o Happy Day, vaš glas i glas vaše prijateljica. Hvala vam najljepša, bilo je ugodno.
0: Hvala vama također i vi, baš sam nešto sretna i ponosna što sam mogla eto nešto da kažem, iako ja nisam nešto posebno vična tim intervjuima. Hvala vam puno, hvala vašim slušalcima na strpljenju, a i neka mi ne zamire ako ne bude baš pjesma na nekom nivou.
1: Možemo i zajedno, gospođo Bajramović. Oh happy day, oh happy day. Sad vi nastavite, ne znam ja nastavak. Hvala vam najljepša. Slušamo gospođu Fatimu Bajramović, našu gošću i svakako članice gradskog hora Kasiopeja Zenica. Ponosni smo na njih. Pozdrav će vam uputiti uz našu gošću tonski realizator Emi Prokrklić te autorica emisije Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
6: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
7: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
4: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30

Mi ćemo se dakle ovoga puta upoznati prvenstveno sa Bollywoodom, to jest tim snažnim dijelom industrijske grane u Indiji koju obuhvataju filmski studiji u Mumbaju, nekadašnjem Bombaju, gdje se filmovi snimaju na hindu jeziku, što je također još jedna važna odrednica popularnosti ovih filmova. Međutim, odmah da bude jasno, kompletna indijska produkcija nudi mnogo više od filmova u takozvanom masala ili Bombay stilu koji je zastupljen ovdje u Bollywoodu. Ova zemlja nudi i mnogo slavnih naslova iz drugih dijelova Indije i drugačijih režisera koji ne prate tu poznatu formu drame ili romantične komedije uz koreografiju plesa i pjesmi, već se bave umjetničkim, eksperimentalnim ili modernim formama, ali o tom dijelu indijske filmske industrije govorit ćemo neki drugi put.

Bollywoodski filmovi su, osim u Indiji, izuzetno popularni i u zemljama koje se graniče sa tom velikom zemljom, kao i u afričkim, arapskim ili azijskim zemljama, te ponekada čak i u ostatku svijeta, posebno u istočnoevropskim zemljama. Sama Indija broji mnogo više od milijardu stanovnika, te je samo zbog te činjenici već domaće tržište ogromno, a zajedno sa susjedima i ostalim ponekad čak i svjetski dominantno i nadmoćno. Međutim, zbog niskog životnog standarda, ni zarada nije poput hollywoodske, a ako se još tome doda slaba svjetska distribucija ili medijska podrška, Bollywood će očigledno zauvijek biti iza Hollywooda bez obzira na te velike brojke gledanosti.

najvećih filmskih kuća bile su proizvođači novih modernih filmova. Izdvajam za kraj i najuspješnije naslove koji su značajan uspjeh ostvarili na stranom tržištu, a bili su to između ostalih filmovi Devdas, Koji mil Gaja, Kal Ho Na Ho, Ver Zara i Dom 2.

Nadam se da ste neke od ovih filmova imali priliku i pogledati, ali ukoliko niste, potražite ih i probajte nešto novo. Mi vas za sada možemo privući samo nekom interesantnom pjesmom iz njih, a to je i sadržaj koji slijedi do kraja naše emisije.

Iskreno se nadam da ste uživali i u ovom izdanju emisije Moje pjesme, moji snovi. Ukoliko vam se svidjela muzika, obavezno potražite neki bollywoodski film u vašoj videoteci, jer svi obiluju pjesmama sličnim onome što smo slušali ovoga puta u našem druženju. I toliko za sada. Srdačno vas pozdravljam, emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić. Do slušanja.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bosna i Hercegovina ponovo na sivoj listi Manivala. Očekuju nas negativne posljedice za investicije i kreditni rejting zemlje. Hormuški Moreus ponovo zatvoren zbog kršenja dogovora i izraelskog napada na Liban. Svjetski dan izbjeglica. Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe i bježi od rata. U Sarajevu se održava 7. Povorka ponosa.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Bosna i Hercegovina ponovo je stavljena pod pojačani međunarodni financijski nadzor nakon što je radna grupa za financijske mjere uvrstila na takozvanu sivu listu država sa nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Odluka je donesena zbog nedovoljnih aktivnosti domaćih vlasti na odbrani financijskog sistema od potencijalnih prijetnji. To bi moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje.
4: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju naše zemlje na listu jurisdikcije pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA. Navode da su također primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone te strateške nedostatke.
5: Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima unije, te spremna nastaviti i podržavati BiH u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcijnim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.
4: Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu.
5: Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u okviru borbe protiv pranja novca.
4: Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da će odluka građanima i privredi otežati plaćanje iz inozemstva i obrnuto, ali i svakodnevno funkcioniranje.
6: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli. Što svet bude tražio, moramo ispuniti, inače će nam nametnuti i gore sankcije.
4: Novčane transakcije koje se obično provode u roku od 2 dana mogle bi sada trajati sedmicama. Banke mogu tražiti dodatnu dokumentaciju o porijeklu novca i to naplaćivati. Posebno bi mogli biti pogođeni freelanceri koji rade za strane firme, kaže ekonomista Igor Gavran.
7: Neke transakcije uopšte neće biti moguće. Građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
4: Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je da je novi zakon o notarskoj službi Federacije BiH usaglašen sa notarskom komorom te upućen u parlamentarnu proceduru, istaknuvši da njegovo usvajanje ima značajnu ulogu u jačanju sistema za sprečavanje pranja novca.
8: Naime, ovdje se direktno primjenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Tako, ukoliko mi ne usvojimo ovaj zakon narodnom periodu, ja mislim da će to biti puno bitnija tema u Helsinkiju kada se bude evaluacija radila u pitanju Manivola i sive liste nego što to je registar stvarnih vlasnika. Jer ovo je, kažem, direktna primjena zakon o sprečavanju pranja novca, odnosno nemogućnost da se bilo kakav ugovor sačini i napravi, odnosno pusti u pravni promet bez da se provjeri mogućnost pranja novca. Danas ono što je bitno kazati jeste da je u protekloj godini 18.000 ugovora o Federaciji Bosne i Hercegovine ovjereno strane sudova gdje nije zadovoljavajuća kontrola sprečavanja pranja novca. Notari i odvjetnici koji će moći po ovome novom zakonu raditi ugovore, odnosno jedini će biti, oni su obveznici primjene zakona. Sad zamislite, sud iz jedne strane imate 18.000 ugovora koji nisu prošli tu taj filtar kontrolu, a s druge strane imate mogućnost koju će odvjetnici biti u obvezi primjenjivati. Tako da mislim da će kroz primjenu ovoga novog zakona, ukoliko naravno bude usvojen, apsolutno biti omogućena zaštita, odnosno sprečavanje pranja novca u Federaciji Bosne i Hercegovine. I to je glavna tema kako pitanje Manivo, a ne ove neke sporedne stvari.
4: Zbog strožih kontrola, sporijih i skupljih procedura moglo bi doći do povećanja kamatnih stopa na kreditna zaduženja stanovništva. Najteže će međutim biti privrednicima. Neki bi mogli izgubiti strane partnere, a generalno mogu očekivati drugačije uvjete poslovanja, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Dačić.
2: Biće pored transakcije otežana i bit će pod lupom. A druge strane, sam kreditni rejting države će biti sa ovim narušen. Čim je kreditni rejting narušen, znači da imamo skuplje zaduživanje i ovako imamo jako visoke kamate po kojima se država zadužuje, a sad će to biti još više izraženo. Znači, jednostavno, ovo je nešto što nam nije trebalo nipošto.
4: Stavljanje na sivu listu Monivola smanjit će šanse Bosne i Hercegovine da se priključi evropskom sistemu plaćanja SEPA, zbog čijeg izostanka već plaćamo skuplje usluge, na primjer podizanje novca na bankomatima u Evropskoj uniji. Podsjetimo, odluka FATVA koji čini više od 40 država i organizacija, među kojima su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, uslijedila je nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Europe. Ocijenjeno je da Bosna i Hercegovina nije ispunila ključne preporuke, uključujući uspostavu registra iz kojeg će se znati ko su stvarni vlasnici kompanija ili donošenje zakona o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Na granici Evropske unije integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine naziv je međunarodne konferencije koju su Panevropska unija, BiH i Fondacija Ljudsko bratstvo održali u Orašju. Cilj je bio vidjeti dokle je naša zemlja stigla na svom evropskom putu, šta je pred nama, šta treba ubrzati, koga pozvati na odgovornost i koja su to moguća rješenja. Iz Orašja se javlja Mira Živković.
9: Paneuropska unija Bosne i Hercegovine djeluje na području europskih integracija u BiH već više od 30 godina. Važni su ekumenizam i dijalog, poručio je predsjednik akademik monsignor Franjo Topić.
10: Mnogi u BiH su još uvijek pesimisti, poduka je naša da treba nešto raditi i malo pomalo će se mijenjati stvari. Ništa ne ide odjedno, ništa ne može na brzinu.
9: Izbornu godinu u BiH predsjednik Internacionalne i Hrvatske paneuropske unije akademik Pavo Barišić smatra pozitivnom prilikom na europskom putu.
11: Povijesni momentum vrlo pozitivan i mislim da ovi izbori u Bosni i Hercegovini mogu biti jedan ozbiljan poticaj da se upravo to kao strateški cilj postigne, jer koliko ja zaključujem, suglasje najšire postoje upravo na toj temi političko u ovoj zemlji.
9: Županiju Posavsku tri granična prijelaza spajaju s Europskom unijom, Orašje, Šamac i Svilaj, a novi sustav identifikacije putnika usložnjava prelazak granice. To otežava svakodnevni život građanima, ali i putnicima, upozorava predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić.
12: Želimo ukazati da se učini sve da kada se ti problemi brže rješavaju, želimo dakle da naglasimo potrebu dakle za rješavanje pitanja velikog projekta, znači izgradnje i rješavanja prometa na mostu Orašje-Županja.

0: ovaj kao nešto što je naš strateški i bitan projekt, znači u koji komuniciramo i sa Republikom Hrvatskom.
1: Gradonačelnik grada Orašja Marijan Oršolić podržava Europsku Bosnu i Hercegovinu, ali ne dijeli optimizam na tom putu.
2: 30 godina je prošlo od rata, mi smo i dalje na granici Evropske unije. Prije 20-25

0: glasio predsjednik internacionalne Hrvatske paneuropske unije, akademik Barišić.
1: To je upozorenje prije svega političkom vodstvu ove zemlje da mora odlučnije raditi na reformama i s druge strane i upozorenje institucijama Europske unije da moraju ozbiljnije krenuti s proširenjem.
0: Grad Orašje i Županija Posavska kao su pokrovitelji ove konferencije zalažu se za Europsku Bosnu i Hercegovinu, što su potvrdili svojim potpisom na deklaraciju, te daju podršku svima koji žele ubrzati njen ulazak u europsku obitelj.
2: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biće obilježen 9. jula u Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku. Komemoraciji će prisustvovati preživjeli svjedoci i članovi porodica žrtava koji će se obratiti prisutnima. Planirana su i obraćanje generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša i predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića.
3: Iz UN-a je saopćeno da tako žele potvrditi opredjeljenost međunarodne zajednice za očuvanje historijske istine i jačanje napora usmjerenih na sprječavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina. Nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, želimo odati počast za više od 8.000 ubijenih u julu 1995. poručuju iz UN-a.
2: Obilježena je 34. godišnjica zločina na lokalitetu Maslovare u općini Bosanski Novi, gdje je ubijeno 27 mještana sela Alići i Ekići. Žrtve su ekshumirane iz sekundarne masovne grobnice, tako da se još traga za većim brojem ubijenih. Senudin Safić.
4: Na lokalitetu Maslovare, udaljenom 15 km od Bosanskog Novog, danas Novog grada, 1992. godine ubijeno je 27 mještana sela Alići i Ekići. Iako je od zločina prošlo 34 godine, posmrtni ostaci žrtava još uvijek nisu pronađeni. Emir Dedić još uvijek traga za posmrtnim ostacima oca Saliha i brata Hajrudina.
5: Teško, svake godine mi je teško, zato što se to dogodilo ovdje, baš gdje smo skupa rasli.
4: Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je 18. juna 2024. godine osudio 10 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija na ukupno 162 godine zatvora. Osuđeni su, pored ostalog, za streljanje najmanje 24 osobe bošnjačke nacionalnosti u Bosanskom Novom u ljeto 1992. godine na lokalitetu Maslovare. Kroz sudski postupak je utvrđeno da su žrtve nakon streljanja zatrpali zemljom, a onda su nakon rata u drugoj polovini 1996. godine ubijene i iskopali iz masovne grobnice, odvezli ih na ušće rijeke Japre u Sanu i bacili ih u vodu. Sud Bosne i Hercegovine između ostalih osudio i Stojana Kenjala, Zorana Kenjala i Dragana Balabana na ukupno 19 godina zatvora, nakon što je prihvatio sporazum kojim su priznali krivicu za ubistva, prisilna preseljenja te mučenje stanovništva bošnjačke nacionalnosti juna 1992. godine, uključujući zločin na lokalitetu Maslovare. Prema podacima Instituta za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine i sekundarne masovne grobnice na lokalitetu Maslovare, ekshumirano je svega 7 kompletnih i 2 nekompletna tijela. U ime porodica čiji su članovi ubijeni na lokalitetu Maslovare govori Bekir Alić, koji već desetljećima traga za posmrtnim ostacima oca i brata.
6: Mi imamo danas ipak nešto što smo čekali, evo, tolike godine. Hvala tužilaštvu i ljudima koji su se pobrinuli da do ovog procesa dođe.
4: U selima Alići i Ekići, iz kojih su žrtve ubijene na lokalitetu Maslovare, danas je pusto, samo porušene kuće i mezarja svjedoče o životu u ubijenim selima.
2: Danas je svjetski dan izbjeglica. Prema podacima međunarodnih organizacija, svijet svjedoči najvišem nivou raseljavanja u historiji.
3: Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe da bi pobjegli od rata, progona ili terora. Do sredine prošle godine 117,3 miliona ljudi širom svijeta prisilno je raseljeno. Agencija UN-a za izbjeglice podsjeća na konvenciju o statusu izbjeglica usvojenu prije 75 godina, koja počiva na jednostavnom, ali snažnom i univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima nama.
2: Ministar za ljudska prava izbjeglica Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić potvrdio je opredjeljenost institucija za zaštitu ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije.
7: Bosna i Hercegovina je specifična što se tiče izbjeglica. Mi koji smo prošli kroz tu, ali kad torturu, kroz to u životu, da smo bili izbjeglice i da znamo šta je pomjerce sa svog ognjišta, šta je to kad se srce steže i kad se oči skupljaju, i to može samo osjetiti onaj koji je pomjeren sa svog ognjišta i nije znao kad će se vratiti. 26. svjetski dan izbjeglice je nešto što treba da obilježava se u cijelom svijetu i da uvijek imamo tu empatiju prema ljudima koji su pomjereni sa svojih ognjišta.

0: koji ne znaju da li će se vratiti, a mnogi se nisu vratili. 30 godina je završetka rata i mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su pomerili s jednog ili drugog ognjišta, ali ono što primjećujem kod ljudi, barem moje generacije koja se sjeća i svog igrališta i svog obdaništa i svoje prve škole, da ljudi sada u ovim godinama 50 plus, vraćaju se na svoja ognjišta, pa ako ništa drugo pravi vikendicu, provode vikendom tu svoj život, ipak je ono gdje ste rođeni, gdje ste prve korake napravili, nešto što je neizbrisivo.
1: U Sarajevu se održava 7. BH Povorka ponosa. Nakon okupljanja ispred Narodnog pozorišta, kolona će u 18 sati krenuti prema parku Kemal Monteno, zbog čega će doći do izmjena u odvijanju gradskog javnog prevoza i povremenih obustava saobraćaja ulicama u centru grada. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje", a cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Članica organizacijskog odbora Leila Huremović.
2: 2017. godine je donesena odluka da se zapravo formira radna grupa u Federaciji Bosne i Hercegovine koja će raditi na zakonu o istospolnom partnerstvu. 2026. je 9 godina kasnije i mi još uvijek nemamo zakon o istospolnom partnerstvu. Promjene idu sporo, ja mislim da ne postoji politička volja da se zapravo donese jedan takav zakon. Istospolni partneri u Bosni i Hercegovini ne mogu stupiti u zakonsku zajednicu, trans osobe nisu zaštićene. Jedan od naših zahtjeva je isto tako i zaštita od nasilja u porodici, odnosno prepoznavanje nasilja nad LGBTQ osobama u porodici, što trenutno nije slučaj. Što je vezano za kanton Sarajevo, budući da mi u Sarajevu zapravo izlazimo na ulicu, jeste zakon o javnom okupljanju koji je i dalje restriktivan.
3: Svijet.
1: Američki mirovni posrednik Steve Witkoff krenuo je u Švicarsku na razgovore s iranskim zvaničnicima, javili su američki mediji, nakon što su dan ranije odgođeni planirani pregovori između Sjedinjenih Država i Irana.
4: Iranska vrhovna vojna komanda objavila je da je Hormuški moreuz ponovo zatvoren za sav pomorski saobraćaj. U saopćenju se navodi da je odluka donesena zbog navodnih kršenja sporazuma o prekidu vatre od Sjedinjenih Država i Izraela. U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je najmanje 10 osoba, nekoliko sati nakon što je na snagu stupilo primirje sa Hezbolahom, a Izrael je objavio da je odgovorio na projektile koje je ispalila ta grupa koju podržava Iran.
1: Poljski premijer Donald Tusk kritikovao je odluku predsjednika Karola Navrotskog da ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzme orden Bijelog orla, upozorivši da eskalacija sporova između Varšave i Kijeva može ići u korist ruskim interesima.
4: Spor je izbio nakon što je Navrotski objavio da će Zelenskom biti oduzet orden Bijelog orla, najviše državno odlikovanje Poljske, kao odgovor na odluku Ukrajine da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj ustaničkoj armiji, koja je u Drugom svjetskom ratu počinila zločine nad Poljacima. Nekoliko ukrajinskih zvaničnika najavilo je da će vratiti svoja poljska odlikovanja u znak protesta zbog oduzimanja odlikovanja Zelenskom.
1: U kantonu Sarajevo mogla bi biti uspostavljena profesionalna komunalna policija koja će na terenu biti 24 sata. Dosadašnji komunalni redari postaće kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih osoba. Iz vlade kažu da je to direktan odgovor na pritužbe građana u vezi sa odlaganjem otpada van predviđenih mjesta i termina, nepropisnim parkiranjem na zelenim površinama, nezakonitim plakatiranjem i drugim sličnim nezakonitim radnjama. Komunalni policajci bit će opremljeni kamerama i dronovima. Opozicija tvrdi da će nova uprava biti formirana da bi se zaposlili stranački kadrovi. Jasmina Šukalić.
5: Nova posebna kantonalna uprava objedinjavala bi postojeće inspekcijske poslove i novu komunalnu policiju s ciljem efikasnijeg nadzora komunalnog reda. Komunalni policajci bili bi na terenu cijeli dan, imali bi ovlaštenja za utvrđivanje identiteta prekršilaca i izdavanje prekršajnih naloga, a koristili bi i tehnička sredstva poput kamera i druge opreme. Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
6: Zakon propisuje standard od jednog komunalnog policajca na 5000 stanovnika, a to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu. Komunalni policajci moraju proći tromjesečnu stručnu obuku prije samostalnog rada.
5: Ređo Lemezan, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo.
7: Ono što je veoma bitno jeste da ovo ne treba biti policija koja samo piše kazne, nego da to treba biti komunalna policija koja ima jako bitnu preventivnu ulogu. Da upozori, objasni, usmjeri i pomogne svima onima koji prave prekršaje.

0: mora imati svoje ovlasti, jer su potrebe. Evo, vidite svaki dan na terenu, vidite da, na primjer, ekipe rada, kakve god da su, očiste, urade za pola sata, za sat, neko čitav podrum ostavio pored tog istog kontejnera koji je očišćen prije pola sata. Zbog takvih ljudi moraju biti ovlaštenje.
1: Ovo je nastavak procesa koji traje već nekoliko godina, čiji je cilj uređenje oblasti komunalne čistoće, upravljanja otpadom i nadzora javnih površina. Zakon bi stupio na snagu u januaru 2027. godine. Međutim, predložena rješenja izazvala su i kritike opozicije. Poručuju da je riječ o dodatnom opterećenju budžeta i novom nametu za građane, ali i o strahu o mogućem formiranju parapolicijskih snaga. Smatraju i da bi formiranje nove službe moglo dovesti do dodatnog zapošljavanja stranačkih kadrova, dok vlast odgovara da je cilj isključivo uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole i provođenja komunalnih propisa. Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
2: Niko ne spori da je neophodno da se uredi komunalna privreda. Radi se o vrlo konkretnim primjedbama koje smo mi iznijeli. Između ostalog, bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća. A ljeto je pred nama, prošle godine smo imali sakrivenu epidemiju leptospiroze, ove godine nas vjerovatno čeka to isto, s obzirom na činjenicu da ponovo ove godine nije urađena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija.
1: Zakonom se predviđa i mogućnost provjere identiteta, zaustavljanja i pregleda vozila, kao i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj. Svi kontakti s građanima morat će biti snimani kamerama koje će nositi službenici na terenu. Za ometanje rada komunalne policije ili odbijanje postupanja po njihovim nalozima predviđene su novčane kazne koje za građane iznose od 500 do 1000 konvertibilnih maraka, a za pravne subjekte od 3 do 15.000 maraka. Nadležni očekuju da bi ovaj sistem doprinio većoj komunalnoj disciplini i efikasnijoj naplati kazni, dok je dio opozicije upozorio na dodatne troškove i mogućnost prevelikih ovlaštenja novog organa.
3: Ljetni mjeseci donose gužve na cestama i veći broj putnika u autobuskom saobraćaju. Dok prijevoznici ističu da je sigurnost putnika na prvom mjestu, upozoravaju i na sve veće troškove poslovanja, izostanak poticaja te lošu cestovnu infrastrukturu. Koliko su autobusi spremni za najopterećeniji dio godine, istražila je naša mostarska ekipa.
4: Sigurnost putnika, ispravnost klimatizacijskih sustava, poštivanje odmora vozača i kvaliteta usluge posebno dolaze u fokus tijekom ljetne sezone, kada se bilježi najveći broj putovanja. Odgovore na pitanja o stanju u ovom sektoru potražili smo na više adresa, no pred kameru je stao samo jedan prijevoznik. Kompanija Autoprevoz Bus Mostar posluje više od 8 desetljeća i zapošljava 60 radnika. Ahmedin Šabanagić, direktor kompanije Autoprevoz Bus Mostar.
5: Imamo jedne propise koje su na nivou Evropske unije, a mi imamo i međunarodni saobraćaj gdje su rigorozne kazne za nekakvi, ne znam, 15 minuta prekoračenja bilo kakve vožnje, znači kazne su čak do 10.000 eura.
4: No, uz stroge sigurnosne standarde, prijevoznici se suočavaju i s rastućim troškovima poslovanja. Nabava jednog novog autobusa danas premašuje 400.000 eura, dok istodobno rastu cijene goriva, guma i rada. Unatoč ulaganjima većim od 2,5 milijuna maraka u obnovu voznog parka, Šabanagić upozorava da za takve investicije nemaju sustavnu potporu države. Dodatni problem predstavlja loša cestovna infrastruktura. Ahmedin Šabanagić, direktor kompanije Autoprevoz Bus Mostar.
5: Nosač autobusa je napuko radi rupa i radi šahtova koji nisu urađeni u skladu sa propisima, koje niko ne kontroliše ili koje niko ništa ne poduzima, i na jednoj glavnoj saobraćajnici M17 imate puno još takvih mjesta.
4: Iz Federalnog ministarstva komunikacije i prometa podsjećaju da autobusi moraju imati ispravne klimatizacijske uređaje te redovito prolaziti tehničke i preventivne preglede.
6: Autobusi su vozila koja se intenzivno koriste u prometu, tako da je očekivano da se tijekom eksploatacije kvare. Već smo istakli da se svakodnevno vrši kontrola ispravnosti autobusa prije njegovog pokretanja na radni zadatak.
4: Dok prijevoznici ističu ulaganje u sigurnost i održavanje voznog parka, a nadležne institucije naglašavaju važnost redovitih kontrola, putnike najviše zanima ono što ih čeka na samom putovanju.
7: Bilo odlično, imalo je klime, imalo grijanja, sve super po meni, tako da, odlično.
8: Čekanje vani

0: pa bila zima, bilo ljeto. To je nemoguće, stvarno nema nikakvih uslova.
1: Dok broj putnika tijekom ljetne sezone raste, sigurnost, udobnost i pouzdanost ostaju ključna očekivanja putnika. Hoće li prijevoznici uz sve veće troškove i infrastrukturne probleme uspjeti zadržati postojeću razinu usluge, ovisit će i o potpori nadležnih institucija u godinama koje dolaze. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana. Bosna i Hercegovina ponovo na sivoj listi Manivala. Očekuju nas negativne posljedice za investicije i kreditni rejting zemlje. Hormuški Moreus ponovo zatvoren zbog kršenja dogovora i izraelskog napada na Liban. Svjetski dan izbjeglica. Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe i bježi od rata. U Sarajevu se održava 7. Povorka ponosa.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednica emisije Majda Alić.
4: Putevi. Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoj, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Zadržavanja se bilježe i na graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko, Zupci i Bijača, dok su na ulazu u našu zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Vozačima preporučujemo strpljenje i praćenje informacija o stanju na putevima. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Tuzla 31, Bijeljina i Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Jajce i Trebinje 33, Gradačaca 34 i Mostar 36 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana s razvojem oblačnosti očekuju se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
7: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
6: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Dva prvo spomenuta domaćina, dakle Amerikanci i Meksikanci, osigurali su plasman u eliminacijsku fazu takmičenja, dok su putovanje kući, nadam se da se neće neko naljutiti zbog šale, već nakon dvije odigrane utakmice osigurale selekcije Haitija i Turske. Naime, obje su selekcije jutros pretrpjele poraze koji su im drugi u isto toliko odigranih utakmica na turniru. Tursku je sa 1-0 pobjedio Paragvaj, koji je veći dio utakmice igrao sa igračem manje. Na tom duelu smo vidjeli prvi crveni karton prema novom pravilu koji brani prekrivanje usta tokom svađe sa protivničkim nogometašem. Amerikanci su sa 2-0 savladali Australiju i tako osigurali mjesto u 16. finala. Blizu nastavka je Maroko, koji je sa minimalnih 1-0 bio bolji od Škotske.

0: Rijeke, a ponovo je bio strijelac Ismael Saibari, dvije utakmice i dva gola za njega. Još dodajemo da je Brazil rutinski sa 3-0 pobjedio Haiti i okončao snove karipske nacije da će igrati narednu fazu turnira. Danas su na programu mečevi Nizozemska Švedska, Njemačka obala Slonovače, Ekvador Curaçao te Tunis Japan. Ismaelu Saibariju je trebala samo 21 minuta da postigne gol za Maroko na svom debiju na svjetskom prvenstvu. I to protiv velikog Brazila, a na kraju se ispostavilo da je to bio gol za bod. U drugom nastupu bila mu je dovoljna minuta, malo jači. Pogodio je gornji ugao mreže za samo 72 sekunde od početka duela sa Škotskom koji je završen rezultatom 1-0 za Marokance.
1: Ovo je najbolji trenutak u mojoj karijeri. Od djetinjstva mi je san da igram na svjetskom prvenstvu za svoju zemlju i ostvario sam taj san. A sada, nakon što sam postigao dva gola za svoju zemlju, veoma sretan. Ali na kraju krajeva, najvažnije je proći grupnu fazu i stići što dalje.
0: Marokanski lavovi Atlasa stigli su do polufinala na posljednjem svjetskom prvenstvu u Kataru, a blizu su da i na ovom turniru izbore eliminacijsku fazu. U srijedu igraju protiv Haitija, dok se u drugom duelu grupe C sastaju Škotska i Brazil. Igrači Curaçao nadaju se da će u subotu sa Ekvadorom iskoristiti energiju svog prvog gola na svjetskom prvenstvu, postignutog u, kako kažu, ne mnogo važnom porazu od Njemačke 1-7. Gol Ivana Komenensi u 21. minuti njihovog debija na svjetskom prvenstvu izjednačio rezultat male karibske nacije na 1-1 sa evropskim gigantom i tako je bilo 17 minuta u Houstonu prije nego što je tim Jirgena Nagelsmana pojačao tempo i postigao još 6 golova protiv plavog talasa. Ali tim Dika Advokata ostaje optimističan, pun elana nakon uspješnog debija i postignutog gola protiv jednog od favorita za osvajanje turnira. Sada će se u grupi E suočiti sa Ekvadorom, koji u Kansas City također dolazi nakon poraza od 0-1, pretrpljenog od obale Slonovače u ponedjeljak. Obzirom na to da će se 8 trećeplasiranih timova plasirati u 16. finala, pobjeda bi mogla dovesti Curaçao u nokaut fazu. Kevin Felida, vezni igrač Curaçao, govori o stanju u timu nakon poraza od Elfa.
1: Mislim da su svi ponosni. Ponosni smo što smo to učinili. Odigrali smo svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, postigli smo gol. Imali smo trenutak sreće s golom i prilikama. Trajalo je to nekih 17 minuta, ali uživali smo i znamo da je Njemačka jak protivnik i da moramo dati sve od sebe da nešto uradimo protiv njih. Ali mislim da smo to uradili jako dobro. Imali smo dobru energiju i mnogo smo uživali.
0: Njemački golman Manuel Neuer razgovarao je sa medijima u bazi Elfa u Sjevernoj Karolini kako bi najavio duel njegovog tima i obale Slonovače u Torontu. Ukoliko bi pobijedili Slonove, Njemci bi osigurali plasman u nastavak takmičenja, a već su se pojavile kalkulacije da bi im tamo prvi rival mogla biti Francuska. Šta kaže Neuer na te kalkulacije i naredne korake Njemačke za koju igra peto svjetsko prvenstvo te za koje tvrdi da mu je posljednji veliki turnir?
1: Mislim da je naša sudbina u potpunosti u našim rukama. Veoma dobro smo počeli i ne želimo o tome kako su prošli prethodni mundijali. Jednostavno vjerujem da tim o tome ne razmišlja. Fokusirani smo na sljedeći korak, a za nas je to obala Slonovače. Suočit ćemo se s jakom ekipom u Torontu, ali smo zaista dobro pripremljeni. Znamo što da očekujemo, a vjerujem i da obala Slonovače zna što da očekuje. Mislim da bi nakon druge utakmice već bilo nešto veoma posebno za nas da se plasiramo u nastavak, a onda bismo mogli početi gledati malo više unaprijed. Već sam mnogo pričao o Francuskoj, ali to nije ono o čemu razmišljamo. Želimo se fokusirati na sljedeću utakmicu i ono što slijedi.
0: Selektor obale Slonovače Emer Sefae najavio je da njegov tim ide pobijediti Njemačku uoči susreta u Torontu.
1: Mislim da Afrika računa na 10 afričkih zemalja koje ovdje predstavljaju kontinent, a ne samo na obalu Slonovače. Kada idete na teren u dresu obale Slonovače, ne idete s mišlju da samo spašavate obraz. To nije ono što nam je cilj i to nikada neće biti slučaj. Ne idemo da gledamo Njemce kako je da igraju, dolazimo da ih pobjedimo, dolazimo da se kvalifikujemo za sljedeće kolo. Ali iznad svega, želimo da se

0: Vratimo nakon utakmice u naš bazni kamp u Filadelfiji, ne samo s naših 6 bodova, već i sa sigurnošću da ćemo završiti na vrhu tabele.
1: Obje ekipe su pobjedile u svojim prvim utakmicama turnira. Obala Slonovače je savladala Ekvador 1-0, dok su Nijemci deklasirali debetante Curaçao sa 7-1. To znači da će ekipa koja pobjedi danas imati zagarantovano mjesto u nokaut fazi. Ukoliko Slonovi uspiju savladati četverostruke prvake planete Njemačku, prvi put u istoriji svjetskih prvenstava bi prošli dalje iz grupne faze. Lica nestalih prikazuju se širom Meksika u poznatom formatu, obično rezervisanom za nogometne zvijezde, dok porodice koriste izgled kolekcionarskih sličica sa svjetskog prvenstva da bi skrenule pažnju na krizu. U Guadalajari, jednom od meksičkih gradova domaćina svjetskog prvenstva, rođaci objavljuju portrete nestalih voljenih osoba kreirane da podsjećaju one sličice koje sakupljaju navijači tokom turnira. Umjesto poznatih igrača na posterima su prikazani ljudi koji su nestali uz njihova imena i datume nestanka. Inicijativu je pokrenuo kolektiv za potragu Luz de Esperanza, grupa porodica koje traže nestale rođake u zapadno-meksičkoj državi Jalisco. Kampanjom nastoje skrenuti pažnju javnosti na hiljade neriješenih slučajeva nestalih osoba i iskoristiti pažnju koja okružuje svjetsko prvenstvo. Među onima koji učestvuju su Guadalupe Rivera, čiji je sin Cristian nestao 2023. te Maria de Jesus Solis, koja traga za sinom Jaimeom Ramirezom. Solis prikazuje poster na kojem njen sin nosi dres meksičke reprezentacije.
0: Odlučili smo da postavimo poster na kojem je prikazan u dresu meksičke reprezentacije da bismo privukli pažnju turista, da bismo svijetu skrenuli pažnju da ne živimo u sigurnoj zemlji i da je država Jalisco na prvom mjestu po broju nestalih.
1: Potraga ne završava posterima. Rivera, Solis i drugi članovi ove grupe proveli su dio dana pretražujući napuštenu imovinu, pregledavajući sobe i kopajući po dvorištu, tražeći tragove nestalih rođaka. Rivera kaže da su slike sa svjetskog prvenstva inspirisane iskustvom koje dijele mnoge porodice.
0: Mislim da smo svi ljubitelji sporta, bez obzira koji je to sport. Kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, čak i ako niste pravi navijač, ipak sjedite kod kuće i gledate ga sa svojom porodicom, ali naša porodica više nije kompletna.
1: U Meksiku se traga za blizu 131.000 nestalih, dovoljno za jedan mali grad. Iako brojke datiraju još iz 1952. većina je nestala od početka Meksičkog rata protiv droge 2006. godine. Do kraja svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još mjesec dana, no neki se već spremaju za putovanje kući. Mi iz Bosne i Hercegovine željno očekujemo duel sa Katarom, pobjedu i plasman u narednu fazu gdje bi nas mogli dočekati upravo Amerikanci. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam na pažnji što pratite u studijskoj nadoknadi. Budite uz nas i sutra kada ćemo donijeti još zanimljivih priča i crtica sa Sjevernoameričkog mundijala. Za kraj ove emisije odabrali smo jednu balkansku nogometnu pjesmu iz 2010. godine kada je svjetsko prvenstvo bilo u Južnoafričkoj republici, a to je pjesma Gol Tijane Dapčević. Ton majstor bio je Dejan Stejskal, a ja sam Ibrahim Sofić.
2: Otkriću ti tajnu.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Mnogobrojna su iskustva sa koncerata i turneja iz tog perioda. Neka su izrazito pozitivna, sa jednom lijepom dozom melanholije, dok druga znaju biti bolna i nositi u sebi nešto što bismo jako voljeli da zaboravimo. Pojava disko muzike u svijetu značajno će se odraziti općenito na način razmišljanja kompozitora zabavne muzike. Za Zdravka Čolića u to vrijeme kažu da je bio neka vrsta jugoslovenskog John Travolte plešući na stadionima u cijeloj državi, odjeven u usko-bijelo odijelo i tada moderne traperice. Nešto što je bilo nezamislivo u to vrijeme i što je nemoguće zaboraviti jesu euforična stanja fanova, poznatih pjevača tog vremena pred koncert, izdavanje novih materijala, ali i u brojnim drugim prigodama.
1: Ja se sjećam, mi smo snimali neki dokumentarni film 78. i bili smo

0: u Zagrebu ispred Jugotonove prodavnice, Zdravko je trebao da potpisuje od 12 do 2. Ta ulica je bila totalno zapuštena, nije mogla da se uđe ni da se izađe iz te ulice. Kad se završilo u pola četiri, ja sam pitao tu ženu, snimao sam tu ženu i pitao, izvinite, koliko ste ploča prodali? Ona mi je rekla 6000. 6000 albuma je ona prodala za tih 2,5 ili 3 sata. 6000 je Zdravko potpisao. Vi danas na prostorima bivše Jugoslavije nemate umetnika koji može prodati 6000 ploča.
1: Kad je on potpisivao ploče u Jugotonu, uvijek je to bilo razbijena stakla ili ne znam šta. U Unionu gdje smo spavali, cura je bilo ovako dole, mole nas, jel, cure da napravimo njima vezu sa Zdravkom Čolićem, ne znam, to je bilo strašno kako je Zdravko bio popularan.
2: Zagrli me oko vrata, Oluja se diše.
3: Film o kojem je riječ i o kojem govore naši sagovornici nosio je čudan naziv Putujući zemljotres. Šta je taj naziv u suštini predstavljao?
4: Pa Putujući zemljotres je nešto što se izrodilo iz ove ploče Ako priđeš bliže s ovim pjesmama koje su odjednom i samom tom idejom na Zagrebačkom festivalu, uključujući baletsku grupu Lokice Stefanovića i jednog Dadu Topića koji je bio onako veliki pjevač i muzičar sa tom grupom koja je mene pratila i sa, ne znam, nekim gostima od Arsena Kemije do Olivera Mandića.
3: Putujući zemljotres naziv je za jugoslovensku turneju Zdravka Čolića organiziranu te godine nakon prodaje albuma Ako priđeš bliže.
0: Ta ploča Ako priđeš bliže je prodata u milion komada. E sad zamislite koliki je to uspeh 1977. i 8. objaviti ploču koja neviđenom brzinom ruši sve postojeće rekorde.
5: Ja sam radio sa razvijom na organizaciji njegovog prvog velikog koncerta na stadionu Marakana u okviru one turneje Putujući zemljotres. 78. uvjetu je bio i ja sam bio zadužen za vatromet. Jer je čovjek htio da to na kraju koncerta da to pukne i sve snage, išao sam u pirotehniku Kamnik, dogovarao sam na najbolje. Sve i vatromet je krenuo onog trenutka kada je Čola pjevao da te metne me zvijezdice i pokazao gore na nebu i tog trenutka se cijelo nebo zapalilo iznad Beograda.
6: Ta je koncert po mnogo čemu osoben. Imao je više gledalaca nego ona utakmica Manchester United i Sarajevo. A druga ekipa u Beogradu radila je beogradski. Međutim, zajedničko je bilo ozvučenje i rasvjeta koja je uvezena iz Londona. Tako da je moralo ovdje za rasvjetu posebna trafostanica da radi.
7: Englezi probaju lasere. Jer Čola je uvijek išao. Sve što je u trendu u svijetu da ide kod njega je tu. I počeli ljudi šarat da pišu Čola ovo ono. Šta se desi? Počni, znaš oni, kapić po kapić, kažu, može. Isto moment ako da je neko otvorno vrać, samo ako prevrnuo, iz lavora voda.
3: O ovom koncertu pisali su i Naši dani, u kojem je prigovoreno na lošu organizaciju od strane Sarajevo diska, pljuska koji je prekinuo koncert. Međutim, ono što je bilo pozitivno i što je ostavilo trag na mlađe interpretatore, sigurno je da je imalo veći značaj, pogotovo na muzičku karijeru nekih od njih.
8: Ja se sjećam kad sam bio prvi put u životu na koncertu Zdravka Čolića na Koševu, to je bilo staro Koševo. Zdravko Čolić je tad bio jedna od najvećih evropskih zvijezda. On je doveo nekakve lasere, pa nekakve muzičare iz Londona. Pala je kiša, sjećam se dobro. Bio sam u Potkošli. Da li sam tad bio dječak 14 godina ili tako, 15. Ali to mene nadahnulo. Ja sam tad poželio da budem to, da budem Zdravko Čolić, da pravim velike rezultate. Ali tada su postojali cijeli jedan kontekst i okvir koji su nazivali stvari tačnim imenima.
6: Zdravku Čoliću je Bog dao glas. Evo i dan danas pjeva bolje činjenica nego prije. Čola je bio vrh i mislim do dan

0: i miksan u Londonu.
1: Ja sjećam Miloću Vukašinoviću za Vatreni poljubac, Oh, što te volim, jo, na album, i Ankin Sanja. Ja sam uplatio autorsku dijela 400.000 maraka. Jedna tranša u Soku, u Beogradu. Tako su bilo enormne, velike svote novce. Miće je uzuo, sjećam se ja, kad je uzuo odmah Golfa, pa ne znam. Bio je inače troškali. Poznat Bojem u Beogradu. No, u hotelu živiš mjesec dana, a trošiš svaki dan 4-5 hiljada maraka. Tako on živio. Voljela sam, voljela je, Vatreni poljubac je izvodio pjesmu na koncertima, volio sam, volio. I onda je, sam ja tu primijetio pjesmu. Primijetio sam da publika strahovito reaguje na nju. I onda smo je dali Hanki i ona je napravila enoram tiraž u ono vrijeme.
2: Baš kad smo najpopularniji bili, jer sam ja onda s Hankom Paldom napravio revoluciju u narodnoj muzici, zaradio sam velike pare i onda smo mi svirali kad je meni čef da sviram, a imao sam dovoljno para, mislim da imamo najbolji razlaz rasvjetu i da onda slavimo jedno tri dana i tako dalje. Mislim, što nisu radile ove bogate grupe, dan danas ne rade, nego se svi raziđu posle velikih koncerata, a mi smo rockeri. Ja da nisam popio te pare, mislim, ja bi danas svirao ne za džaba, nego bi čak dijelio po pivu publici, tako može i sendić.
0: U to vrijeme, po dobar zvuk, mnogi su išli u London. Međutim, daleko je bio veći broj onih koji su snimali u muzičkoj produkciji radio televizije Sarajevo i u privatnim studijima. U studiju muzičke produkcije snima grupa Iver, Narcis Vučina, Mahir Paloš, dok se, ne da ukraden, odlučuje snimiti novi materijal u Londonu, a koji će izdati radio televizija Ljubljana. Predstavnici Sarajeva i dalje sudjeluju na poznatim jugoslovenskim festivalima. Na Beogradsko proleće odlazi Jadranka Stojaković, dok se za Opatijski festival odlučuju Indeksi, Neda Ukraden, Fadil Toskić, Narcis Vučina, Slobodan Samardžić i Mahir Paloš. Momak koji se po prvi puta 77. godine pojavio na nekom od festivala, 78. već osvaja titulu pobjednika. Riječ je o Fadilu Toskiću, pjevaču kome to nije bio profesionalni izazov. Ova pobjeda biće velika odskočna daska za daljni uspjeh u muzičkoj karijeri. Zlatni mikrofon za interpretaciju na ovom festivalu biće dodijeljen Sejdu Memiću Fajti.
3: Ova Božda srce voli je moja i tvoja.
0: Ranko Boban je u jednom od intervjua izjavio:
4: prije 10 godina pozovu me ljudi iz organizacionog odbora festivala Vaš šlager sezone. Imamo jednog mladog pivača, daj napravi nešto za njega. Samo malo je otkačen, pa ako se dogovorite, moraš garantovati da će nastupiti. Tako upoznam Vajtu, izvagam ga i skrojim mu pjesmu Samo jednom srce voli. Nastupi on i dobije nagradu za interpretaciju.
3: Živjeli smo dalje u nadi da će bolje biti. Vezani za...
0: 70. godine možda su i najznačajniji period u kompletnom stvaralaštvu na muzičkoj ili bolje rečeno pop-rock sceni Sarajeva. Toliko je napisano lijepih tekstova, komponovano izrazito dobrih kompozicija koje će veoma brzo doživiti veliku popularnost. Jedan od albuma izdat upravo ove godine, za koji mnogi kažu da su Indeksi u daljoj karijeri sve što su napravili upoređivali sa ovim materijalom, bio je album Modra rijeka.
5: Iza gore, iza dola.
1: Vreme djelo je Modra rijeka, stvarno. To je čudesan projekat. Kako je to težak projekat na tako, moglo bi se, težak tekst koji nije baš u nekoj muzičkoj formi, da je Bodo i Fadl je, veći dio pjesama je napisao Bodo, Fadl možda jedno i dvije, da su aranžmani fantastični, da je Davor otpjevao dobro. To je bio prvi LP Indeksa.

0: koji znaju pjevat, onda je on pozvao Gordanu i mene da budemo članice i tako je nastala Bjezima ja.
1: Pjesma Apsolutno tvoje se vrtila 50 puta dnevno na radiju. Pjesma Apsolutno tvoje bila na top listama po 2-3 mjeseca u ono vrijeme kad je bilo toliko tih zvijezda i tako dalje.
2: Mislim da sam do danas najviše zaradio te pjesme Apsolutno tvoje, jer ono se danas vrti. Meni svaki malo, svaki ne znam pola godine neko me zove za reklamu. Da bih htio tu pjesmu.
1: Ja sam prvi honorar, kad sam dobio, otišao na banku, dobro jutro, htio sam što para da vidim. I onda ona pogleda, a imate novce, koliko želite da dignete? Dajte mi sve što je. Kaže, moram otići kod direktora. I ovdje je ona kod direktora, i sad me zove direktor, poslije jedno 10 minuta me zove direktor. To me zove, nije mi jasno uopšte. Mirza, a znam i direktora, da molim te, nemoj, kaže, sve da uzmeš. Ne razumijem o čemu, nije jasno šta što mogu. Ti imaš na svom računu 30.000 maraka. Ako mi uzmeš te pare, to je moja dnevna. Taj novac koji mu treba za čita taj dnevni posao. Ja bi sve uzeo, to je ne bi imao čime da radi. Ja bi druga da me
3: nasi. Jedan mali dio kompozicija u to vrijeme sniman je u privatnom studiju, dok je većina pjesama koje su se izvodile ipak rađene u studiju muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo. Plesni orkestar, osnovan 71. godine, snimit će veliki broj tih kompozicija.
4: Plesni orkestar je snimao za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, snimao je festivali kao što je Mali šlager, kao što je festival Vaš lager sezone, išao je na festival Radence koji se svake godine u Sloveniji održavao i ponekad na kako se mijenjale svaki 6 godina, u pitanju je bio partijski festival. Kad sam ja došao krajem 79. godine, 80. mi smo grozno svirali kao plesni orkestar. Mi smo to su sve zvijezde i svih, to su članovi plesnog orkestra su bili zvijezde, svako imao svoju grupu. Od Ambasadora, Indeksa, Proarti.
5: Nemate vi uvijek dovoljno ljudi koji mogu kompetentno i kvalitetno, dovoljno kvalitetno da rade u nečemu što se zove Big Band. Trebalo je vremena da situacija sazrije, da bi se pokazala. A pogotovo što je taj Big Band sad bio u stvari jedna osnova oko koje se počeo kreirati sav muzički život kad je u pitanju neklasična muzika u Sarajevu. Sva, da ne kažem osnovni ansambl za sve festivale.
6: Tek 70. godine mi dobijamo svoju televiziju. Bile su polemike, da li uopšte, dakle u najvišem državnom vrhu, da li uopšte sa Bosni i Hercegovini treba vlastita televizija, televizija Sarajevo, kad već ima tu televizija Srbije, televizija Beograd, televizija Zagreb. To su bile ozbiljne. I dakle, pojavlja se televizija koja je bila preduvjet za svijet.
7: Ja sam na televiziji dugo radio, pa sam onda snimao sve moguće što se pojavljivalo novo u cijeloj Jugoslaviji od ovih sastava. Ta naša emisija se zvala Pop Poligon. Znam da sam pravio neke 76. godine neke od tih pjesama. Znam da sam možda prvu pravio grupa Kod, recimo, ili tako, možda ne znam točno, to je sredina 70. Mi smo pravili nešto ovdje, onda su u Beogradu iduće nedelje, onda su u Zagrebu treće nedelje, ne znam gdje su, odakle su, četvrte nedelje bilo. I svaki je svakog na neki način gledao i slušao i počelo to taj uspon nečega što sam ja mislio da je genijalno.

0: I kada nastupaju indeksi, vatreni poljubac, kod, formula 4, ambasadori, divlje jagode. U teškoj industriji dolazi do promjena. Vajta pod izgovorom da želi napraviti vlastitu karijeru napušta svoj matični bend.
1: To je bio veliki šok. Sad sam prije neki dan dobio prijatelja, bio sam u Lazarevcu i prišao mi je i poklonio mi je džuboks iz 1976. Jako sam se obradovao i u tom džuboksu imao moj intervju na dve strane i to je baš period kada je Vajta napustio bend. I nisam znao ko će biti sljedeći pevač, da li će uopšte postati bend više. To je zato su mene bile neprespavane noći. Ja sam napravio materijal za drugi veliki album, za LP, i Vajta napusti bend. A ja sve za Vajtu napisao pesmu. I on napusti zbog Ranka Bobana i se dogovorenje dvojica da oni idu solo, prave solo karijeru. Ranko obećavao Kule i Gradovi i napravio karijeru faktičnih solista sa Rankom. Razne pesmice napravo se napravio, a predstavio se kao rocker, kazavši da život je maskenbal, nije pesma koja je njemu doliči, on je rocker, on nije šlager pevač. I posle napravi Zlatnu ribicu i ostale dečje pesmice i napravi karijeru.
2: Ja sam tad vidio da je to dobar biznis. I onda sam otišao u Split, studio Tetra Pak i snimio prvu, kažem, Zlatnu ribicu pjesmu za pjevača Vajtu. LP sve pjesme napravio, neki tekstovi su bili Duška Trifunovića. I tad sam bio i producent i svirač i aranžer i sve. Otac sam se u većini materijala bavio i produkcijom i aranžiranjem. I to je bio u stvari prvi privatni LP.
3: Ranko Boban je nezaobilazna ličnost, pa mislim njegova suradnja sa Vajtom je neosporno, neprekosnovna. Ne očekuj da te iko
0: razumije. Album Zlatna ribica izdaće Sarajevski diskoton u 500.000 primjeraka za koji će navodno Vajta dobiti Zlatni Olimp i prihodovati 2 miliona tadašnji dinara. Na šlageru sezone 1979. godine ambasadori će nastupiti sa novim pjevačem, Harijem Varešanovićem.
4: Pojavio se Hari Varešanović. Zašto su se odlučili? Ja sam rekao, znate, mi imamo varijantu da možda pokušamo sa Sabinom Varešanović, opet ženski vokal, ali Sabina je već imala određene svoje poslove i tako dalje. Ili da idemo na muškog i onda sam napravio varijantu isto prijema, audicije i onda sam uzeo Harija Varešanovića.
5: Ja moram sad prvi put javno reći. To je bila jedna vrsta konflikta interesa od strane Slobodana Vujovića koji je bio glavni urednik u diskotonu i šef grupe Ambasada. I onda je bio jedan aranžman za koji ja nisam znao između Vujovića i Varešanovića i on je prešao u grupu Ambasadore. Mi smo još vježbali, radili, spremali smo neke te nastupe po lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, a on je istovremeno radio s Ambasadorima. Ali zašto to govorim? Govorim zato što je pjesma bila na top listi u septembru 78. a gramofonska ploča je izašla tek u martu 1979. u stran diskotom. Znači, jednostavno namjerno se čuvalo da ne izađe ploča. Iz početka.
0: Na estradnoj sceni uvijek su postojale određene kalkulacije. Na dobro jednih, a na štetu drugih. Ono s čim se u to vrijeme nije kalkulisalo jeste osjećaj patriotizma. Indeksi se odlučuju za izvođenje kompozicije patriotskog karaktera pod nazivom Živjela Jugoslavija, kada ujedno i kreće saradnja sa Mostarskim kišama. Vrijeme o kojem govorimo je period u kojem je bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio teško bolestan i to je bio vjerovatno jedan od razloga zašto su se pojedini autori, ali i izvođači, odlučivali da na festivale idu sa pjesmama sličnog karaktera. Za većinu stanovništva tadašnje Jugoslavije ovakve kompozicije imale su pozitivan odjek. Na samom kraju sedme dekade Bijelo dugme će nakon Goranovog povratka sa odsluženja vojnog roka izdati novi materijal.

0: serijal Bitanga i princeza.
1: Ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi.
0: Tekstovi pojedinih pjesama, naslovi i kompozicija bit će razlog što će ovaj materijal biti cenzurisan. Međutim, i mnogi drugi s nejasnim obrazloženjima bit će stavljeni u stranu ili oporezovani.
2: Album Bitanga i princeza je zapravo bio odmah zaustavljen. Mislim da je break bilo svejedno, će reći vam o svojim finu, maternu, ne znam nija, a na koncertu što je učinu maternu. To je ipak bilo ovako, nije to baš neka velika palija koja ti je, kako da kažem, zabranila neke stvari.
3: To je uvijek bilo pod kontrolom službi, to je uvijek bilo pod paskom, to je uvijek se pazilo. Bosna i Hercegovina uvijek bila bolje baruta, bojalo se. Bojali su se da kako bi rekao, na nekakve slobodnije govore i kako bi rekao, neke slobodnije istupe i neki mladenački radikalizam možda ne eskalira u nešto drugo. Uvijek se nekako ovdje puno više pazilo nego u Beogradu, Zagrebu, i šta se izdaje, i šta se piše, i šta se govori.
4: Prvi album na kojem je jedina moje Krivo je more oporezovan. Nema niti jednog nerazloga, nijedne najmanje sitnice na tom albumu. Prvo što je to i produkcijski dobro snimen album, to su potpuno normalni tekstovi, znači ljubavni tekstovi.
5: Mi smo izvodili Golubicu, izvodili smo i druge neke pjesme tada. Mi smo stvari, ta neka psihodelija je tu bila, jer ta pjesma je bila u stvari neka Zovi Stame, tako je nešto bilo, pa nam je žiri rekao ne može to Zovi Stame, znate, socijalizam nije ovo tamo, nije tamo. Pa smo tako i dobili ime Zov, grupa Zov.
0: I pored nadolazećeg panka u susjednim republikama tadašnje Jugoslavije, u Sarajevu nastaju i dalje bendovi koji osim što u pjesmama sadrže određene tekstualne etnomotive i u svom nazivu sadržavaju jednu dozu rustikalnosti. Baglama Band bio je novi projekat Brane Likića.
6: Baglama Band je nastala kao moja potreba. Ja sam uvijek imao neki čudan smisao za humor i previše se šalio, ali ljudi to nisu shvatili kako treba. I krenem za Zanciju neku sa pjesmom Četiri konja debela. Debela, ali napravim neku glupu priču koja se jedinom narodu dopadne. S druge strane, Esad Velić mi se javlja da bi radio tekstove samo. On je bio kolega s Vladom Dijakom. Vlado Dijak je napravio Selmu, oni rade isto na televiziji Sarajevo radio. E, kaže, imam jednu, momak, za tebe pjesmu, no, Oj Bosanko se zove pjesma.
7: Oj Bosanko!
6: Snimimo je Sarajevo disk i prodavamo 100.000 komada. Šta se događa? Ovo nije... Zašto su ljudi reagovali? Da li zbog tog... te, da kažem, bosančice koju ja koristim, te izraze, ali čak li si šeitan, li si vižljali, li si mela, li cijela ta priča.
8: 70. su za mene u muzičkom smislu sve. Na planeti, ako ćemo tako. Pogotovo, naravno, i kad je u pitanju Jugoslavija i i vi kad pogledate 70. godina, to je bila jedna ozbiljna muzička produkcija u kojoj se sve otvirano živo, to dolaze 80. koje se meni uopšte ne sviđate.
9: Krajem 70. godina polako atrofira ta scena, njeni akteri se povlače u neke mirnije vode, u šlagerske vode poput Indeksa, ostaje samo bijelo dugme i taj vakuum između tog mainstreama 70. godina i onoga što će doći 80. je trajao jedno 2-3 godine. U tom periodu je muzička scena u Hrvatskoj, u Zagrebu prije svega, ali ne samo u Zagrebu, nego i u Rijeci, nego i u Puli, doživjela potpunu eksploziju, dakle sa punkom i novim talasom u Sloveniji također. U Srbiji sa novim talasom, sa idolima, sa Šarlom. U Sarajevo nije imalo adekvatan odgovor na to, neke 2-3 godine sve do pojave novog primitivizma.
10: Počela se javljati nekakva novi senzibilitet na prostor Meksikoslavije, a Sarajevo se opisali kao tamni vila.

0: I to je nešto strašno nas pogađalo. Kao. Niko nije dolazio u Sarajevo da pravi reportaže, da podržava tu novu scenu. Uvijek je bio Beograd, Zagreb, Ljubljana, ta osovina.
1: U jednom od članaka iz tog perioda, autor teksta upravo govori o tome kao i o slaboj posjećenosti doma mladih.
2: Odjednom, kao da je taj ciklus nastupanja, nije se on prekinuo nikad, ali je toliko oslabio jer sve naše su grupe počele turirati po Jugoslaviji. Raditi nije više bilo vremena za dom mladi da ih angažuješ izuzev kad nalete, pa evo imamo, kaže termin. I to se dešavalo.
0: Negdje u to doba počeli smo mi stidljivo da čitamo Jukebox. I sa čih stranica nas je počeo osvajati taj neki novi nedodirljivi svijet. Bio je neki Saša Stojanović koji je dopisnik iz Londona. Tad smo prvi put čuli za pokret koji se zvao punk. Nećete vjerovati, ja bez obzira na moju kapu bio sam prva generacija sarajevskog punka.
1: O tom periodu pisat će brojni autori u listovima poput Oslobođenja i Naših dana. U sadržajima članaka saznaćemo o brojnim dešavanjima tog vremena u Sarajevu, novim sastavima poput Ozbiljnog pitanja, Paradoksa, Ševe, Znaka sreće, Rock apoteke i mnogim drugim bendovima. Događaji koje će organizirati Čičak u to vrijeme, poput Rock Teferića, bili su samo neki od onih koji su pomagali sarajevskim muzičarima da dođu na scenu, zabave publiku i pokažu ono što umiju. Pojava novih mladih sastava značit će jednu novu etapu na razvojnom putu sarajevske pop-rock scene. Emisija Primus, koja započinje emitiranje upravo ove 79. godine, značajno će uticati na muzičku sliku sarajevske muzičke scene kao i na stvaranje jednog novog pokreta nazvanog Novi primitivizam. Ono bez čega ne možemo završiti ovu priču o 70. godinama jeste definitivno spoznaja da koliko je god bilo jako institucionalno ulaganje u kulturu u proteklom periodu, bez pojedinaca i njihove stručnosti, teško da bi se nešto desilo. I ako bi se desilo, sigurno ne bi bilo u ovom obimu u kojem je ostvareno. Sarajevski muzičari, instrumentalisti, autori i solisti su dokazali da i bez postojanja diskografske kuće u određenom periodu kao i kasnije, nakon njenog osnivanja, mogu itekako postići svoj uspjeh i biti priznati umjetnici i estradni radnici. Šta je za Sarajevo značio Jugoton prije i poslije formiranja matične izdavačke kuće, neki će reći.
3: Jugoton je nastojao pomoći svim kvalitetnim muzičarima, ja to tako gledam, svim mogućim zvijezdama, odnosno onima koji će napraviti dobar posao, tako da su za tadašnji Jugoton su snimali ne samo sarajevski, nego i beogradski i novosadski autori i tako dalje.
4: Bez Jugotona se sarajevska pop rock scena uopće ne bi razvila do te mjere da vi danas u njoj radite film. Radio Sarajevo, televizija Sarajevo su mogli biti dobar backup u jednoj fazi, dok tržišta nije poslao dominant.
5: Svima nama u Sarajevu, tad je Jugoton imao i predstavnika svoga u Sarajevu, svima nama je bio san snimiti za Jugoton.
6: Jugoton je najviše pomogao sebi. Oni su znali komercijalno razmišljati i kad uđeš u Jugoton i kad vidiš ko za najhodnijih prvo zgrada, kao zgrada je bila ovako monumentna, pa onda ideš u najhodnijih, sve vidiš slike velikih pjevača i naših, i hrvatskih, i srpskih, koje su one izdavale i dok dođeš do direktora kancelarije, ti si već vidio čitavu plejadu nekih od koga Jugoton zavisi.
7: Pa slušaj, Jugoton nije samo sarajevski, znači svim koga su oni primili zato što su to dobro imali veliku tvornicu, dakle veliku mašineriju, prodavam se po cijeloj Jugoslaviji, dakle znači ti je, ako ti je dobra pjesma, sigurno da možeš napraviti dobru karijeru. Dakle, jaka kuća, dakle, pokrivena s cijele bivše države.
1: Zahvaljujući nekolicini entuzijasta na prvom mjestu Esadu Arnautaliću, Sarajevo će dobiti svoje festivale, plesni orkestar, a osim toga, mnogi će naučiti šta znači komponovati i pisati za velike

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati pro-bosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iran je objavio zatvaranje Hormuzskog moreuza za pomorski saobraćaj kao odgovor na izraelske napade na južni Libane koje Teheran smatra kršenjem prethodnih dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Centralno zapovjedništvo iranskih oružanih snaga saopćilo je da se obustavlja plovidba kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i plina. Bosna i Hercegovina ponovo je stavljena pod pojačani međunarodni financijski nadzor nakon što ju je radna grupa za financijske mjere uvrstila na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Odluka je donesena zbog nedovoljnih aktivnosti domaćih vlasti na odbrani financijskog sistema od potencijalnih prijetnji. To bi moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem, te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje.
2: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju naše zemlje na listu jurisdikcije pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA. Navode da su također primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone te strateške nedostatke.
3: Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima Unije, te spremno nastaviti podržavati BiH u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcijnim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.
2: Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu.
3: Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u okviru borbi protiv pranja novca.
2: Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da će odluka građanima i privredi otežati plaćanje iz inozemstva i obrnuto, ali i svakodnevno funkcioniranje.
4: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta provjeravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli.
2: Novčane transakcije koje se obično provode u roku od dva dana mogle bi sada trajati sedmicama. Banke mogu tražiti dodatnu dokumentaciju o porijeklu novca i to naplaćivati. Posebno bi mogli biti pogođeni freelanceri koji rade za strane firme, kaže ekonomista Igor Gavran.
5: Neke transakcije uopšte neće biti moguće, građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
2: Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je da je novi zakon o notarskoj službi Federacije BiH usaglašen sa notarskom komorom te upućen u parlamentarnu proceduru, istaknuvši da njegovo usvajanje ima značajnu ulogu u jačanju sistema za sprečavanje pranja novca.
6: Ovaj zakon je po meni puno bitniji nego mnogo tema koje su javnosti obrađivane, kao što je recimo registar stvarnih vlasnika. Naime, ovdje se direktno primjenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Tako, ukoliko mi ne usvojimo ovaj zakon u narednom periodu, ja mislim da će to biti puno bitnija tema u Helsinkiju kada se bude evaluacija radila u pitanju manivola i sive liste nego što je to registar stvarnih vlasnika.
2: Zbog strožih kontrola, sporih i skupljih procedura moglo bi doći do povećanja kamatnih stopa na kreditna zaduženja stanovništva. Najteže će međutim biti privrednicima. Neki bi mogli izgubiti strane partnere, a generalno mogu očekivati drugačije uvjete poslovanja, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
7: Biće sporije transakcije, otežana i bit će pod lupom. A druge strane, sam kreditni rejting države će biti sa ovim narušen. Čim je kreditni rejting narušen, znači da imamo skuplje zaduživanje i ovako imamo jako visoke kamate po kojima se država zadužuje, a sad će to biti još više izrašeno. Znači, jednostavno, ovo je nešto što nam nije trebalo nipošto.
2: Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Na granici Evropske unije, integracije, povezanosti, razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine

0: Ne, naziv je međunarodne konferencije koju su Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Fondacija Ljudsko bratstvo održali u Orašju. Cilj je bio vidjeti dokle je naša zemlja stigla na svom evropskom putu, šta je pred nama, šta treba ubrzati, koga pozvati na odgovornost i koja su to moguća rješenja. Iz Orašja se javlja Mira Živković.
1: Paneuropska unija Bosne i Hercegovine djeluje na području europskih integracija u BiH već više od 30 godina. Važni su ekumenizam i dijalog, poručio je predsjednik akademik monsignor Franjo Topić.
2: Mnogi u BiH su još uvijek pesimisti, poruka je naša da treba nešto raditi i malo pomalo će se mijenjati stvari. Ništa ne ide odjedno, ništa ne može na brzinu.
1: Izbornu godinu u BiH predsjednik Internacionalne i Hrvatske paneuropske unije akademik Pavo Barišić smatra pozitivnom prilikom na europskom putu.
3: Povijesni momentum vrlo pozitivan i mislim da ovi izbori u Bosni i Hercegovini mogu biti jedan ozbiljan poticaj da se upravo to kao strateški cilj postigne, jer koliko ja zaključujem, suglasje najšire postoji upravo na toj temi političko u ovoj zemlji.
1: Županiju Posavsku tri granična prijelaza spajaju s Europskom unijom, Oraš, Šamac i Svilaj, a novi sustav identifikacije putnika usložnjava prelazak granice. To otežava svakodnevni život građanima, ali i putnicima, upozorava predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić.
4: Želimo ukazati da se učini sve da kada se ti problemi brže rješavaju. Evo, želimo dakle da naglasimo potrebu dakle za rješavanje pitanja velikog projekta, znači izgradnje i rješavanja prometa na mostu Oraša Županja. Ovo je kao nešto što je naš strateški i bitan projekt, znači koji komuniciramo i sa Republikom Hrvatskom.
1: Grad Oraš i Županija Posavska kao su pokrovitelji ove konferencije zalažu se za Europsku Bosnu i Hercegovinu, što su potvrdili svojim potpisom na deklaraciju, te daju podršku svima koji žele ubrzati njen ulazak u europsku obitelj.
0: Danas je svjetski dan izbjeglica. Prema podacima međunarodnih organizacija, svijeta svjedoči najvišem nivou raseljavanja u historiji. Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe da bi pobjegli od rata, progona ili terora. Do sredine prošle godine 117,3 miliona ljudi širom svijeta prisilno je raseljeno. Agencija UN-a za izbjeglice podsjeća na konvenciju o statusu izbjeglica usvojenu prije 75 godina, koja počiva na jednostavnom, ali snažnom i univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima nama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić potvrdio je opredijeljenost institucija za zaštitu ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije. Obilježena je 34. godišnjica zločina na lokalitetu Maslovare u općini Bosanski Novi, gdje je ubijeno 27 mještana sela Alići i Jekići. Žrtve su ekshumirane iz sekundarne masovne grobnice, tako da se još traga za većim brojem ubijenih. Senudin Safić.
5: Iako je od zločina prošlo 34 godine, posmrtni ostaci žrtava još uvijek nisu pronađeni. Emir Dedić još uvijek traga za posmrtnim ostacima oca Saliha i brata Hajrudina.
6: Teško, svake godine je teško, zato što se to dogodilo ovdje, baš gdje smo skupa rasli.
5: Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je 18. juna 2024. godine osudio 10 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija na ukupno 162 godine zatvora. Osuđeni su, pored ostalog, za streljanje najmanje 24 osobe bošnjačke nacionalnosti u Bosanskom Novom u ljeto 1992. godine na lokalitetu Maslovare. Kroz sudski postupak je utvrđeno da su žrtve nakon streljanja zatrpali zemljom, a onda su nakon rata u drugoj polovini 1996. godine ubijene, iskopali iz masovne grobnice, odvezli ih na ušće rijeke Japre u Sanu i bacili ih u vodu. Sud Bosne i Hercegovine između ostalih osudio i Stojana Kenjela, Zorana Kenjela i Dragana Balabana na ukupno 19 godina zatvora, nakon što je prihvatio sporazum kojim su priznali krivicu za ubistva, prisilna preseljenja te mučenje stanovništva bošnjačke nacionalnosti juna 1992. godine, uključujući zločin na lokalitetu Maslovare. Prema podacima Instituta za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine i sekundarne masovne grobnice na lokalitetu Maslovare, ekshumirano je svega 7 kompletnih i 2 nekompletna tijela. U ime porodica čiji su članovi ubijeni na lokalitetu Maslovare, govori Bekir Alić, koji već desetljećima traga za posmrtnim ostacima.

0: Alći Jekićić, koji su žrtve ubijene na lokalitetu Maslovare, danas je pusto, samo porušene kuće i mezarja svjedoče o životu u ubijenim selima.
1: U Sarajevu se održava 7. BH Povorka ponosa pod sloganom Sve nam boje dobro stoje. Cilj ovogodišnjeg okupljanja je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ plus osoba u Bosni i Hercegovini, promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Danijela Premuda, članica organizacijskog odbora BH Povorke ponosa, istakla je da ovogodišnja povorka donosi nadu jer sve više porodica prihvata svoje LGBTIQ plus članove, te je naglasila da je ovdje riječ o ljudskim životima, a ne o političkom pitanju. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Banje Luke poginule su 3 osobe, a još 3 povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Sudarile su se 3 automobila, a zbog nesreće su nastale duge kolone vozila na putu prema Prijedoru. Saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici ceste Banja Luka-Prijedor.
2: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana s razvojem oblačnosti očekuju se kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremi Lama i Dalić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maji Dalić. Emisija Sedmodnevno u svom redovnom terminu i u svom stilu. Pratimo događaje, komentiramo, analiziramo i prognoziramo. Top tema i dalje je mundijal i nastup naše reprezentacije. Prvi poraz, prvo razočarenje, ali iz stručnog štaba ohrabrujuće vijesti kažu nema predaje, nije kraj. A dok traje svjetsko prvenstvo, političari hodaju u dresovima, objavljuju fotografije na društvenim mrežama, razbacuju se patriotskim objavama. Za to vrijeme naša zemlja završi na sivoj listi Manivala. A mogli smo, kažu političari, i na crnoj biti, ali su nas oni spasili u zadnji čas. Šta drugo reći nego hvala im. Ove sedmice rudari iz 4 rudnika su stupili u štrajk, traže zarađene plaće, a Elektroprivreda se žali da ne iskopaju dovoljno rude, te da moraju kupovati struju. Taman kad se činilo da će svijet odahnuti od rata na Bliskom istoku potpisom američkog i iranskog predsjednika na historijski sporazum, prolongirano je formaliziranje tog dogovora u Ženevi. Izrael je žestoko napao Liban, a Donald Trump je na meti kritika zbog ustupaka Iranu, dok je druga strana dobila više nego što je očekivala. Budite sa nama, ne mijenjajte frekvenciju.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
5: Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je prvi poraz na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon remija s Kanadom, u duelu sa Švicarskom primili smo 4 gola, dobili crveni karton, dosuđen nam je penal, ali smo i sa igračem manje uspjeli zabiti gol. I to ne bilo kakav. Jadranko Fejzić donosi nam detalje utakmice, ali i najavu onoga što nas čeka.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane.

0: nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. tercu za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16. tercu Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa.
1: Iz stručnog štaba ohrabrujuće vijesti. Sergej Barbarez, iako je cijelu utakmicu stajao pored terena, na momente i bjesnio zbog grešaka, ipak kaže nema predaje.
2: Izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti. To je postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. To je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad desilo, i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija, i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: 24. juna budimo uz naše zmajeve. Katar je prepreka za prolazak dalje koju moramo savladati, ali ako ne uspijemo, nije važno. Uspjeh se ne mjeri pobjedama ni porazima, jer toga će uvijek biti. Uspjeh je biti na ovakvom respektabilnom takmičenju među 48 najboljih u svijetu i ostavljati srce na terenu.
3: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
1: Rat na Bliskom istoku je formalno zaustavljen. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je opsežan sporazum u 14 tačaka sa Iranom, koji je opisao kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Washington uzvratio niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu da bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i spriječio ono što je Trump nazvao mogućom svjetskom depresijom. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisao je sporazum u srijedu u Teheranu, a trebao je biti formaliziran u Švicarskoj. Međutim, taj događaj je otkazan. Mediji tvrde da iranska strana nije htjela doći jer je Izrael žestoko napao Liban. Da li je to razlog ili sam sadržaj dokumenta, samo se nagađa. Jedan od najkontroverznijih dijelova sporazuma odnosi se na financijske beneficije koje bi Iran mogao dobiti. Dogovor predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija, te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Osim toga, planirana je uspostava fonda za obnovu Irana vrijednog čak 300 milijardi dolara. Damir Šimić.
4: Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika bile kući u Švicarskoj. U šturom

0: Priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači žele vidjeti znakove američke provedbe privremenog sporazuma, to jest zaustavljanje izraelske vojne kampanje u Libanonu. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
1: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Ovo je loše za Izrael. Veoma sam razočaran onim što se dogodilo, ali naravno da stavlja SAD na prvo mjesto prije Izraela, to je jednostavno loše za nas.
0: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
1: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Vidio sam izvješće da je Netanjahu pobjesnio. To ne odražava razgovore koje sam vodio sa njim, ali možda nekome drugom govori ono što meni ne govori. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo, Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji simpatizira narod Izraela u ovom trenutku, svjetsku supersilu. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je ostao na cijelom svijetu.
0: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaillesu.
1: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Politike koje se i dalje provode u Gazi, politike na zapadnoj obali s novim naseljima i akcijama koje su neprihvatljive i politike u južnom Libanonu dugoročno su suprotne interesima Izraela jer potiču ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
1: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu. U načelu sam imao drugačije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik Pezeškijan kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dao u svoje i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije te izjavio da će preuzeti odgovornost za to, izdao sam mu dopuštenje.
0: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Nikad, nikad, nikad, izričit je Trump dok brani preliminarni dogovor.
2: Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa, ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan. The rest of it's
0: irrelevant, frankly. U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Hoće li Iranu biti dopušteno nastaviti obogaćivati uraniji? Što će se dogoditi sa zalihama? I kada bi trebali biti ublažene sankcije? Trump nema problema sa slanjem sporazuma sa Iranom u Kongres na preispitivanje, s obzirom na to da čak i republikanci izražavaju skepticizam i traže od Bijele kuće detalje.
2: Nikad mi nije palo na pamet, ali bih. Ne bi mi smetalo, mislim, demokrati, znate. Zovemo ih glupokrati jer su glupi ljudi. Ono što bih ja htio učiniti jest poslati to Kongresu, reći da to ne biste htjeli odobriti, a ja ću to odobriti.
0: Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
2: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojiv je dio potpunog završetka rata, a kraj rata također uključuje kraj okupacije

0: okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
1: Okvirni sporazum navodno predviđa osnivanje privatnog fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran umjesto plaćanja ratne odštete. Prema tom mehanizmu, regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove postrojenja oštećenih u ratu. Predviđa ukidanje američke blokade Irana i ponovno otvoranje Hormuzskog tjesnaca. Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad.
2: Bosna i Hercegovina ponovo je došla na neslavnu sivu listu Manivala. Vlast kaže, dobro je, mogli smo i na crnoj listi završiti. Možda im nije niko rekao, ali završili smo na najcrnjoj listi s vlašću koja nije u stanju usvojiti dva zakona. Posljedice ćemo početi osjećati odmah. Amra Ličina.
3: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima. Državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju u krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
4: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu, jer ne žele da se bave tom temom.
5: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
3: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
6: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati i percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističke aktivnosti.
3: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
7: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
3: Usvajanje državnih zakona u posljednji tren pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene Manivala. Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Zvijezdić i direktor udruženja banaka Edis Ražanica.
8: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona. Ja to znam iz iskustva jer sam kao predsjedavajući vijeća ministara 2015. godine u stvari dočekao situaciju koju je Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi Manivala i Fatva i zaista smo uložili ogromne napore i skinuli smo Bosnu i Hercegovinu sa sive liste i Manivala i Fatva.
6: Ja ću samo osvrnuti na jedan primjer skandinavskih zemalja iako je Bosna i Hercegovina 2018. skinuta sa sive liste Manivala, određene financijske institucije u skandinavskim zemljama su nakon toga odvijali vršenje transakcija prema Bosni i Hercegovini iz prostog razloga što je rizik, percipirani rizik s njihove strane značajno nadmašivao benefite koje bi imali uspostavljanjem korespondentnih odnosa i vršenjem transakcija.
3: Izvršni direktor Vijeća strani investitora u Bosni i Hercegovini Nedim Makarević ističe da bez pravne

0: sigurnosti i jasnih evropskih standarda, ne možemo očekivati dolazak ozbiljnog inozemnog kapitala.
1: Nećemo imati pristupa fondovima na način na koji bi imali da nismo na toj listi. To je opet veliki problem za nove investitore, što otežava život ljudima poput mene, pošto upravo mi se trudimo te iste da dovedemo u Bosnu i Hercegovinu. I sada evo, treba da dođe nešto tako nepotrebno kao što je pozicioniranje nas na sivu listu.
0: Nekadašnji guverner Centralne banke Senad Softić otvoreno kritikuje domaće vlasti jer nisu reagovale na vrijeme i ističe da će za ispravljanje ovih propusta i povratak na bijelu listu trebati godine. On objašnjava koliko je proces izlaska iz ove financijske blokade zapravo dug i komplikovan.
2: Naša vlast je pristupila tako da tu posljednji čas pokuša ispraviti nešto. Manival ne funkcionira tako. On ide analizom šta je učinjeno, šta nije učinjeno, daje određene preporuke, daje dovoljno vremena. Dobit ćemo najvjerojatnije novi akcioni plan, šta sve treba otkloniti. I oni će opet čekati jedan izvjesni period, ja procjenjujem najmanje godinu ili do dvije godine. Da li je sad sve ovo urađeno?
0: Poduzetnik i ekonomski analitičar Davud Bečirović upozorava da je novac najveća kukavica na svijetu i da će komplikacije sa inozemnim uplatama prvo pogoditi IT sektor, freelancere, ali i penzionere koji zavise od doznaka iz dijaspore.
3: Mi smo po drugi put podbacili, dobili smo ovaj žuti karton i nama su rekli da to sve nije baš dobro. Da, Manival nam je dao neki 13 koraka šta to mi moramo kao država uraditi da bismo bili na ispravnom putu. Nažalost, sa ovom listom mi smo danas rang Jemen, Sirija, Laos i ostaje nam samo još crna lista ako se ne popravimo. Tu su već Koreja i ostale ove zemlje gdje ne želimo biti.
0: Pariz i Brisel poslali su jasnu poruku. Kozmetičke promjene u posljednji čas više ne prolaze. Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u financijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama.
4: Rudarski je hljeb sa 7 kora. Ova izreka simbolizira težak posao koji obavljaju. U Bosni i Hercegovini rudarski hljeb je sa kojom korom i više. Mukotrpno zarađene plaće im kasne, staž im nije uvezan, oprema s kojom rade je zastarjela. Ove sedmice 4 rudnika su stupila u štrajk. Velida Kulenović.
5: Rudari u Zenici u najtežem su položaju jer je ovaj rudnik u kojem je zaposleno oko 500 rudara u fazi zatvaranja, a proizvodnja je obustavljena. U Raspotoču je u toku proces izvlačenja širokog mehanizovanog čela, no isplata plata i drugih primanja uz otpremnine za rudare koji su penzionisani vrši se u skladu sa dogovorom sa vladajućim društvom Elektroprivreda BiH. Prostor doma rudara bio je i ovaj put mjesto za nezadovoljstvo i ogorčenost zbog situacije u kojoj se po ko zna koji put našli rudari Zenice. Evo što su kazali o situaciji u kojoj se nalaze, ljuti na ignorantski odnos nadležnih upravi rudnika, koncernu i resornom ministarstvu.
6: Ne znamo ni sam više šta raditi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca. Djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpajem okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi, da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
7: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prasjačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
8: Ne merete riješiti, ne idemo da to riješimo, idemo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješiti, idemo da riješimo onaj, ko mora da riješiti, idemo da riješajemo tu.
5: U sindikatu rudnika su svjesni teškog položaja, ali nisu odustali od zahtjeva o kojima govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
9: To nije znači prijelaz ko su obećavali nam. Prijećite znači s nekom prijelazom gdje ti sigurno ostaješ i traži se neki probni rad od 6 mjeseci. Znači tražite od nekog čovjeka koji radi 20, 22, 3 godine u jami. Znači, ne mereš očekivati od njega da on bude ko neki momak, znači od 20 godina, onda tu se onda čim se prijavljivaš na konkurs ide, znači na ljekarsko, gdje sistemasti ljekarski, nije isti, znači sistemasti.

0: medicinski ima svoje težinu, ljekarski ima svoju težinu kad se primaš na novo, znači tu moramo isto da nas obori, znači doktori gdje ne mreš onda prijeći, znači tako da nismo zadovoljni s tim, znači traži neke proglašenje tehnološke viškova gdje smo mi, znači ko sindikat to gradili, gdje ne podržavamo to i mi smo to jasno dopisom i dali.
1: Uz Zenicu u neposlog su stupili Reudari Kaknja, Han Bile i Breze, koji su u sastavu koncerna. No za razliku od Zenice, u ovim rudnicima vrši se eksploatacija uglja, čiji je plasman dogovoren sa vladajućim društvom Elektroprivreda BiH. Uz milionske dugove nisu riješena pitanja zbrinjavanja uposlenika rudnika u Zenici. Nedavno raspisani konkurs za prijem rudara u Kaknju pokazao je da komorati Zenice nisu u povlaštenom položaju, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Raspotočju.
2: Isplata toplog obroka, renti, uplata penzionerima, onda renti, onda otpremnina mjesečni, znači za penzionere sam rekao, to se sve odnosi na mjesec mart i svakako sve ovo što sam nabrojio plus plata za mjesec april. U trenutku dok ovo pričamo, svakako prolazi mjesec juni i nama za 7-8 dana dolazi moment da pričamo o isplati plate majske. Znači puno financijskih sredstava treba ovdje u Zenci da se ovaj rudnik, kažem, ponovo pokrene ne za proizvodnju, nego za procese koji nas očekuju u izvlačenju opreme.
1: Uz kašnjenje u isplati plata i primanja rudarima nije uvezan staž, pa ne mogu u zasluženu penziju, jer je Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježio milionske gubitke. Uposlenicima Zeničkog rudnika onemogućeno je i ovjeravanje zdravstvenih knjižica. Javno preduzeće Elektroprivreda kao vladajuće društvo u saopćenju za javnost navela je da kontinuirano izvršava ugovorne obaveze prema rudnicima uglja u sastavu koncerna plaćanjem isporučenih količina. Neposluh je okončan razgovorima i isplatama plata za rudare u Kaknju, Brezi i Han Biloj, dok je za Zenicu najavljeno da bi plate i ostala primanja mogle biti od 25. juna.
3: Stečaj ne znači nužno i propast firme. Hidrogradnja je bila među najvećim kompanijama u Jugoslaviji. Prije više od 30 godina zapošljavala je nekoliko hiljada radnika. Godišnja zarada je bila do 300 miliona dolara. Od ovog iznosa 2/3 novca zarađivali su u inostranstvu. Gradili su ceste i mostove širom svijeta te imali angažmane u mnogim zemljama Afrike i Azije, posebno u Libiji i Iraku. 2016. godine kompanija je završila u stečaju, a 2024. je otišla na prodaju. Bilo je interesanata, a cijena se nije mijenjala i iznosila je nešto više od 40 miliona eura. Prodata je za 88 miliona maraka biznismenu porijeklom iz Gacka koji živi i radi u Njemačkoj. Može li se nakon stečaja izroditi pozitivna priča? Ermina Jalimam.
4: Imovina nekadašnjeg građevinskog giganta Hidrogradnje iz Sarajeva je prodata. Konačno, 10 godina otkad je zbog enormnih dugova nastalih uslijed lošeg i sumnjivog poslijeratnog poslovanja, firma otišla u stečaj. Nakon brojnih pokušaja, prodat je kompletan privredni subjekt, a posebno je važno to što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije. Ovo potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme, kaže stečajni upravnik Zijad Fazlagić.
5: Održano je ročište, to je postupak koji se, nadmetanje koji se održava i kupac je izvjesni Čustović Halid. O njemu ne znam puno, znam da je poveliki humanitarac, znam da je privrednik sa privrednim aktivnostima u Njemačkoj, sa dijelom privrednih aktivnosti i u našoj zemlji i ja očekujem da on je osiguranje uplatio i ja očekujem da on za ovih mjesec dana uplati i ostali dio obaveza. Biće namireni svi povjerioci osim opšteg isplatnog reda 100%. Isplatni red će biti 75% i očekujem do kraja postupka da ću ga namiriti i njega sa 100%.
4: Po okončanju postupka, kaže Fazlagić, očekuje procvat Hidrogradnje, a put do prodaje preduzeća, podsjeća, bio je mukotrpan. Prisjeća se da je 2016. godine situacija izgledala bezizlazno. Gotovo 95% imovine preduzeća bilo je pod hipotekom. Oko 600 radnika proglašava proglašenjem stečaja ostalo je na ulici s 36 neisplaćenih plaća, neuvezanim radnicima.

0: radnim stažom i neriješenim statusom. Proizvodnja potpuno ugašena, koncesije izgubljene, a kompanija je u tom periodu izgubila gotovo cjelokupno domaće i inozemno tržište. Ipak, u narednim godinama menadžment na čelu sa stečajnim upravnikom uspio je napraviti rijedak poslovni podvig. Dio preduzeća uspjeli su revitalizirati i nastaviti proizvodnju, zapošljavajući stotinjak radnika i u uslovima stečaja bilježiti pozitivne poslovne i financijske rezultate.
1: Možete misliti kakva je to dubioza. Kad dođete vi u mrtvo preduzeće, a niko vam ne da repromaterijala na poček, nemate pravo dići kredita, nemate pravo učestvovati na tenderu, nemate pravo na koncesiju, nemate pravo ni na što. Dakle, sve morate iz tekućeg poslovanja hidrogradnje. Ja sam zatekao prijavljena potraživanje 240 miliona i sveo sam ih na ih 88. I naravno da bi mi se radnici 100% naplatili, da bi porezi i PIO 100% izmirio prema radnicima, ja sam iznalazio razloge kako to uraditi. Zaključak se nametao da jedino ako aktiviram firmu i nju prodam, tada ću to uraditi 100%. Ovaj stečajni postupak je sigurno jedan od najsloženijih od posle rata na Balkanu, zato što je hidrogradnja imala u nekoliko država svoje radove koji su davno zamrli i što je hidrogradnja imala preko 2.500 povjerioca. Najveći je ono što radnici potražuju, a oni potražuju taj PIO, odnosno potražuju ono što im nisu isplaćene plate. Naravno, ja nisam htio kroz priznavanje njihovog potraživanja oštetiti nikoga ni za jedan doručak. Od mog dolaska do danas penzionisano je preko 200 radnika. Trenutno se zapošljava između 80 i 150, zavisi od sezone, i praktično od prvog dana je isplaćena plata sa doprinosima i do danas je taj plata i doprinosi isplaćuju.
0: Prema financijskim podacima, hidrogradnja je i u uslovima stečaja u zdravim dijelovima firme ostvarila solidne rezultate i bilježi pozitivan trend. Prošle godine ostvarila je neto dobit 1,6 miliona maraka, što je znatan porast u odnosu na godinu ranije, kada je čista zarada iznosila približno 1,3 miliona maraka, zahvaljujući čemu je i privukla investitore. Fazlagić kaže da je proteklih godina animirao otprilike 3000 potencijalnih kupaca u zemlji i inozemstvu. Uspješni privrednik Halid Čustović, vlasnik firme RDB i Hasa sjedištem u Njemačkoj, kupac je hidrogradnje, a o namjerama je napisao.
2: Prioritet će nam biti očuvanje postojećih kapaciteta, jačanje tržišne pozicije i stvaranje uslova za nova ulaganja i radna mjesta.
0: Čustović je u javnosti, a naročito u svom radnom kraju Gacku, odavno prepoznat po humanitarnom i filantropskom angažmanu. Riječ je o investitoru snažno vezanom za Bosnu i Hercegovinu, koji znatan dio svog znanja, višegodišnjeg poslovnog iskustva i kapitala stečenog u Njemačkoj usmjerava upravo u domovinu. Ulazak investitora s ovakvim profilom budi opravdan optimizam za radnike i povjerioce hidrogradnje. Iako uz mnogo žrtava, ovo preduzeće je preživjelo. Podignuto je iz pepela za razliku od brojnih nekadašnjih preduzeća s ovih prostora, koja su prema međunarodnim standardima bila među prvih 10 u Europi ili svijetu, a lošim odlukama menadžmenta ili vlada bila obezvrijeđena, prodana u bescjenje ili ugušena u vlastitim dugovima, a radnici dovedeni do prosječkog štapa bez ostvarenih prava. Deseci hiljada radnika njih još se bore da ostvare elementarna prava.
3: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Milanski tužitelji su saopćili da je karabinjerska policija prikupila značajne dokaze tokom pretresa kuće jednog od četvorice Italijana koji su pod istragom za ubistvo tokom vikend snajperskih putovanja u Sarajevo za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Osumnjičeni su da su platili velike svote novca vojsci RS-a da bi mogli pucati na BH građane iz zabave tokom opsade Sarajeva u kojoj je ubijeno 11.000 ljudi. Tužioci su rekli da među zaplijenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenog zaposlenog 65-godišnjeg muškarca koji živi u području Aleksandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je izvršen na temelju svjedočenja njegove bivše supruge koja je ispričala tužiteljima da joj osumnjičeni rekao da pati od noćnih mora jer je ubijao ljude u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Ostali osumnjičeni su 80-godišnji bivši vozač kamiona iz provincije Pordenone, 64-godišnji biznismen koji živi u Brijazniju i osoba iz Toskane. U Foči, gradu u kojem su tokom 92. i 93. godine počinjeni najmonstruozniji zločini, obilježen je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Podsjetimo da je tokom agresije na BiH silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica. Zločin najgoreg poniženja preživio je i veliki broj muškaraca. Kroz logore u našoj zemlji prošlo je blizu 200.000 ljudi. Više od 30 godina kasnije Bosna i Hercegovina nema jedinstven ni zakon o žrtvama torture kojim bi bilo rješeno pitanje prava ovih kategorija. Zakonska rješenja postoje na nivou entiteta, a kada je riječ o federaciji, njihova provedba zavisi od kantona u kojem žrtva živi. Za ove ranjive kategorije našeg društva osjećaj nepravde u poratnim godinama još težim čine činjenice da domaće pravosuđe ne radi svoj posao. Mnogi izvršioci i nalogodavci zločina su slobodni ljudi. Zločini se negiraju, zločinci slave kao heroji, nestale i danas traže, a memorializacija nije prepoznata kao važan segment ozdravljenja BH društva. Gošća emisije je Mitheta Kaloper, predsjednica udruženja žrtava Foča 92-95, sa kojom razgovarala Irena Antić.
5: Gospođo Kaloper, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, jedna od vaših poruka bila je da sjećanje nije izbor, već obaveza. Foča je bila jučer mjesto opomene, istine i sjećanja. Kolektivno sjećanje i sjećanje svakog pojedinca izuzetno je značajno i on je u stvari neki garant da se prošlost ne ponovi i da se ne zaboravi, da naučimo lekcije. Koliko smo zaista naučili lekcije iz prošlosti?
6: Mislim da nismo dovoljno naučili, nažalost, to mi najbolje i osjetimo i vidimo i u razgovorima i naravno i odnos svih ovih institucija koje su relevantne, koje se bave pitanjima preživjeli ili civilnih žrtava rata. Mislim da nismo naučili i da ne dajemo dovoljno senzibiliteta prema toj populaciji, a trebali bi da buduće generacije naučimo nekom boljem životu. Treba da njegujemo kulturu pamćenja, kulturu sjećanja, jer je to naša obaveza, a ne izbor.
5: Foča je grad u kojem presuđeni ili nikad osuđeni ne procesuirani slobodno šetaju ulicama.
6: Došlo je vrijeme kada ratni zločinci koji su osuđeni za zločin koji su počinili vraćaju se na mjesto zločina. Dolaze i žrtve na to. I kakva poruka, kakvu institucije poruku šalju i svjedocima i preživjelima. Dragoljub Kunarac koji je odležao 28 godina, a pred sudom Bosne i Hercegovine mu je podignuta optužnica za drugi zločin, tu donosi sramnu odluku i pušta ga na da se brani sa slobode. Znamo da je Dragoljub Kunarac zvani Žaga silovao i djevojčicu 12 godina. Mislim da je ovo jasna poruka društvu Bosne i Hercegovine, međunarodnoj zajednici, kako ponovno treba da se nosi i treba da se uhvati u koštac sa ovim pitanjem. Ne možemo mi prihvatiti 28 godina, tolike žrtve, toliki zločin, još posmrtni ostaci nisu pronađeni te djevojčice od 12 godina, a on se vratio i zaslužuje život kakav ne zaslužuju, a njenih posmrtni ostataka s druge strane nema nigdje.
5: Spomenuli ste Kunarca, on je osuđen u Haškom tribunalu. U okviru te presude Međunarodni tribunal u Hagu prvi put označio je silovanja i ratna seksualna zlostavljanja kao zločin protiv čovječnosti. Samo na području Foče, odnosno sa područja Foče, presuđeno je pred domaćim i međunarodnim pravosuđem 30 osoba na više od 360 godina zatvora. Najveći broj tih presuda odnosi se upravo na zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja. Danas živimo vrijeme nepravde. Prvenstveno kada gledamo iz ugla žrtava, imamo pitanje nekažnjivosti, imamo problem sa negiranjem zločina i imamo rad domaćeg pravosuđa kojim žrtve nisu zadovoljne.
6: Do decembra prošle godine nije podignuta ni jedna optužnica, a s druge strane imate toliko zločinaca koji slobodno se šetaju, pa čak i izvan granica Bosne i Hercegovine slobodno žive. Institucije i tužilaštvo u ovom slučaju su zaista ključni faktori za procesuiranje ratnih zločinaca. Da li netko želi da mi svi pomremo, da nema svjedoka, ali s druge strane imate i zločinci umiru. Zato nas najviše

0: boli, ko se tiče svih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje su počinjeni zločini širih razmjera. Ogorčeni smo na rad tužilaštva. Nezadovoljni smo. Oni da rade svoj posao kako treba, ne bi bilo negiranja, bilo bi najviše priznanja žrtava i slušanja njihovih priča i procesuiranje na osnovu njihovih izjava.
1: Zakon o žrtvama torture na nivou Bosne i Hercegovine, koji je trebao obuhvatiti i žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja više od 30 godina nakon agresije i genocida, ne postoji. Prava žrtava silovanja i seksualnog zlostavljanja riješena su kroz Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata. Bosna i Hercegovina prva je zemlja koja je kroz zakonska rješenja prepoznala djecu rođenu iz ratnog silovanja. Koliko su postojeća zakonska rješenja za ovu kategoriju, odnosno ove kategorije, je promijenila njihovu poziciju? I šta su još osnovni nedostaci koji ne dopuštaju da se ove kategorije osjećaju ravnopravno i dovoljno zaštićeno?
0: Hajde kažemo da smo nekako tim donošenjem zakona o civilnim žrtvama rata, gdje naravno pripadaju i određena prava posebnoj kategoriji, možemo reći da smo djelimično priznati. Ali s druge strane imate, spomenuli ste zakon o pravima žrtava torture, gdje nemamo ni slovo od tog zakona. Znamo koliko je ljudi prošlo kroz logore u Bosni i Hercegovini, koliko su torture proživili, koliko je muškaraca silovano. Ovdje moramo govoriti o muškarcima, ne samo o ženama. Sve su to nekako pokazatelji koliko Bosna i Hercegovina ima posla i treba da radi posla. Kada govorimo o zakonu o civilnim žrtvama rata, da, ono što možemo reći da invalidnina i novac je uredno, isplaćuje se uredno. Ali šta je sa ostalim pravima? Šta je sa pravima na banjsko liječenje? Šta je sa pravima stambeno zbrinjavanje i druga prava? Činjenica je da se zaista Bosna i Hercegovina ističe po tome da je prva u svijetu da je priznala pravo djece koja su rođena iz čina silovana, i tu je jedan veliki respekt zaista, ali i ta djeca zaslužuju neka određena prava koja nisu imali sve ove godine. Mi zaslužujemo prava koje nismo imali sve ove godine. Tako da je implementacija zakona uopće nije, ne provodi se u skladu sa pratećim pravima. Svi kad to oni tumače zakon na sebi svojstven način, svi ga primjenjuju kako oni hoće, uvijek je tu problem neki famozni novac, nije to puno novca, ako se uradi analiza manje će zdravstvo izdvajati novca ako dozvoli da žene ili muškarci koji su preživjeli ili žrtve torture imaju pravo na banjsko liječenje. A šta je sa empatijom, ljudskost, humanitarnim pristupom? Gdje je ta humanost? Da li smo negdje se pogubili ponovno u ovome vremenu koje nikako ako ne ide u prilog kategorijama koje su pristekle iz rata, ali ostalim građanima Bosne i Hercegovine.
1: Gospođo Koloper, hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: U kantonu Sarajevo bi mogla biti uspostavljena profesionalna komunalna policija koja će na terenu biti 24 sata. Dosadašnji komunalni redari postaće kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih lica. Iz vlade kažu da je to direktan odgovor na pritužbe građana u vezi s odlaganjem otpada van predviđenih mjesta i termina, nepropisnim parkiranjem na zelenim površinama, nezakonitim plakatiranjem i drugim sličnim nezakonitim radnjama. Komunalni policajci bit će opremljeni kamerama i dronovima. Ako vas snimi dron da bacate smeće tamo gdje ne treba, kazna je od 1000 do 10.000 maraka. Opozicija tvrdi da će nova uprava biti formirana da bi se uhljebili stranački kadrovi. Jasmina Šukalić.
4: Nova posebna kantonalna uprava objedinjavala bi postojeće inspekcijske poslove i novu komunalnu policiju s ciljem efikasnijeg nadzora komunalnog reda. Komunalni policajci bili bi na terenu cijeli dan, imali bi ovlaštenja za utvrđivanje identiteta prekršilaca i izdavanje prekršajnih naloga, a koristili bi i tehnička sredstva poput kamera i druge opreme. Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
5: Zakon propisuje standard od jednog komunalnog policajca na 5000 stanovnika, a to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu. Komunalni policajci moraju proći tromjesečnu stručnu obuku prije samostalnog rada i zakon predviđa i posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju kontrolu rada komunalne policije, i ovo je veoma bitan segment koji bi trebao osigurati dobru provedbu zakona.
4: Ovim zakonom bi se također umjesto dosadašnjeg sistema obračuna naknade za odvoz otpada, koji je uglavnom zasnivan na kvadraturi stambenog prostora, ta komunalna usluga obračunavala prema broju članova domaćinstva. Iz resursa

0: Rog ministarstva ranije su obrazložili da otpad proizvode ljudi, a ne kvadrati stana, te da bi takav model bio pravedniji i usklađeniji sa stvarnim količinama otpada. Bruto površina u kvadratnim metrima bila bi primjenjivana samo kao izuzetak, ako broj članova nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Naknada za pravne subjekte bila bi obračunavana prema stvarnoj količini otpada, ali pod uslovom da korisnik ima vlastiti zatvoreni sistem odlaganja i potpisan ugovor s komunalnim preduzećem. U suprotnom plaćat će po bruto površini prostora. Za male biznise uvodi se paušalni iznos. Ređo Lemezan, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo.
1: Ono što je veoma bitno jeste da ovo ne treba biti policija koja samo piše kazne, nego da to treba biti komunalna policija koja ima jako bitnu preventivnu ulogu. Da upozori, objasni, usmjeri i pomogne svima onima koji prave prekršaje. Mora imati svoje ovlasti, jer su potrebe, vidite svaki dan na terenu, vidite da, na primjer, ekipe rada, kakve god da su, očiste, urade za pola sata, za sat, neko čitav podrum ostavio pored tog istog kontejnera koji je očišćen prije pola sata. Zbog takvih ljudi moraju biti ovlaštenje.
0: Međutim, predložena rješenja izazvala su i kritike opozicije. Poručuju da je riječ o dodatnom opterećenju budžeta i novom nametu za građane, ali i o strahu o mogućem formiranju parapolicijskih snaga. Smatraju i da bi formiranje nove službe moglo dovesti do dodatnog zapošljavanja stranačkih kadrova, dok vlast odgovara da je cilj isključivo uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole i provođenja komunalnih propisa. Ovo je nastavak procesa koji traje već nekoliko godina, čiji je cilj uređenje oblasti komunalne čistoće, upravljanja otpadom i nadzora javnih površina. Zakon bi stupio na snagu u januaru 2027. godine. Sabija Izetbegović, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
2: Niko ne spori da je neophodno da se uredi komunalna privreda. Radi se o vrlo konkretnim primjedbama koje smo mi iznijeli. Između ostalog, bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća. A ljeto je pred nama, prošle godine smo imali sakrivenu epidemiju leptospiroze, ove godine nas vjerovatno čeka to isto, s obzirom na činjenicu da ponovo ove godine nije urađena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija.
0: Zakonom se predviđa i mogućnost provjere identiteta, zaustavljanja i pregleda vozila, kao i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj. Svi kontakti s građanima morat će biti snimani kamerama koje će nositi službenici na terenu. Za ometanje rada komunalne policije ili odbijanje postupanja po njihovim nalozima predviđene su novčane kazne koje za građane iznose od 500 do 1000 konvertibilnih maraka, a za pravne subjekte od 3 do 15.000 maraka. Nadležni očekuju da bi ovaj sistem doprinio većoj komunalnoj disciplini i efikasnijoj naplati kazni, dok je dio opozicije upozorio na dodatne troškove i mogućnost prevelikih ovlaštenja novog organa.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovu subotu, kao i svih prethodnih, bili uz emisiju Sedmodnevno. Ovo je posljednja emisija u ovoj sezoni. Idemo na mali predah, a s jeseni smo ponovo tu da analiziramo i pojasnimo sve propušteno. Do tada vas srdačno pozdravljamo i da ne zaboravite plaćati RTV taksu. Današnju emisiju realizirali snimatelj tona Mirdin Šišić i urednica Maita Alić.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu je održana 7. BH povorka ponosa. Ovogodišnja parola bila je "Sve nam boje dobro stoje". Na povorku su stigli i brojni građani iz Srbije i drugih zemalja regije, a podršku su pružili i pojedini BH političari, dok je kolonu predvodio šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka. Organizatori poručuju da status LGBTIQ osoba mora biti vidljiviji u društvu. Leila Huremović, Jelena Kravljača i Danijela Premuda.
2: Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda.
3: Određeni, recimo, govor mržnje je također u online prostoru nešto što je dosta zastupljeno u ovom trenutku. Međutim, postoje i različite druge situacije koje se uredno prijavljuju u policiji. Sama BH povorka ponosa se ne bavi toliko zagovaranjem, odnosno radom sa institucijama, to rade druge organizacije koje se bave LGBT pitanjima. Međutim, vrlo je jasno da zapravo u ovom društvu ne postoji ta određena vrsta tolerancije.
4: Jako je teško prihvatiti da imamo toliko ljudi općenito u našem društvu koji su gurnuti na margine društva. Tu ne govorim samo o nama kao queer populaciji, tu govorim o raznim karakteristikama, ljudima različitih karakteristika koji svakodnevno doživljavaju ksenofobiju u našem društvu i to je ono što me lično jako boli.
0: Iranska delegacija u narednim satima otputovaće u Švicarsku kako bi, prema navodima Teherana, pratila i insistirala na provođenju obaveza druge strane iz postignutog dogovora o okončanju rata. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji upozorio je da će Teheran reagovati odgovarajućim mjerama ako druga strana ne ispuni svoje obaveze. Komanda iranskih oružanih snaga saopćila je da će Hormuški Moreus biti zatvoren za plovidbu, navodeći da je odluka donesena kao odgovor na izraelske vojne akcije na jugu Libana. Broj poginulih u današnjim izraelskim napadima na jug Libana porastao je na najmanje 28 osoba. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. U saopćenju iz ureda premijera navedeno je da će Izrael ostati na jugu Libana koliko god bude potrebno kako bi branio sjevernu granicu. Naglasili su i da će napasti Hezbollah ako se napadi ponove. Zvaničnici su potvrdili da je u sudaru dva voza sjeverno od Londona broj povrijeđenih porastao na 100 osoba. Prema dostupnim podacima, 11 osoba zadobilo je vrlo teške povrede, 32 osobe teže su povrijeđene, a 57 osoba ima lakše povrede. Ranije je objavljeno da je jedna osoba poginula.
1: Vrijeme.
5: Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana s razvojem oblačnosti očekuju se kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Ljeto samo što nije, a želja za ugodnim druženjem i večernjim radio razgovorima ne jenjava. Naprotiv, sve je veća. Pripala mi je čast u ovoj večeri družiti se s jednim uvaženim i poznatim liječnikom, bivšim diplomatom. Riječ je o primariusu doktoru Esadu Bučuku, istaknutom radiologu i subspecijalisti ultrazvučne dijagnostike, čovjeku koji se ultrazvukom bavi više od 4 decenije. Dovoljno je reći da je nakon studija medicine u Sarajevu završavao se u Belgiji, a od 1984. godine posvetio se ultrazvučnoj dijagnostici. Tijekom bogate karijere pratio je razvoj radiologije od prvih ultrazvučnih uređaja do suvremenih dijagnostičkih sustava i 5CT tehnologija. Što reći, dobro večer i dobro nam došli. Kako ste?
1: Dobro večer. Hvala vam na ovako lijepim uvodnim riječima i polaskao sam da imate sve te informacije iz prve ruke.
0: Primariju se potrudila sam se pronaći sve te informacije. Kako provodite ove predljetne trenutke, ove večernje sarajevske sate? Gdje biste bili da niste večeras ovdje?
1: Pa bio bi sigurno negdje s nekim društvom ili nekom, neku bi pratio manifestaciju u gradu. Bilo bi neko druženje.
0: Drago mi je da ste došli. Večeras ćemo, odavno se nismo družili, naše poznanstvo datira iz neke ratne godine, pa ćemo malo dotaknuti se i tih vremena. Što reći, hvala vam, hvala što ste došli. Večeras ćemo pričati o vašem radu, kako u diplomaciji, tako u medicini, što je to novo na području ultrazvuka i naravno našim slušateljima reći da zdravlje nije sve u životu, ali bez zdravlja sve ostalo postaje manje važno. Ili tako?
1: Tako je i hvala vam još jedno što ste me pozvali na ovako jedno lijepo mjesto da se
0: hvala,
1: družimo.
0: Hvala lijepa i još ću reći našim slušateljima da nam je uvaženi primarius sa sobom donio nosače zvuka koje ćemo večeras iskoristiti u programu posebne kompozicije, nakon pozdravne kompozicije. Ono što mi je dužnost da kažem da po prvi puta ovu emisiju realiziram s jednim divnim mladim kolegom čije ime je Almir Hadžimović.

I naravno prije pozdravne kompozicije da kažem da ekipa koja realizira emisiju pored našeg Almira Hadžimojića je u tehničkoj kontroli nešto pojačan sastav kolega Nirhad Ganjgo i Dejan Stejskal, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobro nam došli, idemo čuti Leonarda Cohena.

0: Kao pomisliti da medicina kao znanost ne može se izučavati u privatnoj sferi.
1: Da, u to vrijeme uopće to nikom nije moglo pasti na pamet. A što se tiče ovog pitanja, znate, bilo je, da kažem, moram tako reći, besplatno i postdiplomski studij sam analogno, dobro, on nije besplatan jer je radiologija plaćala meni taj postdiplomski studij, ali taj dio problema koji je danas, jer sad gledamo te cijene, ja neću sad da spominjem, tu su jako veliki iznosi za medicinski fakultet danas i ova vremena, tako da je, da imam jako lijepe uspomene.
0: Da, no zašto radiologija? Zašto ne nešto drugo?
1: Pa da vam pravo kažem.
0: Kažete.
1: Ja sam probao, pa dobio odbijenice. Neke detalje ni ne mogu da govorim. Čak sam i na jednom konkursu dobio gdje se traži četvoro za određene teme. Ja sam primio sa ti četvoro. A onda kad sam došao tamo na četvoro, kaže, bit će kolega, će biti gentleman, pa će to što je on tio da da kolegici, a to od kolegici. Onda sam ja rekao njoj, you must be joking. I izašao.
0: Ne.
1: Nije važno koja je to specijalizacija, to je prošlost u samosjećanja. A radiologija me interesovala zato što je ona u vezi, ja volim te tehničke stvari, tu fiziku, ona opet ima vezi sa matematikom i ja volim konkretne stvari, to je, znate, mene je interesovalo to, tako da sam jedva dočekao taj ultrazvuk koji je tako naletio, tako kažem, baš tako da se izrazim.
0: Cijeli život se bavite njim.
1: Apsolutno se bavim isključivo s tim, a znate šta, ja sam o tome napisao Feljton na oslobođenju, gdje sam ja stavio, to je bilo 2019. stavio sam od profesorice pokojne Đorđević, ona kaže da će se doktor Buču baviti isključivo ultrazvukom. Zamislite da ona to potpisala.
0: Predikcijski nekako.
1: Tako nešto.
0: Da, da. Evo, poštovani slušatelji, riječ je o jednoj, ja bih mogla reći, multimedijalnoj ličnosti. Ja mogu zaista da kažem da tog čovjeka, jer je i liječnik, i voditelj, i spisatelj. Zaista je jedan čovjek širokih društvenih shvatanja i poimanja života i ima dosta talenta. S nama i vama je primarius dr. Esad Bučuk, radiolog ultrazvučne dijagnostike, subspecijalist, i naravno ono što trebam reći je da radi na procesu dijagnostičkih sustava 5C te tehnologije o kojoj ćemo večeras govoriti. Dobar liječnik liječi bolest, a vrhunski liječnik liječi čovjeka koji nosi tu bolest. Nama je večeras doktor Bučuk donio dosta glazbenog materijala, pa ćemo ovom prigodom i čuti kompoziciju koju je on priredio da imamo u ovoj večerašnjoj emisiji. To je jedna rijeka bez povratka. Hoćete nam nešto reći o ovoj kompoziciji?
1: Pa to je poznata kompozicija koju smo svi čuli, ali ono što nije poznato, ja mislim da to je ovog puta Marilyn Monroe.
0: Neobično.
1: Dakle, ja sam ubjeđen da niko ni ne zna da je ona pjevala, jer nigdje nikad nisam to pročitao. I tu sam u Belgiji, na Bebe, to je bilo 89. godine, kada su Belgijanci to sa njenih ploča napravili CD. I taj CD, među mojih puno tih CD-a koji ja imam, jer ja sam kolekcionar, to je tako reći netaknuto i za jasnu primorac večeras.
0: Jao, hvala vam lijepa. Ono što mi je zaista zadivljujuće, došli ste u vrijeme mundijala. Sada bi neki liječnik rekao, ma znaš, večeras ima neka utakmica, moram gledati. Vi ste utakmice ostavili po strani i došli ste meni, mojim kolegama i našim slušateljima u emisiju.
1: Baš i nisam, sutra jedva čekam to da gledam, to pratim, ali ćemo opet o tome govoriti kroz jednu drugu melodiju kasnije.
0: Hoćemo. 033-455-171-172, pozdravite ovog uglednog gospodina, liječnika, uvaženog primariusa doktora Esada Bučuka. Idemo čuti Marilyn Monroe, možete misliti, Marilyn Monroe na valovima Federalnog radija.

0: I naravno razgovarati s liječnikom čiji je život radiologija i subspecijalizacija ultrazvučna dijagnostika uz usavršavanje 5CT tehnologije. Moramo reći da tehnologija može pokazati ono što oko ne vidi, ali znanje i iskustvo daju pravi odgovor, zar ne, doktore Bučuk?
1: Apsolutno, pravo ste.
0: To stalno treba se usavršavati. Život je permanentno učenje.
1: Ja bih još nešto nadodao.
0: Recite.
1: Ja smatram da svaki liječnik treba da nađe priliku da ode vani. Ne, nije stvar, odu na kongres, ljudi imaju radove i tako dalje, ali nije to isto. Treba otići nekako mjeseci, pola godine, godinu i tako, negdje na zapad. Ima tu mnogo razloga. Ja nisam onda rekao, kad ste me pitali za ono, moram reći, kad sam se vratio 84. godine, ja sam ono što sam kopirao tamo imao kofer sa 25 kilograma koji nije mogao da stane na onu kartu avionsku koja je bila jeftina ondašnja, pa je meni izvjesni Mića Milinković, koji je bio ataše u ambasadi u Jugoslaviji u Avenue de Mott u Briselu, on je meni to svojim kolima dobacio i meni rekao, ja sam se vracao. Tako da sam ga čak i opisao u mom feljtonu oslobođenju.
0: Vi dosta pišete, da li u ovom vremenu sada, kada ste jeli svoju, ono, kako bismo rekli, karijeru na kliničkom centru završili, pa sad radite negdje drugo, da li dan danas pišete?
1: Pa, naravno da pišem. Mada po cijeli dan stvari radim, ali sad je nekako vrijeme da ne pričamo ovim aktualnim stvarima. Mi smo svi nekako u politici, neću reći tako, ali koda jesmo.
0: Da.
1: Tako da postane mi nekako manje bitno, pa imamo to kao bitno, nešto se namatnulo, sve ovo što se dešava ovdje i vani i tako.
0: Ali čudno je, vratit ćemo se opet razgovoru o medicini. Samo da kažem našim slušateljima, možete nas pozvati i pozdraviti uvaženog doktora Bučuka 033-455-171-172. Brojevi telefona, razgovaramo o životu i radu, govorimo o

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Nije ovo nikakva čestitka za bilo kojeg predsjednika, ovo je izbor kompozicije po izboru našeg večerašnjeg gosta, uvaženog doktora Eseda Bučuka. Mi nastavljamo naše druženje. Zaista volite ove izvedbe Marilyn Monroe?
1: Pa da vam pravo kažem, ja ovo nisam ni slušao nikad.
0: Pa to večeras kod mene probate. Ne, kod mene?
1: Ja sam to kod kuće uzeo pa da vidim šta da donesem ovdje, jer ja slušam vaš program.
0: Hvala.
1: I da nešto donesem što sigurno nema federalna televizija. Mislim, to sam jako.
0: Jeste li vi slušatelj radio programa?
1: Apsolutno.
0: Koliko vas radio može relaksirati?
1: Pa, kod mene je radio uvijek uključen federalni u auto dok vozim. A ja sam non stop u auto, čini mi se.
0: Dobro, mogu li vas nešto pitati sad privatno? Plaćate li RTV pristoj?
1: Naravno.
0: Pa dobro, pa onda slušajte.
1: Odbijaju mi oni 7 maraka iz onog, vidio sam.
0: Moram ja to pitati, ja to uvijek kažem na kraju emisije.
1: To automatski platim sa onim ostalim troškom.
0: Znate, jedne godine kad je zaživjelo to plaćanje, pa išao je preko telefona i ja dođem platiti telefonski račun u poštu, a tamo jedna gospođa u pošti sugerira našem sugrađaninu, ne morate vi to platiti, vi možete odvojeno. Ja se pobunim. Kaže, meni čovjek u redu, šta se ti buniš? U to vrijeme su bile aktualne paralele i 60 minuta, ja ne smijem reći da ja radim dolje. Jedan me po glasu prepozna, ma kaže, to ti ona sa 60 minuta, zato i govori da moramo plaćati. I ja stalno, evo u programu non stop govorim, platite RTV pristojbu, to je naša građanska obveza. Absolutno. I evo uživate slušati ovako lijepe priče.
1: Absolutno.
0: Koje nam vi prezentirate.
1: Svi trebaju platiti to, apsolutno.
0: Naravno. Doktore, je li po onoj izreci najbolji pregled je onaj koji spriječi bolest prije nego što se pojave prvi simptomi?
1: Apsolutno se slažem. Ja sam inače pobornik uzroka.
0: Da.
1: Danas se dešava i da se liječe posljedice. Dobro, negdje se one moraju rješavati ako se ne može riješiti. Naprimjer, ako je rak neki, vi ne možete to da riješite naprijed, početku. Da. I onda rješavate posljedice na način kako je medicina može danas da čini.
0: Da.
1: Ali sam ja načelno apsolutno za. Uvijek o anamnezi pitam do detalja, kratko, brzo, jer nema mnogo vremena. Tamo gdje radim u Eurofarmu, to je sve puno pacijenata.
0: Što vi meni reklamirate?
1: Ne, sam više. Ako vam se
0: to
1: učinilo...
0: To, sutra ćemo račun poslati.
1: Ako se vam se to učinilo, ja više neću stvarno promijeniti, nego to mi je izletlo u nekoj mojoj iskrenosti, ovako pričamo.
0: Ma hvala vama što ste došli, logično da ćete reći odakle dolazite.
1: Pa to sam već rekao.
0: Evo, jeste dva puta.
1: Pa da, neću više.
0: Doktore Bučuk, koliko građani Bosne i Hercegovine vode računa o preventivnim pregledima?
1: Pa ima dosta pacijenata koje pitam razlog, na primjer, pregleda ultrazvuk abdomena.
0: Uh-huh.
1: Ili dojke, ili tako. Ne, kaže, ja sam samo došla da vidim situaciju.
0: Da.
1: Ima dosta takvih, ne mogu sad reći koliko, ali neki i ne uradi to.
0: Jesmo li osvješteni kao narod?
1: Ma, ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje, zato što se tu ubacuje jedno drugo pitanje.
0: Mm-hmm.
1: A to je što se u državnoj službi previše dugo čeka na ultrazvuk i onda ljudi moraju da idu kod privatnika i da to plate, tako da onda ne mogu da to povežem sa tim pitanjem.
0: Da, da. No, koji preglede bi svaka osoba trebala redovito obavljati kada je ultrazvuk u pitanju?
1: Pa obavezno što se tiče žene, to je dojke. Znate, ja recimo nisam ljubitelj onih savjeta gdje svaka žena treba sebe sva da pregleda samo prije.

0: Pretpostavljam da ste prepoznali glas Dragog Šerbedžije u ovoj pjesmi.
1: Da.
0: Otišli smo za tren, možda nekim uspomenama do mora malo.
1: Tačno.

0: To, da. Apsolutno, da.
1: Doktore Bučuk, koliko vama kao liječniku ponekad smeta kada vam dođe pacijent i kaže, ja sam izguglao tamo, ja imam tu bolest. Što je, guglitis je danas poznata dijagnoza.
0: To se non stop dešava.
1: Jel da?
0: Skoro svaki dan.
1: Da.
0: Ljudi su za internetom tu, o internetu, o situaciji post-internetsku, ja bi mogu da kažem da imaju probleme s vratom, probleme s očima, znači to nema veze sa mnom, nego to vidim.
1: Sa pojedincima, naravno.
0: A onda ja dođem i kažem, evo vidiš tak, tom pacijentu, ja sam ovdje poredao na mom kompjuteru knjige, tako da mi je ekran u nivou oka, da makar to mu kažem, ja ne mislim da ja sad budem iz te profesije nešto, ali ljudi su došli da poslušaju moj savjet. I poslušaju da, recimo, ja ću vam reći jednu stvar, na primjer u Francuskoj, ja imam te knjige, puno knjiga na francuskom jeziku, nema ovdje takve literature na štitnjači ko što ja imam, barem ne da ja mogu da vidim, znači kad i ne mogu nigdje da vidim, ja smatram da nema. O tome se radi.
1: Što vi mislite kad već govorite o štitnjači, ispričavam se što vas prekinuh, rijetko prekidam, hoće li se u skorije vrijeme naći jedan lijek koji će liječiti Hashimoto? A on je vezan za štitnu žlijest.
0: To je jako dobro pitanje, ali to je pitanje za endokrinologa. Jeste, međutim, ja mislim da se, da se to neće dogoditi.
1: Neće,
0: jel? U dogledno vrijeme sigurno ne. A i pitanje da li, jer to je jedna, ja sam o tome imao tri podcasta, imao sam na Burč Univerziti, imam onaj podcast, imam Svjetski dan štitnjače, pa Svjetski dan štitnjače je Facebook, federalna televizija, imam i to na YouTube.
1: Pa mi smo vam aktivni svugdje, federalna radio televizija.
0: Pa jeste, imam opet na Burču još jedan svi ultrazvučni pregled izuze srca, ja se srcem ne bavim, i TCD, TCD je transkranijalni doppler, to je ultrazvuk vrata sa sleđa, gdje se
1: sudovi,
0: krvni sudjevi vide arterija, bazilaris i njene grane, što je predmet neurologa koliko je familiariziran sa ultrazvukom.
1: Angiologa nije, jel?
0: Ja kažem kako je u Francuskoj, Belgiji, ja neću sad ovdje da postavljam pravila, ja pričam šta sam ja naučio i vidio.
1: Da, naravno, tako i treba. No, koliko utjecaj društvenih mreža je veliki na zdravlje, na dijagnoze?
0: Ja bih još malo na tu temu nešto drugo rekao. Evo, recimo, Francuska je sad, predsjednik Macron je odredio da do 16 godina nema ulaska na društvene mreže. Zar vam tu ne odgovara mnogo toga?
1: Apsolutno.
0: Odgovora dobijete na to pitanje. To je totalno jedno polivalentan odgovor.
1: Da.
0: Tu bi se moglo dugo pričati, to se štetuje. Ja recimo vidim recimo na ultrazvuku oni koji djeca pa dugo ostanu na veći i tako dalje. Onda njih oni dovode zbog ovog ili onog i nema ništa na primjer na ultrazvuku. Ja kažem, a da li se dugo zadržava na ekranu, jer onda odgađa da ode da se izmokri. Odgađa.
1: Da.
0: Vi
1: da.
0: Imate upalu hroničnu, na primjer.
1: Da.
0: Mokraću neura, banala stvar, ništa strašno, ja? Ali nastala zbog toga što dječak igra igre ili djevojčica, jer i onda dok traje ta igra, nema odlaska. To se trpi. A onda to se sve ponavlja i to ide i u noć i tako da. Tako da, sva što ima na tu temu bi se moglo pričati. Štetnog ima mnogo, ali eto.
1: Doktore Bučuk, umjetna inteligencija i povezanost sa ovim što vi radite, koliko je ona involvirana?
0: Ona tek dolazi, očigledno. Ja smatram da je čovjek ključni. Ja smatram, ne mogu reći da sam demode, niti ću ikad reći, niti ću ikad biti, ja tako sebe smatram. Ali ako mi izmislimo vještačku inteligenciju, onda dolazimo do onih konstatacija, hoće li, kad će ona nas prevazići, što ja neću da u to ulazim, ali činjenica da je ona rezultat ljudskog majstorluka, odnosno postavki. Prema tome, mi znači napravimo nešto, a to je vještačka, i onda se pitamo šta će nam ona, ali mi smo to napravili, pa ja ne znam, ja mislim da treba tražiti

0: Ja ću vam reći jednu stvar. Mi imamo, recimo, doktor medicine, imaju svoj klub. Klub se zove Brucoši. Predsjednik tog kluba je moj kolega. Oni se sastaju u Hotel Evropi četvrtkom i mi smo svi na liniji kroz Viber. I onda prave se ekskurzije, nedavno je bila, ne znam, u Italiju, u Austriju, bilo je prije i na Vlašići, bilo je Konjic ili vani, tako da se to se dešava svakog aprila, svake godine.
1: Nije šala.
0: To je, da, svakog aprila svake godine ima ih 80-ak, možda i više tamo. Predsjednik je Mehmet Kundurović.
1: Jo, dragi moj profesor interne medicine i srednje škole. Meni predavao internu medicinu.
0: Pa to ja ne znam. Ja mislim
1: Evo, ja znam.
0: On je radio u farmaceutskoj industriji.
1: Da jeste nakon toga. E pa, doktore Bučuk, što je sljedeće što slušamo? Šta ste nam neki doručak pripremili u večernjim satima?
0: Hoću da najavim grupu.
1: Dobro.
0: Viz, jedan iz San Francisco, američki, koji se zove vokalno-instrumentalni sastav Super Trump. To je melodija koja će se svidjeti.
1: Gdje je ovo? Doručak u Americi, ali?
0: Breakfast in America.
1: Da čujemo.

0: I evo nas u ovim ugodnim večernjim satima uz program Federalnog radija u emisiji Večernji radio razgovori u kojima zaista ugodno razgovaram s uvaženim primarijusom doktorom Esadom Bučukom, istaknutim radiologom i subspecijalistom ultrazvučne dijagnostike, čovjekom koji se ultrazvukom bavi više od 4 decenije. Naravno, on je stručnjak i u 5CT tehnologiji. Na vezi imamo nekoga od naših slušatelja. Dobro večer.
1: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Nastavnik Šrajin, Tuzlanskog

0: kantona.
1: Radujem se, izvolite.
0: Izuzetno korisna emisija.
1: Hvala lijepa.
0: Stvarno, vi ste više prije, čini mi se, pjesnicima navinjala, sad izgleda kao da ste izdali pjesnike malo u nekom procentu i više naprednim prirodnim naukama.
1: Ne, ne, nego su pjesnici izdali mene, sad sam se prekvalifikovala. Izvolite. Izvolite, čast mi je.
0: Najvažnija je ta harmonija, sklad, pa sad evo ima neko ko se razumije u frekvencije, nek bude kao piramidama tamo, te volio bi da komentariše i to. Pa imao bi konkretno pitanja, praktična, ako imate. Recimo, da li je u pogledu zračenja, ti alfa, beta i gama zračenja, da li je opasniji, prodorniji alfa, beta, gama zračenja od uglja ili od drveta? To je prvo pitanje.
1: Ispričavam se, prodornije što?
0: Da li je, ima pri poluraspadu, imam alfa, beta i gama zračenje.
1: Dobro.
0: I one su jako opasne. Međutim, to alfa, beta i gama zračenje daje i lug, bilo od uglja, bilo od drveta.
1: Da.
0: Ja ne znam da li je opasnije, malo to više ekološko pitanje, da li je opasnije zračenje od luga, od drveta ili od uglja. To je ono praktično pitanje.
1: Dobro, dobro. Prvo,
0: i drugo pitanje, pošto ste vi kažete sve virtualizirane, nažalost sve ide, ili na sreću sve ide ka vještačkoj inteligenciji, ne znam. Danas sam slušao jednu emisiju, pa ja sam u dilemi i sad to pitanje isto što ste vi postavili pitanje, koliko se možemo osloniti na tehnologiju. Ja se isto pitam, ali jednoj emisiji bila je riječ o vještačkoj inteligenciji, danas o regulaciji vještačke inteligencije, u kojoj kaže da se vještačka regulacija vještačke inteligencije treba nadzirati kao što se nadzire procenat uranija u proizvodnji atomske energije, što to rade ove globalne komisije što rade. Pa ta mi se analogija, meni se svidjela ta analogija da treba vještačku inteligenciju, regulaciju vještačke inteligencije, kao što ste vi i vaš gost napomenuli, eto u Velikoj Britaniji su zabrali korištenje igrica, telefona do 16 godina u Britaniji, ne znam, Njemačka, Australija je to prije još riješeno. Kod nas uopće da, ne znam koliko ima, koliko je to istražno, pa da ne širimo temu, u Americi su se 70% omladne se zaljubilo u GPT-e.
1: Pa kažu, neki dan žena umrla, zaljubila se u vještačku inteligenciju, nije mogla da ostvari vezu i umrla je.
0: Eto i.
1: Strašno, to je bolesno. E, to je već bolesno, doktore.
2: Pa
0: hvala.
1: Molim lijepa. Hvala vama za poziv, uvijek je drago čuti vas. Hvala vam lijepa. Doktore, hoćemo li odgovoriti na ovo prvo pitanje, da li je u pogledu zračenja prodornije alfa ili gama zračenje, lug od uglja ili drveta opasnije od zračenja?
2: To su jako neznatne zračenja, dakle skoro da tu niti nema. Treba uvijek reći da su alfa zrake najmanje energije i najmanje štetne, pa onda beta, a gama zraci su i rengenski zraci najštetniji, jer to su energetski najjačiji. E sad, se postavlja, isto kao što recimo u ultrazvuku nema nikakvog zračenja, sad može neko reći, pa čekaj, možda izmislimo neke zrake jednog dana štetne iz ultrazvuka. Mm-hmm. Ja na to imam odgovor takav da je svega po kvadratnom centimetru 20 milovati energije iz ultrazvuka. U stvari, to su energije manje nego što su iz diodnih žarulja ili ovih neonskih. Znači, nešto što u sebi nema energije ne može proizvesti zrake prodorne, jake i opasne.
1: Da,
2: čak i da se izmisle takvi zraci, da postoje, one neće biti nikako toliko snažni jer nemaju uopće energetsku podlogu.
1: ćete odgovoriti na ovo drugo pitanje, regulacije vještačke inteligencije, regulacija treba se nadzirati.
2: To se slažem sa

0: vašim slušalcem, iz njegove riječi proizilazi da mi to ipak trebamo da kontrolišemo i to je jasno ko dan. Postavlja se pitanje, hoće li se nekad otjeti kontrole? Kad da. Se nešto otme kontroli, onda znači nije pod kontrolom. Znači nastojimo, po moje mišljenje, nastojimo da se ne otme kontroli.
1: Naravno, evo večeras razgovaramo, pričamo o medicini, o liječnicima. I nekako ne znam jeste li čuli, imate slušalice na ušima i razmišljam, pa mi bi zaista večeras mogli imati jednu ordinaciju. Kolega je medicinski tehničar, tonski realizator.
0: Da.
1: Vi ste radiolog, liječnik.
0: Da.
1: Ja voditelj, psiholog, ima ovdje večeras da radimo. Ali evo saznah da je naš dragi kolega iz Orašja, mi se čujemo i u Orašju, pozdravljamo sve drage njegove zemljake. Kako je svijet mali, jel da, doktore?
0: Da, da, apsolutno.
1: Ali šta hoću reći na kraju ovoga? Nije još kraj, imamo mi još 30 minuta. Spominjemo liječnike, vašu generaciju, evo novinare, neke voditelje. Nijedna medicina ne može da radi, opstane bez medicinskih sestara.
0: Apsolutno.
1: Ja bih pozdravila sve te divne žene i tehničare, bilo gdje da su ove noći, i one koje surađuju i rade s vama u timu.
0: Slažem se s vama. Recimo u Americi, i kad gledate neke filmove, ako pogledate tamo, vidjet ćete da oni daju izuzetan značaj sestri.
1: Da.
0: Oni imaju, pored toga što su završile ono što ste vi završili, tako dalje, oni imaju ne samo državni ispit, ona je u onom nekom našem smislu, moraš imati državni ispit, pa tada ide nastavi rad. Oni imaju potpuno jedan drugi pristup i jako veliko je poštovanje u društvu kad je ona dobila tu, nazovimo to licencu, ne znam kako hoćete, to je jedno izuzetno, jedan veliki značaj, ja neću sad komparirati sa doktorom, ali mi nemamo to.
1: Ma imamo doktore, naše medicinske sestre su...
0: Ne, ja govorim priznanje.
1: A priznanje,
0: aha. Ja govorim kako društvo američko, da vidite ono, i u svim filmama obratite pažnju, kako, to je odmah jedno veliko, ona je ako je nešto...
1: Počasna žena, naravno.
0: Ne samo, napravila je neki, recimo, delikt, pa je ona suvjeta, kako je to, a ona je to bila.
1: Da, da.
0: Znači, ona je, znači, puno sa većim značajem, veliki značaj pridaje država to i to se polaže na jedan način, ne ono na brzinu nešto, ne znam, ja jako... velika je važnost medicinske sestre u establishmentu američkom.
1: Naravno. Doktore Bučuk, kako će li dijagnostika u narednom desetljeću postati još preciznija?
0: Pa, naravno,
1: na kom polju najviše vidite to?
0: To, pa, ja se nadam, što se tiče raka, naravno.
1: Da.
0: Na zapad ulaže zemlje, Amerika naročito, pa i ove ostale na zapadu, ogromni novce u to i vijesti su pozitivne, stižu ovakve i onake, ali ja mislim da se tu stalno nešto dešava i da će se iz toga izroditi neka dobra stvar, odnosno dobar neki lijek. Ja sam ubijeđen u to.
1: Da.
0: Da to ide u dobrom pravcu.
1: Nigdje sam pročitala jedan vaš tekst, a vi me ispravite ako nije, pa mogu li pročitati? Sa 5-6 godina kao dječak gledao sam sve odozdo. Otac me vodio za ruku na paradu za 1. maj. Bili su prvi na trotoaru prepunom svijeta u Titovoj ulici, pred tada još nedovršenom Šipadovom zgradom. Od uba do ruba ulice marširao je uniformisani špalir visokih likova, nezaboravno puno bučno složno stupajući čizmama u mnogo redova od vječne vatre do Marin dvora. S dubokim glasovima gromko vikali u skladu sa batom. Zono A, zona B bit će naše obadvije. U Sarajevskoj 12. osmogodišnjoj školi na času geografije, dok pucketa vatra u Kraljici peći, dok redar loži u februaru, gledao sam kartu. Atlas, obavezan pred učenikom, od naših 6 republika u sredini smještenu Bosnu i Hercegovinu, konstatovao, centar zemlje je Sarajevo.

0: takav način. Ja ne znam kako je on to ostvario. A zašto ja ovome pridajem značaj? Ne samo zbog slike, samo da vam kažem zašto. Jer sam onda slušao zagrebačke komentatore koje ne bi mogao čuti, jer mi nemamo toga da slušamo i taj i tu prosudbu, jer mene interesuju sve prosudbe, pa i ta. Jel? I onda je tamo ti su rekli sljedeće, i to važni ljudi koji se bavi tim, to su četvorica bila tamo, gdje kaže kako je jedini Srbin u reprezentaciji dao gol i kako su oni bili u reprezentaciji u Sarajevu i vidjeli da tamo vlada svoje vrsto bratstvo, jedinstvo, kako je nezapaženo u drugim sferama. E, meni se to svidjelo da sam čuo...
1: Ali
0: mi se
1: inače ne sviđa to kad nas dijeli na Srbe, Bošnjake,
0: Čekajte,
1: Hrvate.
0: Čekajte, to je stvarnost koja se
1: Bosna
0: ne sviđa. Ni meni, ni nama. Pustite vi to. Mi moramo... Ne možemo mi odvojeno, niko od nas ne može, mi idemo svi skupa.
1: Kao cijelina.
0: I neka, pa cijelina, znam ja to, ali drugo se pričalo prije, znalo se pričati u Zagrebu, ali kad Zagreb ovako lijepo priča o nama, ja to cijenim višestruko.
1: Mi samo možemo biti primjer svima kakvi smo ljudi, dobri,
0: to mi znamo,
1: zajedništvo naročito.
0: Pazite, to mi znamo svi, ali ovu prosudbu nisam imao da čujem iz Zagreba.
1: Da, dajte vi nam malo prognozirajte sutra, biste li mogli reći?
0: Mogli bi pobijediti.
1: Ozbiljno.
0: Mogli bi pobijediti.
1: Će biti urnebesne ulicama.
0: Ja se nadam, to će biti prava stvar.
1: Ko će dati go?
0: Ja ne znam, ja ne bavim se nikad nagađanjem. Ostalom, ja nisam neki ekspert, ja uopće nisam neki ekspert za
1: futbol. Za koga vi inače navijate kad je u pitanju nogomet? Znam za reprezentaciju sada, naravno.
0: Znate šta, kad sam ja bio, bio je jedan gospodin koji je bio glavni tamo u Željezničar, zvao se Stipo Vilić, on je bio i vodio jednu knjižaru, prijatelj od mog oca i tako dalje. Ja sam bio član Željezničara.
1: Da, da.
0: I tako sam ja išao na utakmice i to je bilo to. Međutim, u zadnje vrijeme ja ne bavim se tim, ali me interesuje sport da gledam. Ne volim ja gledati utakmice, svaki volim kvalitetan futbal, ali kad mi tu igramo, pa to
1: I kako se pripremite, molim vas, onako?
0: Slušajte, tu mora da bude sve, da se nešto jede,
1: svega, jel?
0: Jede, pije, kogod šta treba, da, tu sve mora da bude tu. To je jedan ambijent koji je, se ne može opisati i koji se dešava.
1: Jeste li konzument neke ne, posebne mezice i nešto?
0: Ne, nemam ja tu ništa posebno da kažem. Svako ima
1: svega
0: svoje.
1: Svega pomalo, jel da?
0: Ja svega tu ima pomalo. To je gušt, što bi rekli.
1: Bravo, treba guštat. Je li se život gušta? Je lijepo kad se život gušta ili kad se živi?
0: Ba, da vam kažem, ne treba ni jedno ni drugo izbaciti. Treba sve fino, treba i jedno
1: umjereno
0: i drugo. Sve to treba.
1: Da. Gospodine Bučuk, na što ste najponosnije u svojoj karijeri?
0: Pa da mogu da pomažem ljudima. Znate, ja sam uvijek imao, neki ljudi me naslušaju, nije bitno koji. Uvijek sam nešto govorio, a to je samo da me puste da radim. I to slušaju oni ljudi koji znaju da sam im to pričao sad.
1: Ja bih nakon ove priče da čujemo jedan silenciju, mir.
0: Tako je, tu je, ako mogu da dodam.
1: Izvolite, pa ćemo lagano privesti emisiju kraju.
0: Ok.
1: Recite što ste htjeli reći.
0: Htio sam da kažem da je to u stvari muzika iz filma Odavde do vječnosti, u filmu u kome napada Japan Pearl Harbor. Uh-huh. I onda Sammy Davis, koji je tu vojnik, on se budi jer su granatirani, izlazi na gore skroz na krov i u tom svemu što padaju te bombe, on trubom svira mir koji ćemo čuti.
1: Evo da čujemo, izvolite.

Večeri smo imali prigodu razgovarati s primarijusom doktorom Estadom Bučukom, čovjekom koji je više od 4 decenije posvetio medicini, dijagnostici i brizi za zdravlje ljudi. Kroz njegovo bogato iskustvo podsjetili smo se koliko su znanje, predanost i odgovornost važni u liječničkom pozivu, ali i koliko je dragocjeno na vrijeme misliti o vlastitom zdravlju. U vremenu kada živimo brzo i često zanemarujemo signale koje nam tijelo šalje. Večerašnji razgovor nas je podsjetio da je prevencija najbolji lijek, a pravovremeni pregled često prvi korak ka ozdravljenju.

U vremenu kada se često govori o tehnologiji, aparatima i suvremenim metodama liječenja, večerašnji razgovor nas je podsjetio da je u središtu medicine uvijek čovjek, njegovo zdravlje, dostojanstvo i nada. Čuli smo koliko su važni prevencija, odgovornost prema vlastitom zdravlju i povjerenju između liječnika i pacijenta.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Delegacije SAD-a i Irana sutra se sastaju u Švicarskoj. BiH ponovo na sivoj listi Manivala, svjetski je dan izbjeglica. U Sarajevu održana 7. povorka ponosa. Zmajevi odradili trening, fokus je na Kataru. Pakistan, zemlja posrednica u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, najavila je da će tehnički razgovori o provedbi američko-iranskog sporazuma, čiji je krajnji cilj okončanje rata na Bliskom istoku, biti održani sutra u Švicarskoj.
0: Američki mirovni posrednik Steve Witkoff otputovao je u Švicarsku, dok će iranska delegacija

0: delegacija u narednim satima krenuti na pregovore. Komanda iranskih oružanih snaga saopćila je da će Hormuški Moreus biti zatvoren za plovidbu, navodeći da je odluka donesena kao odgovor na izraelske vojne akcije na jugu Libana. Broj poginulih u današnjim izraelskim napadima na jug Libana porastao je na najmanje 28 osoba.
1: A premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku.
0: U saopćenju iz ureda premijera navedeno je da će Izrael ostati na jugu Libana koliko god bude potrebno kako bi branio sjevernu granicu. Naglasili su i da će napasti Hezbolah ako se napadi ponove.
1: Bosna i Hercegovina ponovo je stavljena pod pojačani međunarodni financijski nadzor nakon što ju je radna grupa za financijske mjere uvrstila na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Odluka je donesena zbog nedovoljnih aktivnosti domaćih vlasti na odbrani financijskog sistema od potencijalnih prijetnji. To bi moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting.
2: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju naše zemlje na listu jurisdikcije pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA. Navode da su također primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone te strateške nedostatke.
3: Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima unije, te spremna nastaviti podržavati BiH u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.
2: Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu.
3: Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u okviru borbi protiv pranja novca.
2: Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da će odluka građanima i privredi otežati plaćanje iz inozemstva i obrnuto, ali i svakodnevno funkcioniranje.
4: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta provjeravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli.
2: Novčane transakcije koje se obično provode u roku od dva dana mogle bi sada trajati sedmicama. Banke mogu tražiti dodatnu dokumentaciju o porijeklu novca i to naplaćivati. Posebno bi mogli biti pogođeni freelanceri koji rade za strane firme, kaže ekonomista Igor Gavran.
5: Neke transakcije uopšte neće biti moguće. Građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
2: Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je da je novi zakon o notarskoj službi Federacije BiH usaglašen sa notarskom komorom te upućen u parlamentarnu proceduru, istaknuvši da njegovo usvajanje ima značajnu ulogu u jačanju sistema za sprečavanje pranja novca.
6: Ovaj zakon je po meni puno bitniji nego mnogo tema koje su javnosti obrađivane, kao što je recimo registar stvarnih vlasnika. Naime, ovdje se direktno primjenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Tako, ukoliko mi ne usvojimo ovaj zakon u narednom periodu, ja mislim da će to biti puno bitnija tema u Helsinkiju kada se bude evaluacija radila u pitanju Manivola i sive liste nego što je to registar stvarnih vlasnika.
2: Zbog strožih kontrola, sporijih i skupljih procedura moglo bi doći do povećanja kamatnih stopa na kreditna zaduženja stanovništva. Najteže će međutim biti privrednicima. Neki bi mogli izgubiti strane partnere, a generalno mogu očekivati i drugačije uvjete poslovanja. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Na granici Evropske unije integracije, povezanosti, razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine naziv je međunarodne konferencije koju su Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Fondacija Ljudsko bratstvo održali u Orašju. Cilj je bio vidjeti dokle je naša zemlja stigla na svom evropskom putu, šta je pred nama, šta treba ubrzati, koga pozvati na odgovornost i koja su to moguća rješenja. Iz Orašja se javlja Mira Živković.
7: Paneuropska unija Bosne i Hercegovine djeluje na području europskih integracija u BiH već više od 30 godina. Važni su ekumenizam i dijalog, poručio je predsjednik akademik monsignor Franjo Topić.
8: Mnogi u BiH su još uvijek pesimisti. Poruka je naša da treba nešto raditi i malo pomalo će se mijenjati stvari. Ništa ne ide odjednom, ništa ne može na brzinu.
7: Izbornu godinu u BiH predsjednik internacionalne i Hrvatske paneuropske unije akademik

0: Pavo Barišić smatra pozitivnom prilikom na europskom putu.
1: Povijesni momentum vrlo pozitivan i mislim da ovi izbori u Bosni i Hercegovini mogu biti jedan ozbiljan poticaj da se upravo to kao strateški cilj postigne, jer koliko ja zaključujem, suglasje najšire postoje upravo na toj temi političko u ovoj zemlji.
0: Županiju Posavsku tri granična prijelaza spajaju s Europskom unijom, Oraš, Šamac i Svilaj, a novi sustav identifikacije putnika usložnjava prelazak granice. To otežava svakodnevni život građanima, ali i putnicima, upozorava predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić.
2: Želimo ukazati da se učini sve da kada se ti problemi brže rješavaju. Želimo dakle da naglasimo potrebu dakle za rješavanje pitanja velikog projekta, znači izgradnje i rješavanja prometa na mostu Oraše Županja. Ovo je kao nešto što je naš strateški i bitan projekt, znači koji komuniciramo i sa Republikom Hrvatskom.
0: Grad Oraš i Županija Posavska kao su pokrovitelji ove konferencije zalažu se za Europsku Bosnu i Hercegovinu, što su potvrdili svojim potpisom na deklaraciju, te daju podršku svima koji žele ubrzati njen ulazak u europsku obitelj.
3: Obilježena je 34. godišnjica zločina na lokalitetu Maslovar u općini Bosanski Novi, gdje je ubijeno 27 mještana sela Alići i Jekići. Žrtve su ekshumirane iz sekundarne masovne grobnice, tako da se još traga za većim brojem ubijenih, Senudin Safić.
4: Iako je od zločina prošlo 34 godine, posmrtni ostaci žrtava još uvijek nisu pronađeni. Emir Dedić još uvijek traga za posmrtnim ostacima oca Saliha i brata Hajrudina.
5: Teško, svake godine je teško, zato što se to dogodilo ovdje, baš gdje smo skupa rasli.
4: Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je 18. juna 2024. godine osudio 10 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija na ukupno 162 godine zatvora. Osuđeni su, pored ostalog, za streljanje najmanje 24 osobe bošnjačke nacionalnosti u Bosanskom Novom u ljeto 1992. godine na lokalitetu Maslovare. Kroz sudski postupak je utvrđeno da su žrtve nakon streljanja zatrpali zemljom, a onda su nakon rata u drugoj polovini 1996. godine ubijene, iskopali iz masovne grobnice, odvezli ih na ušće rijeke Japre u Sanu i bacili ih u vodu. Sud Bosne i Hercegovine između ostalih osudio i Stojana Kenjala, Zorana Kenjala i Dragana Balaba na ukupno 19 godina zatvora, nakon što je prihvatio sporazum kojim su priznali krivicu za ubistva, prisilna preseljenja te mučenje stanovništva bošnjačke nacionalnosti juna 1992. godine, uključujući zločin na lokalitetu Maslovare. Prema podacima Instituta za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine iz sekundarne masovne grobnice na lokalitetu Maslovare, ekshumirano je svega 7 kompletnih i 2 nekompletna tijela. U ime porodica čiji su članovi ubijeni na lokalitetu Maslovare, govori Bekir Alić, koji već desetljećima traga za posmrtnim ostacima oca i brata.
6: Mi imamo danas ipak nešto što smo čekali, evo, tolike godine. Hvala tužilaštvu i ljudima koji su se pobrinuli da do ovog procesa dođe.
4: U selima Alić i Jekići, iz kojih su žrtve ubijene na lokalitetu Maslovare, danas je pusto, samo porušene kuće i mezarja svjedoče o životu u ubijenim selima.
3: Svjetski je dan izbjeglica. Prema podacima međunarodnih organizacija, svijet svjedoči najvišem nivou raseljavanja u historiji.
7: Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe da bi pobjegli od rata, progona ili terora. Do sredine prošle godine 117,3 miliona ljudi širom svijeta prisilno je raseljeno. Agencija UN-a za izbjeglice podsjeća na konvenciju o statusu izbjeglica usvojenu prije 75 godina, koja počiva na jednostavnom, ali snažnom i univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima nama.
3: U Sarajevu je održana 7. BH povorka ponosa. Ovogodišnja parola bila je "Sve nam boje, dobro stoje". Na povorku su stigli brojni građani iz Srbije i drugih zemalja regije, a podršku su pružili pojedini BH političari, dok je kolonu predvodio šef delegacije Europske unije Luigi Soreka. Organizatori poručuju da status LGBTIQ osoba mora biti vidljiviji u društvu. Leila Huremović, Jelena Kravljača i Danijela Premuda.
8: Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda.
9: određeni, recimo, govor mržnje je takođe u online prostoru nešto što je dosta zastupljeno u ovom trenutku. Međutim, postoje i

0: se ne bavi toliko zagovaranjem, odnosno radom sa institucijama, to rade druge organizacije koje se bave LGBT pitanjima. Međutim, vrlo je jasno da zapravo u ovom društvu ne postoji ta određena vrsta tolerancije.
1: Jako je teško prihvatiti da imamo

0: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Prijakovcima kod Banje Luke poginule su dvije žene i muškarac. Njihov identitet još nije zvanično poznat.
1: Povrijeđeno je troje stranih državljana, od kojih je dvoje odraslih i jedno osmogodišnje dijete. Primljeni su u Univerzitetski klinički centar RS-a u Banjoj Luci. Muškarac i žena su zadobili teške povrede i u životnoj su opasnosti, dok je dijete smješteno na intenzivnoj pedijatrijskoj njezi.
2: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City odradili trening prvi nakon teškog poraza od Švicarske. Predsjednik Nogometnog saveza Vico Zeljković pružio je podršku stručnom štabu igračima u oči narednih izazova koji našu ekipu očekuju na svjetskom prvenstvu. Atmosfera među našim nogometašima bila je sjajna, a sav fokus je prebačen na Katar i srijedu kada igramo protiv ove reprezentacije. U oči treninga predstavnicima medija su se obratili Amar Dedić i Samet Baždar.
3: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu utakmicu da pobijedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
4: Pa sigurno da ostaje žal da nam je krivo da smo u jednu ruku nesrećni zbog tog poraza. Sigurno da do tog 70. minuta da je mnogo od toga moglo se desiti, da su sve karte, što se kaže, bilo otvorene, smo imali neke šanse u drugom poluvremenu pogotovo, ali eto, to je fudbal, jedna greška skupo košta na ovom velikom nivou i to je Švajcarska pokazala da su stvarno ozbiljna reprezentacija sa velikim kvalitetom i ništa, okrećemo se, što se kaže, drugim izazovima, to je Katar. Sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana s razvojem oblačnosti očekuju se kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate 20. izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajam. Federalna vlada traži modele za unapređenje iskopa uglja i proizvodnje električne energije. Cijene nafte padaju nakon dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Dodatna pojeftinjenja mogla bi se desiti narednih sedmica. Iz MMF-a upozoravaju na neophodnost strukturnih promjena naše ekonomije. Država i entiteti prikupili više od 10 milijardi maraka na ime indirektnih poreza. Njemačkoj prijeti veliki nedostatak radne snage. Gastarbajteri se odlučuju za druge zemlje.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da entitetska vlada traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe, a i za izvoz.
2: Tražili smo načine, tražimo načine kako ćemo doći u fazu da iskop uglja bude na onom nivou koji će biti zadovoljavajući za elektroprivredu, za termoelektrane, kako bi Federacija Bosne i Hercegovine ponovno došla u fazu da umjesto uvoznika bar ne osiguramo za svoje potrebe, umjesto da

0: i izvozimo električnu energiju. Siguran sam da na osnovu ovoga što smo čuli ovdje, perspektive u rudniku postoje, informisani smo da je konkurs za prijem novih rudara izazvao ogroman interes, veliki broj prijavljenih, što pokazuje da ljudi ponovo vide i priliku i šansu im vjeruju u ono što se radi. Tu naravno imaju informacije da je standard tih ljudi u posljednje vrijeme prilično porastao i onda interes ljudi za zapošljavanje tu postoji.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad, što je dobra vijest za vozače širom zemlje. Ovaj trend direktno je povezan sa kretanjima na svjetskom tržištu nafte. Naime, nakon postizanja okvirnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, smirene su geopolitičke tenzije, što je automatski uzrokovalo i pad cijena energenata. Analitičari ističu da bi daljnja stabilizacija odnosa na Bliskom istoku mogla dovesti do dodatnog smanjenja cijena naftnih derivata. O cijenama nafte, ali i drugih proizvoda za federalnu televiziju govorio je Damir Bećirović.
3: Obzirom da maloprodaja naftnih derivata reaguje sa odmakom od nekoliko sedmica koji su potrebni za transport, odnosno potrošnju starih zaliha, možemo u nekih 2 do 3 sedmice očekivati pad cijene naftnih derivata, dakle za nekih 20% u Bosni i Hercegovini. Gorivo nije jedina varijabla, jedini trošak, dolazilo je do rasta cijene repromaterijala, prije svega do rasta cijene rada u federaciji, tako da osim nafte ne očekujem smanjenje cijena ostalih proizvoda i usluga.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: U zaključnoj izjavi članova misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon službene posjete Bosni i Hercegovini navedeno je da su potrebne strukturne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta. Naglašeno je da će postizanje napretka u reformama vezanim za Europsku uniju, poboljšanje upravljanja, ubrzanje transformacije energetskog sektora te rješavanje prepreka za ulaganje biti presudno za poticanje snažnijeg, održivijeg ekonomskog rasta i konvergencije. Misija je istakla da se ekonomski rast usporava i da je inflacija u porastu, a viši troškovi uvoza energije i slabija potražnja u Europskoj uniji negativno se odražavaju na ekonomsku aktivnost.
4: Jačanje spremnosti za krizu, unapređenje makroprudencijalnih instrumenata, postepeno ukidanje mjera koje imaju efekat narušavanja tržišta u korist tržišno zasnovanih instrumenata, unapređenje platnih sistema te rješavanje nedostataka u sistemu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ključni su prioriteti.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: U 5 mjeseci ove godine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine te Porezne uprave Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine prikupile su 10,648 milijardi maraka. Prema podacima državne uprave, prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona maraka i veći su za 248 miliona maraka ili 5,28% u odnosu na isti period prošle godine. Dodali su da je u maju ove godine prikupljeno 997 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 33 miliona maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025. Iz Federalne porezne uprave naveli su da su porezni obaveznici federacije u periodu januar-maj ove godine uplatili 3 milijarde i 670 miliona maraka javnih prihoda. U ovim podacima vidi se da je u odnosu na 5 mjeseci prethodne godine prikupljeno 59 miliona maraka manje.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Ured za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula, objavio je Tanjug. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Ovakvu situaciju najavio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nešto ranije.
5: Moja procena, ono što sam ja dobio, kako bi klinci rekli kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum. Da li će ili ne, vidjet ćemo u narednim danima.
2: Mađarska kompanija MOL dobila je 6. juna licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u

0: potpisu, a ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je dioničarski ugovor sa grupom MOL u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Taj ugovor stupit će na snagu ako MOL i Gazprom njeft postignu dogovor i to odobri OFAK. Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih 5% dionica u NIS-u, te rad rafinerije u Pančevu od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine prije uvođenja američkih sankcija.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Europski parlament odobrio je sniženje carina na uvoz većeg broja američkih proizvoda, čime je ispunjen dio trgovinskog sporazuma Europske unije i Sjedinjenih američkih država iz prošle godine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u objavi na platformi X pozdravila pozitivno glasanje u Europskom parlamentu o trgovinskom sporazumu između Unije i Sjedinjenih država.
2: Sporazum je sporazum i Europska unija ispunjava svoj dio posla. Ovom prekretnicom samo smo nekoliko dana udaljeni od ispunjenja naše obaveze da uklonimo carine na uvoz američke industrijske robe. Uz punu primjenu s obje strane, naš sporazum donijeće još više koristi građanima i kompanijama.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je ranije da će Sjedinjene države uvesti mnogo više carine Europskoj uniji ako do 4. jula Brisel ne ispuni odredbe iz prošlogodišnjeg sporazuma o carinama. Očekuje se da će Europska unija ispoštovati taj rok nakon što je Skupština Europske unije podržala provođenje sniženja uvoznih sankcija za Sjedinjene Američke Države sa 440 glasova za i 151 glasom protiv.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Njemačka bi se u narednoj deceniji mogla suočiti sa jednim od najvećih nedostataka radne snage u svojoj modernoj historiji, upozorava najnovija studija Instituta za njemačku privredu. Prema procjenama tog instituta, do 2036. njemačkom tržištu rada nedostaje će čak 4,3 miliona radnika, što je znatno više od ranije procjene od 3 miliona. Stručnjaci navode da je glavni uzrok ubrzano starenje stanovništva, masovni odlasci generacije baby boomera u penziju i sve slabiji priliv kvalifikovane radne snage iz inozemstva. Autori studije ističu da potencijalni doseljenici sve češće biraju druge zemlje zbog usporenog ekonomskog rasta, birokratskih prepreka i problema na tržištu rada. Nedostatak stručnjaka već sada posebno pogađa sektore zdravstva, građevinarstva, informacijskih tehnologija i industrijske proizvodnje, gdje poslodavci mjesecima ne uspijevaju naći odgovarajuće kadrove.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Nekada se u Zagrebu mogao kupiti stan za 100.000 eura. Doduše, bio je to manji stan, ali ipak pristojan. Danas se garaže prodaju za isti iznos, a koji je brojka sedmice u ovom izdanju Biznis vijesti. Potraga za sigurnim parking mjestom postala je ozbiljan izazov za mnoge Zagrepčane posljednjih godina, ali cijene koje se trenutno traže u oglasima za određene zatvorene garaže mnogima djeluju teško objašnjive, piše Jutarnji list. Možda je najveći biser garaža u Sigetu, površine 43,75 kvadratnih metara. U oglasu se navodi da je prostor visok 3,4 metra i da postoji mogućnost priključka na struju, vodu, kanalizaciju, internet i telefon. Vlasnik ističe da bi prostor mogao biti korišten kao skladište, radionica ili muzički studio i za nju traži čak 115.000 eura. Ni Njemačka nije što je nekad bila, ako je suditi prema podacima iz navedene studije, a ako je suditi prema riječima federalnog premijera, naši rudnici imaju svijetlu budućnost. Toliko u ovom izdanju Biznis vijesti. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas slušate i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista

0: mjesta bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
0: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: nego čujem da si išao kod njega.
1: Što smetam, nego mogu li porazgovarati sa njima?
2: Išao kod njega.
3: Pa, ne sjećam se da sam... O, da izvolite.

0: Vidite, mnogo bi mi značilo da me posjetite. Stanujem u Mahali, blizu Salihove pekarice. Ako se još sjećate, gdje bi...
1: A naravno da se sjećam. A tu je, čini mi se da je tu sada gvožđar.
0: Jeste. Znao sam.

Majka Hala pričala mu je da je te godine mjesec mart bio zlica među mjesecima, da je sve promrzlo. Kasnije mu ni jedan mjesec u životu nije bio naklonjen, ni godina. 41. ubili su mu oca, a u 17. godini Fehko se našao u partizanima, gdje se istakao. Po završetku rata uticajni

0: Slušali ste dramu Mirka Kovača Pukotina. Urednik Marina Trumić. Dramatizacija Hajrudin Ramadan. Uloge su tumačili Nebojša Veljović, Zoran Bečić, Nermin Tulić, Sad Bejtović, Suad Porobić, Radinka Kapetanović i Predrag Pocrnja. Ton majstor Mirsad Tukić. Reditelj Milovan Pandurević.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Delegacije SAD-a i Irana sutra se sastaju u Švicarskoj. BiH ponovo na sivoj listi Manivala, svjetski jedan izbjeglica. U Sarajevu održana sedma povorka ponosa. Zmajevi odradili trening, fokus je na Kataru. Pakistan, zemlja posrednica u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, najavila je da će tehnički razgovori o provedbi američko-iranskog sporazuma, čiji je krajnji cilj okončanje rata na Bliskom istoku, biti održani sutra u Švicarskoj.
2: Američki mirovni posrednik Steve Witkoff otputovao je u Švicarsku, dok će iranska delegacija u narednim satima krenuti na pregovore. Komanda iranskih oružanih snaga saopćila je da će Hormuški Moreus biti zatvoren za plovidbu, navodeći da je odluka donesena kao odgovor na izraelske vojne akcije na jugu Libana. Broj poginulih u današnjim izraelskim napadima na jug Libana porastao je na najmanje 28 osoba.
3: A premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku.
2: U saopćenju iz ureda premijera navedeno je da će Izrael ostati na jugu Libana koliko god bude potrebno kako bi branio sjevernu granicu. Naglasili su i da će napasti Hezbolah ako se napadi ponove.
3: Bosna i Hercegovina ponovo je stavljena pod pojačani međunarodni financijski nadzor nakon što ju je radna grupa za financijske mjere uvrstila na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Odluka je donesena zbog nedovoljnih aktivnosti domaćih vlasti na odbrani financijskog sistema od potencijalnih prijetnji. To bi moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje.
4: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju naše zemlje na listu jurisdikcije pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaćinu

0: će vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA. Navode da su također primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone te strateške nedostatke.
1: Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima Unije, te spremna nastaviti podržavati BiH u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.
0: Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu.
1: Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u okviru borbe protiv pranja novca.
0: Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da će odluka građanima i privredi otežati plaćanje iz inozemstva i obrnuto, ali i svakodnevno funkcioniranje.
2: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli.
0: Novčane transakcije koje se obično provode u roku od dva dana mogle bi sada trajati sedmicama. Banke mogu tražiti dodatnu dokumentaciju o porijeklu novca i to naplaćivati. Posebno bi mogli biti pogođeni freelanceri koji rade za strane firme, kaže ekonomista Igor Gavran.
3: Neke transakcije uopšte neće biti moguće. Građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
0: Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je da je novi zakon o notarskoj službi Federacije BiH usaglašen sa notarskom komorom te upućen u parlamentarnu proceduru, istaknuvši da njegovo usvajanje ima značajnu ulogu u jačanju sistema za sprečavanje pranja novca.
4: Ovaj zakon je po meni puno bitniji nego mnogo tema koje su javnosti obrađivane, kao što je recimo registar stvarnih vlasnika. Naime, ovdje se direktno primjenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Tako, ukoliko mi ne usvojimo ovaj zakon u narednom periodu, ja mislim da će to biti puno bitnija tema u Helsinkiju kada se bude evaluacija radila u pitanju Manivola i sive liste nego što je to registar stvarnih vlasnika.
0: Zbog strožih kontrola, sporih i skupljih procedura moglo bi doći do povećanja kamatnih stopa na kreditna zaduženja stanovništva. Najteže će međutim biti privrednicima. Neki bi mogli izgubiti strane partnere, a generalno mogu očekivati i drugačije uvjete poslovanja. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Na granici Evropske unije integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine naziv je međunarodne konferencije koju su Pan-Evropska unija Bosne i Hercegovine i Fondacija Ljudsko bratstvo održali u Orašju. Cilj je bio vidjeti dokle je naša zemlja stigla na svom evropskom putu, šta je pred nama, šta treba ubrzati, koga pozvati na odgovornost i koja su to moguća rješenja. Iz Orašja se javlja Mira Živković.
6: Pan-Europska unija Bosne i Hercegovine djeluje na području europskih integracija u BiH već više od 30 godina. Važni su ekumenizam i dijalog, poručio je predsjednik akademik monsignor Franjo Topić.
7: Mnogi u BiH su još uvijek pesimisti. Poruka je naša da treba nešto raditi i malo pomalo će se mijenjati stvari. Ništa ne ide odjednom, ništa ne može na brzinu.
6: Izbornu godinu u BiH predsjednik Internacionalne i Hrvatske paneuropske unije akademik Pavo Barišić smatra pozitivnom prilikom na europskom putu.
8: Povijesni momentum vrlo pozitivan i mislim da ovi izbori u Bosni i Hercegovini mogu biti jedan ozbiljan poticaj da se upravo to kao strateški cilj postigne, jer koliko ja zaključujem, suglasje najšire postoje upravo na toj temi političko u ovoj zemlji.
6: Županiju Posavsku tri granična prijelaza spajaju s Europskom unijom, Orašje, Šamac i Svilaj, a novi sustav identifikacije putnika usložnjava prelazak granice. To otežava svakodnevni život građanima, ali i putnicima, upozorava predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić.
9: Želimo ukazati da se učini sve da kada se ti problemi brže rješavaju. Evo, želimo dakle da naglasimo potrebu dakle za rješavanje pitanja velikog projekta, znači izgradnje i rješavanja prometa na mostu Orašje Županja. Ovo je kao nešto što je naš strateški i bitan projekt, znači u koji komuniciramo i sa Republikom Hrvatskom.
6: Grad Orašje i Županija Posavska kao su pokrovitelji ove konferencije zalažu se za Europsku Bosnu i Hercegovinu, što su potvrdili svojim potpisom na deklaraciju, te daju podršku svima koji žele ubrzati njen ulazak u europsku obitelj.
5: Obilježena je 34. godišnjica zločina.

0: Na lokalitetu Maslovar u općini Bosanski Novi gdje je ubijeno 27 mještana sela Alići i Jekići. Žrtve su ekshumirane iz sekundarne masovne grobnice, tako da se još traga za veći brojem ubijenih, Senudin Safić.
1: Iako je od zločina prošlo 34 godine, posmrtni ostaci žrtava još uvijek nisu pronađeni. Emir Dedić još uvijek traga za posmrtnim ostacima oca Saliha i brata Hajrudina.
2: Teško, svake godine je teško, zato što se to dogodilo ovdje, baš gdje smo skupa rasli.
1: Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je 18. juna 2024. godine osudio 10 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija na ukupno 162 godine zatvora. Osuđeni su, pored ostalog, za streljanje najmanje 24 osobe bošnjačke nacionalnosti u Bosanskom Novom u ljeto 1992. godine na lokalitetu Maslovare. Kroz sudski postupak je utvrđeno da su žrtve nakon streljanja zatrpali zemljom, a onda su nakon rata u drugoj polovini 1996. godine ubijene, iskopali iz masovne grobnice, odvezli ih na ušće rijeke Japre u Sanu i bacili ih u vodu. Sud Bosne i Hercegovine između ostalih osudio i Stojana Kenjala, Zorana Kenjala i Dragana Balaba na ukupno 19 godina zatvora, nakon što je prihvatio sporazum kojim su priznali krivicu za ubistva, prisilna preseljenja te mučenje stanovništva bošnjačke nacionalnosti juna 1992. godine, uključujući zločin na lokalitetu Maslovare. Prema podacima Instituta za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine i sekundarne masovne grobnice na lokalitetu Maslovare, ekshumirano je svega 7 kompletnih i 2 nekompletna tijela. U ime porodica čiji su članovi ubijeni na lokalitetu Maslovare, govori Bekir Alić, koji već desetljećima traga za posmrtnim ostacima oca i brata.
3: Mi imamo danas ipak nešto što smo čekali, evo, tolike godine. Hvala tužilaštvu i ljudima koji su se pobrinuli da do ovog procesa dođe.
1: U selima Alić i Jekići, iz kojih su žrtve ubijene na lokalitetu Maslovare, danas je pusto, samo porušene kuće i mezarja svjedoče o životu u ubijenim selima.
0: Svjetski je dan izbjeglica. Prema podacima međunarodnih organizacija, svijet svjedoči najvišem nivou raseljavanja u historiji.
4: Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe da bi pobjegli od rata, progona ili terora. Do sredine prošle godine 117,3 miliona ljudi širom svijeta prisilno je raseljeno. Agencija UN-a za izbjeglice podsjeća na Konvenciju o statusu izbjeglica, usvojenu prije 75 godina, koja počiva na jednostavnom, ali snažnom i univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima nama.
0: U Sarajevu je održana 7. BH povorka ponosa. Ovogodišnja parola bila je sve nam boje, dobro stoje. Na povorku su stigli brojni građani iz Srbije i drugih zemalja regije, a podršku su pružili pojedini BH političari, dok je kolonu predvodio šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka. Organizatori poručuju da status LGBTIQ osoba mora biti vidljiviji u društvu. Leila Huremović, Jelena Kravljača i Danijela Premuda.
5: Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda.
6: Određeni, recimo, govor mržnje je također u online prostoru nešto što je dosta zastupljeno u ovom trenutku. Međutim, postoje i različite druge situacije koje se uredno prijavljuju u policiji. Sama BH Povorka ponosa se ne bavi toliko zagovaranjem, odnosno radom sa institucijama, to rade druge organizacije koje se bave LGBT pitanjima. Međutim, vrlo je jasno da zapravo u ovom društvu ne postoji ta određena vrsta tolerancije.
7: Jako je teško prihvatiti da imamo toliko ljudi općenito u našem društvu koji su gurnuti na margine društva. Tu ne govorim samo o nama kao queer populaciji, tu govorim o raznim karakteristikama, ljudima različitih karakteristika koji svakodnevno doživljavaju ksenofobiju u našem društvu i to je ono što me lično jako boli.
0: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Prijakovcima kod Banje Luke poginule su dvije žene i muškarac. Njihov identitet još nije zvanično poznat.
4: Povrijeđeno je troje stranih državljana, od kojih je dvoje odraslih i jedno osmogodišnje dijete. Primljeni su u Univerzitetski klinički centar RS-a u Banjoj Luci. Muškarac i žena su zadobili teške povrede i u životnoj su opasnosti, dok je dijete smješteno na intenzivnoj pedijatrijskoj njezi.
8: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City odradili trening prvi nakon teškog poraza od Švicarske. Predsjednik Nogometnog saveza Vicu

0: napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu utakmicu da pobijedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
1: Pa sigurno da ostaje žal da nam je krivo, da smo u jednu ruku nesrećni zbog tog poraza. Sigurno da do tog 70. minuta da je mnogo od toga moglo se desiti, da su sve karte, što se kaže, bilo otvorene, smo imali neke šanse u drugom poluvremenu pogotovo, ali eto, to je fudbal, jedna greška skupo košta na ovom velikom nivou i to je Švajcarska pokazala da su stvarno ozbiljne reprezentacije sa velikim kvalitetom. I ništa, okrećemo se, što se kaže, drugim izazovima, to je Katar. Sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne je pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i na večer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana s razvojem oblačnosti očekuju se kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.